și am zis verde de albastru. Mă doar un calmă iast, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe,

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stingere. Bună seara, iubito.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

Luna chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

Così m'ha trebat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

0: Christmas.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei. Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: găsit, respectatori! O nouă construcție politică se pregătește pe segmentul de centru-dreapta din Republica Moldova. Liga Orașelor și Comunelor și Partidul Național Liberal au anunțat în această săptămână că pornesc procesul de fuziune, iar formațiunea rezultată va păstra numele PNL. Inițiatorii spun că vor să depășească fragmentarea forțelor pro-europene de dreapta și să construiască un partid capabil să conteze atât la nivel local cât și în viitoarele bătălii electorale naționale. Iar proiectul ar putea deveni mai larg. Loc susține că poartă deja discuții cu alte trei formațiuni politice. Fuziunea aduce însă și o serie de întrebări. Ce se va întâmpla cu identitatea Ligii Orașelor și Comunelor? Cine va conduce viitorul partid și cât de departe poate merge procesul de coagulare a dreptei? Mai ales că noua formațiune își asumă o identitate pro-europeană și românească, iar PNL este cunoscut pentru opțiunea sa unionistă. Va deveni unirea cu România un proiect politic explicit al noului partid și cum va fi împăcat acesta cu parcursul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Despre acestea discutăm astăzi cu Alexandru Bujorean, copreședintele Ligii Orașelor și Comunelor și primarul municipiului Iova. Domnule Bujorean, bine ați venit la forum.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Bujorean, la începutul săptămânii ați avut o conferință de presă împreună cu reprezentanții PNL și ați anunțat despre fuziunea celor două formațiuni. Vreau să vă întreb de ce această decizie a fost luată acum? Care este situația? Ce nu mai putea face loc de unul singur că s-a gândit că trebuie să fuzioneze cu altă formațiune?
1: Această decizie, de fapt, este dictată de o doleanță a cetățenilor Republicii Moldova, care ne-au spus franc și în cadrul ultimelor alegeri parlamentare că nu-și mai doresc partide extraparlamentare sau partide de opoziție mici, fărâmițate, dezbinate, cu mesaje deseori contradictorii, fără viziune. Evident, asta nu s-ar referi și la Liga Orașelor și Comunelor și la PNL neapărat, dar per ansamblu suntem foarte divizați și nicio formațiune extraparlamentară de centru-dreapta nu a fost nici aproape de acel prag de 5% în alegerile parlamentare și evident că această consolidare trebuia începută. Acum noi ne-am asumat să o începem, să spargem gheața, așteptând alături de noi și comunicând și cu alte forțe politice care s-ar putea alătura. Pentru loc ar fi fost o opțiune firească și participare de sine stătătoare în alegerile locale generale, pentru că acesta este următorul exercițiu electoral. Noi avem structuri prezente în teritoriu, avem candidați bine pregătiți și am fi avut un scor mai mult decât onorabil. Dar am considerat necesar că o formațiune politică consolidată, un nou brand politic, să nu rateze aceste alegeri și să reușească să-și promoveze identitatea în alegerile locale, ca ulterior să vină mult mai pregătit pentru alegerile prezidențiale și parlamentare. De ce PNL este firesc? Este cel mai vechi partid din Uniunea Europeană, cel mai vechi fiind Partidul Conservator a Marii Britanii până la ieșirea Marii Britanii, acum este PNL, fondat în 1875, partid care a făcut istorie în România, care a implementat reforme grele, dar importante și în administrația publică.
0: Partidul Marii Uniri.
1: Partidul Marii Uniri în 1918, sub conducerea lui Ioan C. Brătianu, dinastia brătienilor, care a dat României trei prim-ministri și care a fost foarte aproape de familia regală și a făcut lucruri mari pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului. Și asta este crezul nostru. Așteptăm alături de noi și alte formațiuni care îl împărtășesc, care sunt gata să vină cu propria expertiză, cu oameni pregătiți, integri, și ne propunem să consolidăm un proiect politic serios care să participe la cele trei scrutine menționate.
0: Însă și denumirea Liga Orașelor și Comunelor plasa formațiunea în percepția oamenilor, cel puțin, în zona mai mult a administrației locale. Și respectiv, după cum s-a spus și în spațiu public, îi limita cumva perspectivele la nivel național. Vreau să vă întreb dacă acest lucru ar însemna că Liga Orașelor și Comunelor și-a atins limitele și a atins obiectivele pe care le-a setat atunci când a fost format acest proiect.
1: De fapt, obiectivele au fost atinse inclusiv în alegerile locale din 2023, pentru că noi ne-am pornit ca un proiect local, regional, axat pe politici pentru comunitățile locale, având aleși locale în calitate de fondatori. Iar acum loc trebuie să devină ceva mai mare, ceva mult mai mult și mai important pentru țară. Aveți perfectă dreptate, un intelectual din Chișinău și nu doar, privește loc ca un proiect regional. O echipă bună de profesioniști, dar care sunt buni la nivel local. Acum noi avem suficienți oameni care pot să vină cu expertiză și cu viziune de țară. Și acești oameni trebuie să iasă în față, având la spate o platformă politică solidă. Evident, valorile pe care le împărtășește PNL și colegii din PNL sunt aproape de noi, pentru că mare majoritatea colegilor din loc sunt și membri PNL România. Am susținut PNL în repetate alegeri și la nivel național și la nivel european. Și a fost cumva o alegere firească. Acum, loc nu-și pierde identitatea după mine, dar devine ceva mult mai mare.
0: Ce va rămâne concret din Liga Orașelor și Comunelor după această fuziune? Iată, în afară de structurile regionale, teritoriale, din ideologia pe care a avut-o până acum loc.
1: Evident că noi vom fonda în cadrul partidului fuzionat o Liga Aleșilor Locali, o Asociație Aleșilor Locali și vom veni cu modificări programatice și cu propuneri pentru congresele celor două partide, care să se regăsească în noul statut al formațiunii și evident să pună accent mai mult pe descentralizare, pe autonomie locală și pe dezvoltare la nivel local. Partidele nu sunt sigle și nu sunt drapele de partid și nici denumiri. Partidele sunt oameni, în primul rând, care merg într-o platformă politică folosind-o ca un vehicul pentru a ajunge la o destinație importantă. Acum, în condițiile erodării imaginii și încrederii în partidul de guvernământ, eu cred că este iminent necesar să apară o forță politică care să aibă de partea sa inclusiv votanții dezamăgiți și ai actualului partid de guvernare, dar și cei peste 30% în unele sondaje, peste 40% în altele, de votanți care sunt pro-unire cu România. Doar că acest proces trebuie să capete o nouă formă, o formă de unire pragmatică, de interconectare culturală, infrastructurală, economică și pe toate celelalte aspecte cu România.
0: Ați estimat că acest proces de fuzionare ar urma să dureze cel puțin 2 luni. Care sunt punctele care încă mai trebuie să fie negociate? Negociați structura, programul, conducerea partidului? Și apropo, după ce formulă se va merge pe conducerea partidului, fiindcă știm că până acum Liga Orașelor și Comunelor a avut o structură pe copreședinți?
1: Nu am discutat aceste aspecte, le urmează să fie decise de grupul de lucru care va fi creat, dar la moment ne axăm mai mult pe discuțiile cu alte formațiuni politice, care se vor regăsi evident în acel grup de lucru și iată, odată cu creșterea numărului participanților, evident că vor fi și solicitări mai multe. Nu punem în față liderul sau echipa de conducere, vrem să unim în primul rând oamenii, să unim formațiunile și abia apoi să stabilim printr-o competiție, de ce nu, deschisă, frumoasă, politică, cine va fi președintele sau copreședinții noi formațiuni.
0: În cadrul conferinței de luni ați declarat că trebuie să fie lăsate, e timpul să fie lăsate deoparte orgoliile personale, ambițiile mărunte și proiectele politice construite în jurul unei singure persoane. La ce partide sau la ce lider vă refereați în acel moment?
1: Mă tem că la toate. În Republica Moldova, de la opoziție până la guvernare, partidele se construiesc în jurul liderului, doar a liderului. Și asta este foarte vulnerabil după mine, pentru că cumva înlăturarea sau compromiterea liderului duce la dispariția politică a partidelor. Haideți să privim România, care, iată, cel puțin 2 forțe politice predomină politica românească, cel puțin 10-15 ani. Liderii acestor partide se schimbă, dar partidele rămân, pentru că ele reflectă o doctrină, o viziune. E timpul, probabil, și noi în Republica Moldova să construim partide doctrinare, partide care au substrat, care au fundament puternic și PNL este un astfel de partid.
0: Bine, aici este un pic mai greu, fiindcă în Republica Moldova avem peste 50 de partide. Nu știu dacă mai există vreun stat în lume care are atâtea partide pe cap de locuitor. Credeți că acesta este un plus sau un minus?
1: Bine, Statele Unite aparent are 2, dar de fapt are peste 1000 de partide, unele din ele participă
0: la 300 și ceva de milioane.
1: Exact. Sunt absolut de acord și alegătorii au același mesaj pentru noi toți. Uniți-vă, ajunge să avem atâtea partide care, în fond, pe hârtie sunt peste 50-60, dar în alegeri noi vedem și la ultimele alegeri la care am participat la Orhei, 7-8 forțe politice active. Problema este că vedem în opoziție extraparlamentară multă valoare care ar putea fi transformată în plus valoare în proces de guvernare, dar în același timp dezbinare și orgolie, așa cum am menționat. Eu, după mine, e mai bine să fii un general într-o armată mare decât să fii comandant de pluton. Și sper că lucrul ăsta o să-l înțeleagă și alți colegi care vor veni în această construcție, vor pune umărul și împreună vom dezvolta ceva care nu doar să atingă acel prag electoral și să acceadă
0: și să vină
1: cu viziune.
0: Aici trebuie să trecem peste rânza moldoveanului. În Republica Moldova fiecare vrea să fie șeful.
1: Iată de ce noi am mers primi în acest proces, ca să dăm un exemplu în întreaga societate că unirea este posibilă, că nu ne unim în alianțe conjuncturale sau în blocuri politice, așa cum am mai încercat, dar într-o formațiune unică.
0: Și asta ar însemna că dumneavoastră și alți lideri ai Ligii Orașelor și Comunilor sunt dispuși să nu fie în conducerea noului partid, în condițiile în care mai aveți discuții cu alte trei partide pentru fuziune.
1: Și eu și colegii mei am fi foarte bucuroși dacă în fruntea noii formațiuni ar veni o persoană profesionistă, integră, cu un grad de notorietate foarte mare, cu un respect în societate și l-am susține sau am susține-o pe acea persoană cu mare drag. În condițiile în care nu vom atrage din afară, această persoană, evident, din rândurile membrilor noii formațiuni fuzionate, va trebui să înaintăm un lider sau câțiva lideri a partidului. Dar, repet, nu punem asta acum în prim plan. Pentru noi este obiectivul principal, important, fuzionarea celor 2, 3, 4, 5 partide.
0: Dar ați fi gata să vă asumați conducerea noului partid?
1: Eu am făcut întotdeauna ceea ce mi-au spus oamenii și la nivel local în calitate de primar și în calitate de membru de partid și evident că voi face ceea ce îmi va cere echipa. Dar, repet, eu cred că o astfel de formațiune poate avea un lider mult mai cunoscut și mult mai notoriu. Va decide până la urmă congresul partidului și, apropo, un detaliu foarte important, până la înregistrarea acestei fuziuni la ASP, mandatul conducerii alese va fi unul tranzitoriu, va fi unul interimar. Respectiv, dacă ne propunem acum până în decembrie să avem congresele acelor formațiuni sau acelor componente care vor fi în cadrul formațiunii, cel mai probabil că în primăvara sau vara anul viitor va avea loc congresul general deja a tuturor partidelor fuzionate și asta va însemna și startul pentru campania electorală locală.
0: Ați menționat că purtați discuții cu încă două, trei câte formațiuni?
1: Mai multe și astăzi am primit un apel de la un președinte de partid care m-a felicitat și a spus că ne urmărește cu mare atenție și este dispus să discutăm.
0: Puteți să ne dați vreun nume de partid?
1: Păcate, nu am mandatul dumnealor, dar la timpul potrivit vă promit că vom face.
0: Ok, publici. Dacă nu puteți, atunci măcar spuneți la ce stadiu sunt negocierile. Sunt avansate? Există o șansă reală de succes sau nu?
1: Atunci când am făcut acest anunț public, am anunțat și formațiunile cu care eram în discuție despre anunțul nostru. Deja urmează să decidă dumnealor, organele statutare, dacă se alătură noului proiect politic sau nu. Oricum, am lăsat loc de discuții, de colaborare. Nu cred că ne mai putem permite fărâmițare, pentru că de la asta câștigă pe de o parte partidul de guvernământ, pe de altă parte forțele antinaționale pe care le avem aici în Republica Moldova și care se consolidează mult mai ușor și, din păcate, cu influență din afară.
0: Ați venit cu un mesaj mobilizator de coagulare a forțelor politice, însă în același timp, în declarația comună, ați menționat niște criterii destul de stricte. Partidele să fie de centru-dreapta, să fie credibile, cu oameni integri, să fie pro-europene, care să-și asume identitatea românească și idealul unității naționale. Vreau să vă întreb dacă este un număr de partide în Republica Moldova care corespund chiar acestor criterii, fiindcă, la drept vorbind, pe foaie poate da, dar la modul direct, asemenea criterii impun o anumită limită pentru majoritatea partidelor.
1: Noi am fugit de la termenul de filtre politice, cele pe care se declara că le aplică sau le va aplica actualul partid de guvernământ și care într-un final nu au funcționat. Pentru că infiltrarea personajelor dubioase, compromise, care vin cu interes personal sau economic într-un partid politic, este o mare problemă pentru acesta atunci când el ajunge la guvernare. De aceea am venit cu un mesaj foarte clar. Pe de altă parte, apreciem foarte mult calitatea și profesionalismul oamenilor din fiecare partid politic Și există în Republica Moldova partide politice care sunt destul de structurate, care au oameni destul de pregătiți, dar care, din păcate, sunt conduse de lideri care au făcut greșeli sau compromis public și care mai încearcă să revină pe arena politică, dar nu prea cred că societatea va admite acest lucru. Rămâne la discreția acestor formațiuni politice să decidă pe interior ce fac mai departe. Merg de sine stătător, devin partea ceva mai mare, ceva mai mult și să transmită acest mesaj inclusiv și conducerii de partid. Pentru că atunci când dorești bine membrilor tăi, faci un pas în urmă, desemnezi un președinte interimar sau îl propui și acea persoană poate veni și să discute negocierea în vederea fuzionării.
0: Ați avut anterior tentative de coagulare a pro-europenilor de opoziție din Republica Moldova, mă refer acum la Blocul Împreună. Știm cu ce s-a finalizat acest proiect. Vreau să vă întreb de ce, după părerea dumneavoastră, a eșuat acel proiect și ce vă face să credeți că de data asta totul se va încheia cu succes.
1: Îi spuneam astăzi domnului președinte de partid, cel pe care m-a contactat, că blocurile politice sunt asemenea logodnii atunci când este o înțelegere, iar partidul fuzionat este deja viața de după nuntă, este deja familie. Din partidul fuzionat nu ai cum să evadezi în cazul în care anumite principii nu ți se par corecte și încerci să lupți pe interior ca să promovezi ideile și gândurile pe care le ai. În bloc, partidele, din păcate, cel puțin în componența în care am fost, au venit cu propria agendă. Îmi aduc aminte, atunci când am lansat constituirea acestui bloc, primele sondaje ne dădeau ceva mai mult de 4%, 4,5-4,7%. Apoi au pornit discuțiile cine va fi viitorul candidat la funcția de președinte și respectiv cine va fi liderul acelui bloc. Și iată, în luptele sterile care au durat câteva luni de zile, noi am căzut de la 4,7% la 1,2%. În rezultat, colegii din CUB au ieșit, după care Loc a ieșit constatând că există elemente în interiorul blocului care își negociază poziții în comunicare cu Partidul de Guvernământ și acest bloc, din păcate, care trebuia să pornească acea unitate, s-a destrămat. Iată de ce nu repetăm aceleași greșeli. Mergem pe formula de partid fuzionat, partid în care sper eu să fie discuții, dezbateri în contradictoriu, dar care în rezultat să genereze un adevăr și un rezultat.
0: Inevitabil, atunci când fuzionează mai multe partide, nu putem să vorbim de o structură foarte omogenă. Cum credeți că veți reuși să totuși să omogenizați? Nu știu, acum aveți două partide care fuzionează în unul, dacă mai vin încă trei sau mai multe, cum ați spus dumneavoastră, vin oameni din diferite domenii, cu opinii diferite, cu ambiții diferite și așa mai departe. Cum credeți că nu o să se repete același scenariu ca și în cazul blocului?
1: Iată de ce am stabilit cumva sau anunțat acele criterii care sunt principiale, iar pe restul problemelor putem să discutăm, evident, inclusiv și pe reprezentarea cât mai corectă a fiecărui partid în organele de conducere, pe viziune. Un partid care este, nu știu, anti-UE sau anti-România, evident că nu se va regăsi în aceste criterii și nu va veni cu toți ceilalți care, repet, nu sunt compromiși și au suficientă pregătire și oameni cu care să vină în acest partid, suntem gata să discutăm. Vor fi discuții, negocieri, cederi acolo unde va trebui, dar asta nu trebuie să ne devieze de la scopul nostru general. Construcția unei alternative politice pe centru-dreapta, consolidarea și a votanților unioniști, care în mare parte în ultimii ani votează partidul de guvernământ pentru că nu au o forță politică credibilă pe care să o urmeze și care nu îi va folosi așa cum îi folosesc partidele stataliste doar ca să-i capteze prin vot util, votați-ne pe noi pentru că ceilalți nu au șanse, dar nici să fie o formațiune politică sau o forță politică care să folosească energia și crezul unioniștilor așa cum au folosit-o anumiți politicieni care, cred eu, au pângărit, iertați-mi expresia, idealul unirii aici în Republica Moldova și au divizat unioniștii. Inclusiv pentru ei este această construcție politică.
0: Apropo despre unire, PNL este un partid cu o identitate unionistă asumată. Este partidul care obținuse la mijlocul anilor 2000 în instanță însăși dreptul de promovare a unionismului. Iar în declarația comună la anunțul fuzionării se spune că viitoarea formațiune va fi una pro-europeană, va fi una românească, că dimensiunea românească va fi un reper fundamental și va promova idealul unității naționale. Vreau să vă întreb, fiindcă ați declarat chiar cu câteva minute în urmă faptul că va fi promovată apropierea de România și interconectarea și așa mai departe. Deci, vorbim despre un proiect unionist sau vorbim despre un proiect care, la fel ca și actualul partid de guvernământ, care tot promovează apropierea de România, dar nu-și asumă identitatea și programul unionist.
1: Noi avem în Republica Moldova partide care pledează exclusiv pentru integrarea europeană a țării. Partide integraționiste, așa cum mai sunt numite, pro-UE. Și avem partide unioniste care neagă de multe ori acest proces și pledează pentru unirea politică. Noi ne propunem să interconectăm aceste două direcții și explic de ce. Care în proces nu ar avea loc primul, va duce inevitabil la realizarea celui de-al doilea. Dacă Republica Moldova se integrează în Uniunea Europeană, fie și în formula în care se discută acum, poate nu cu drepturi de pline sau alte modalități, în 2028 sau 2030,

0: niște termeni care au fost anunțate anterior de partidul de guvernament, inevitabil după această integrare va fi pusă în discuție unirea politică. Asta va fi cerut de oamenii din cele două state românești. În cazul în care Republica Moldova nu va fi acceptată în Uniunea Europeană, în cazul în care riscurile de securitate la adresa Republicii Moldova vor crește, noi nu avem atâta șansă de salvare a populației de aici, și aici vorbim nu doar de pro-români, vorbim de toți, toți ai noștri, și etnici bulgari, și etnici găgăuzi, și etnici ruși, și etnici ucrainieni, și toate etniile care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova, viitorul lor și securitatea copiilor lor și familiilor lor va depinde de unirea cu România. Lucrul ăsta trebuie spus foarte clar, dar spus într-așa o manieră încât România să nu mai fie numită planul B. Nici de cum. Este o adresare ofensatoare, cred eu, la adresa țării mame. De aceea, aceste două idealuri nu trebuie să se contrazică, nu sunt în antiteză una cu cealaltă. Evident că calea cea mai rapidă ar fi unirea politică, dar să ne aducem aminte și contextul istoric, când a fost posibil acest lucru. În 1918, Rusia țaristă era slăbită de război, de primul război mondial. S-a făcut un lobby diplomatic colosal de către liderul PNL, Ion Brătianu, de către Regina Maria, ca să se reușească acest lucru. Eu vreau să vă spun că noi acum ne aflăm într-o fază similară. Rusia este slăbită și
1: a mai
0: va fi
1: rămas,
0: și mai slabă.
1: A mai rămas să se înceapă și conflictele interne în Rusia și atunci putem spune că e tras la indigo.
0: Exact. Dar și atunci era nevoie de cineva ca Ion Inculeț, care să vină aici, să coaguleze oamenii, să fundeze sfatul țării, să meargă la discuții cu Alexandru Margiloman, prim-ministru României. Lucrurile, repet, sunt ciclice în istorie. Și acum este o oportunitate care nu doar trebuie valorificată, dar trebuie pregătită și populația pentru asta. Pentru că noi trăim niște timpuri în care am ajuns să auzim de la vorbitori de limbă rusă, de la etnici găgăuzi inclusiv, faceți ceva, dar mișcați-ne în direcția aceea. Pentru că după începerea acestui crud război, deja și cei mai mari fani și adepții ai Rusiei au început să-și pună multe semne de întrebare.
1: Domnule Bujorean, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit la emisiunea Forum, unde l-avem invitat pe copreședintele LOC, primarul de Liova, domnul Bujorean. Domnule Bujorean, am discutat până la pauză, am ieșit la pauză chiar cu discuții despre idealul unionist, în condițiile în care, iată, cum am menționat, PNL este un partid cu o direcție unionistă asumată. Vreau să vă întreb, fiindcă ați spus că oricare, cele două idei naționale, cea a unirii și cea a integrării europene, sunt complementare și nu se bat cap în cap, vreau să vă întreb, să spunem că duminica aceasta o să aibă loc alegeri parlamentare, câștigă majoritatea nouă formatul partid, ajunge la guvernare și de ce proiect se apucă întâi? De proiectul integrării europene sau unirii?
1: Parlamentul României are o hotărâre adoptată care presupune că în cazul în care cetățenii Republicii Moldova, Republica Moldova ca și stat independent actual și suveran, va adopta această decizie, România este gata să se unească cu Republica Moldova. Această voință politică nu am văzut-o în Parlamentul de la noi sau am văzut-o fragmentată în diferite perioade ale istoriei moderne a Republicii Moldova.
0: Și la nivel declarativ, de cele mai multe.
1: Și la nivel declarativ, pentru că, după cum am spus, din păcate, anumite formațiuni politice au folosit idealul unirii ca să fie propulsate în Parlament. Noi ne propunem să fim o alt fel de formațiune politică, dar și să nu uităm valorile pe care le împărtășeau părinții fondatori ai PNL-ului. Profesionalism, pregătire. Un inginer în fruntea PNL, asta însemna că el nu făcea doar unire, dar proiecta și viziunea de țară și avea grijă și de infrastructură și de comunități și de multe alte lucruri. De aceea noi sper eu să reușim să atragem în jurul acestui proiect politic persoane pregătite nu doar din rândul formațiunilor politice, dar profesioniști cu renume, cu dedicație în fiecare în domeniul său și să venim și cu o ofertă politică și de ce nu cu un guvern din umbră, ca oamenii să fie liniștiți și să fie dezmințit acest mit că doar un singur partid poate face integrare europeană sau mai nou unirea, că am văzut că și membrii marcanți ai PAS au declarat că ar vota pro-unire, ceea ce nu este rău. De aceea noi vom merge pe
0: ascultarea tuturor. Da, dar anume aceste persoane au puternicile necesare să organizeze un referendum. Spui că ai votat pentru, dar nu faci niciun pas în direcția organizării unui referendum privind unirea cu România. Credeți că în acest moment, în condițiile în care, da, sondajele arată că opțiunea unionistă, cel puțin pe teritoriul Republicii Moldova, fiindcă nu se fac sondaje în diasporă sau cel puțin sondaje foarte precise, nu am văzut, opțiunea politică privind unirea cu țara mamă România nu este una majoritară în prezent în Republica Moldova și acest lucru este invocat, acest argument, și de actuala guvernare, de reprezentanții ei atunci când se vorbește despre unire. Cum veți discuta cu persoanele, să spunem așa zis, stataliste, care își vor ca Republica Moldova să aibă soarta sa și statalitatea sa, în condițiile în care declarați că inevitabil, fie în modul direct, prin unire directă, fie după aderarea la UE, Republica Moldova și România vor fi împreună. Cum îi atrageți pe stataliști?
1: În perioada dintre alegeri, partidele politice ar trebui să aibă și un rol, dar și o activitate educativă, să informeze foarte mult populația despre avantajele, beneficiile unei direcții sau alta. Din păcate, la noi procesele politice se soldează cu dezbinare în societate, fragmentare, ca apoi pe această fragmentare anumite forțe politice să ajungă la putere. Noi vom explica care sunt avantajele și am făcut acest lucru inclusiv la 31 august, atunci când, după un concert festiv organizat la Liova, am avut un mesaj către cei care erau în sală, erau peste 600 de oameni, mare majoritate din ei, sau bună parte din ei, nici nu numeau limba română, dar o numeau moldovenească, și am încercat să le dau exemple unor țări precum Austria, în care se vorbește limba germană, Statele Unite, în care se vorbește limba engleză, și alte țări care au integritatea sa, au autonomia sa, naționalitatea sa, dar nu neagă o limbă și nu neagă că cândva au fost un popor. în situația Republicii Moldova și România lucrurile sunt mult mai profunde și mult mai adânci. Oamenii trebuie să cunoască care sunt avantajele și cum s-a dezvoltat și noi vedem inclusiv România în perioada de la 2007, de la aderare la UE încoace și să-și facă concluziile. Această dezbinare între pro-vest, pro-est este folosită foarte abil de anumite forțe politice și de obicei asta o fac partidele mari. Noi trebuie să începem să unim societatea în jurul unei idei. Nu va fi ușor. Vor fi și cei care vor fi împotriva direcției noastre. Dar, repet, majoritatea sau minoritatea depinde foarte mult și de condițiile de securitate ale Republicii Moldova, iar lucrurile s-ar putea să nu stea tocmai bine în anumite condiții și asta ar putea fi unica soluție și niciun fel de plan B, dar chiar planul 0 și planul A.
0: Când vine vorba despre, iată, asumarea unui astfel de proiect politic, proiectul Unirii și ați scris și în acea declarație că este o formațiune cu identitate românească, cu opțiunea apropierii cu România, cu opțiunea unirii. De obicei, astfel de formulări sunt evitate de anumite partide pentru a nu-și îngusta electoratul. Nu riscați în astfel mod să deveniți atât un partid cu o identitate puternică, însă cu un bazin electoral restrâns. În condițiile în care am văzut anterior că partidele politice unioniste care au intrat în Parlament până la 2019 au avut totuși o opțiune restrânsă, la 12-16%.
1: Dar și gradul de susținere în societate a procesului de reunificare a fost cu totul altul. Lucrurile s-au schimbat și noi vedem că pe an ce trece acest procent, această rată de încredere pentru unirea cu România crește. Și ea va crește și mai mult atunci când vom deveni membri ai Uniunii Europene. Noi suntem sau vom fi o formațiune politică renăscută, respectiv o formațiune politică tânără, cu o generație nouă de politicieni. Noi ne putem asuma obiective pe 10 de ani înainte și asta o vom face. Pentru că dacă, spre exemplu, actualul partid de guvernământ declară că proiectul generației lor este integrarea europeană, eu vreau să vă spun că proiectul generației noastre cu dumneavoastră este reunificarea cu țara mamă. Și lucrul ăsta va fi pus în discuție inevitabil. Germania a așteptat peste jumătate de secol și oricum a făcut acest lucru. Noi așteptăm mult mai mult, dacă să privim de la prima ocupație, de la 1812 încoace, dar ceea ce este în Republica Moldova este un miracol. Limba română peste două secole nu a putut fi absorbită, eliminată. Oamenii vorbesc chiar dacă stâlcit pe alocuri, cu un dialect moldovenesc, dar este o limbă frumoasă și ceea ce s-a mai întâmplat, după cum am spus în istorie, trebuie să se întâmple și acum. În 1918, unirea a pornit din Basarabia. Și probabil așa va trebui să meargă și acum.
0: Când vine vorba despre conducerea unui partid, fiindcă înțelegem că în Republica Moldova încă mai există mentalitatea că avem nevoie de un lider puternic. Nu avem nevoie de un partid puternic, cât avem nevoie de un lider. Și respectiv, oamenii de multe ori asociază partide cu anumiți lideri. Ați menționat la începutul emisiunii că vreți să atrageți lideri din afara partidelor, care să vină în fruntea noii formațiuni după fuzionare. Despre cine ar fi vorba sau care ar fi profilul acestui lider?
1: Mi-e greu să spun și eu personal, dar și colegii mei, din câte cunosc, nu au purtat careva discuții în acest sens. Eu cred că este foarte puțin timp de la anunțul nostru public, dar cred că acest anunț este urmărit cu mare interes. Pentru că este doar un început de proces. Da, noi am putut să ieșim, nu știu, 5 partide, să anunțăm ceva și cu asta să rămânem. Mă tem că dacă ne vom fixa acum și ne vom axa doar pe viitorul lider a formațiunii, vom pierde esența acestui proces și s-ar putea să ne dezbinăm, așa cum s-a mai întâmplat și pe platforma blocului împreună, înainte ca să ajungem la un obiectiv important. De aceea, eu și colegii mei vom pleda cu tot din adinsul ca să nu punem carul înaintea boilor, să finalizăm acest proces complex de fuziune, să atragem cât mai multe componente și cât mai mulți oameni de valoare și atunci liderul se va identifica din interiorul formațiunii sau din afara acesteia.
0: După cum ați menționat, numele PNL are o rezonanță evidentă și peste Prut. Vreau să vă întreb dacă înainte sau în timpul discuțiilor cu PNL din Republica Moldova, ați avut contacte sau negocieri cu PNL România cu privire la acest proiect? Dacă urmăriți un parteneriat cu PNL România sau, nu știu, un acord politic formal, să spunem, nu știu.
1: După cum am menționat, majoritatea membrilor LOC sunt și membri PNL România. Evident că noi avem contacte și comunicări directe cu foarte mulți membri marcanți, inclusiv din conducerea partidului, dar dacă mă întrebați dacă acest proiect politic sau proces politic a fost cumva ghidat, coordonat de la București, nu este așa. Mai mult ca atât, până când el nu este finalizat, noi nici nu vom avea o comunicare instituțională. După ce va avea loc congresul formațiunii, după ce se va decide pe program, pe statut, pe siglă, pe conducere, vom avea mandat ca să ne adresăm instituțional, să avem o întâlnire și să discutăm despre viitorul românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Pentru că avem peste 1 milion de cetățeni cu cetățenie română care participă, mulți din ei, în alegerile naționale și europene, în care candidează inclusiv și participă PNL, și PPE ca partid european din care face parte. Dar mesajele în privat pe care le avem cu mulți din exponenții PNL din România sunt foarte, foarte pozitive.
0: Veți urmări doar parteneriatul cu PNL sau legăturile și contactele cu PNL sau sunteți deschiși și la discuții cu alte formațiuni din România?
1: Cred că la această etapă putem vorbi doar despre PNL. Acum pot să fiu tranșant și sincer cu dumneavoastră, noi înțelegem că PNL are un parteneriat politic cu actualul partid de guvernare, dar și, viitorul...
0: Și dintr-o familie politică europeană fac parte.
1: Evident. Dar și e firesc acest lucru, doar că viitorul României și Republicii Moldova este mult mai important decât relația doar dintre două formațiuni politice. Aici nu este, iată, în cazul dat, nu este familie și nu vorbim despre loialitate sau fidelitate. Un partid politic poate avea mai mulți parteneri. Și dacă există formațiuni politice care împărtășesc aceleași valori și care promovează apropierea de România, eu cred că asta este benefic pentru ambele formațiuni.
0: Haideți să lăsăm la o parte, nu știu, discuțiile de natură politică atunci când vine vorba despre România, dar să trecem la experiența dumneavoastră de primar. Sunteți primarul unui oraș aflat chiar pe malul Prutului, foarte aproape de România, accesați fonduri românești, fonduri europene. Din această perspectivă administrativă a apropierii malurilor Prutului, ce ar trebui să schimbăm în relația cu cu România pentru ca sprijinul românesc să se transforme mai repede în obiective concrete pe teritoriul Republicii Moldova, drumuri, poduri, interconectare rutieră, investiții în canalizare și în alte obiective de importanță locală.
1: Când vorbeam despre fuziune, noi eram conștienți că probabil cea mai mare valoare cu care vine loc în acest proiect politic e calitatea oamenilor săi și aleșilor locali, care au o pregătire foarte bună și care au proiecte de zeci, sute de milioane de lei implementate în comunitățile de unde vin. Iată, noi vom veni cu această expertiză și la Leova și colegii de-ai mei din Ștefan Vodă, domnul primar Constantin Cojocar de la Iedineț, au numeroase proiecte implementate cu suportul României. Am realizat și noi foarte multe. Mâine plec la Constanța, acolo unde timp de 2 zile vom participa la constituirea cele mai mari grupări transfrontaliere este europene, cam așa s-ar numi, peste 260 de primari din Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina constituie această asociație în vederea atragerilor fondurilor europene și prin asta noi ne arătăm dispuși să fim mai pregătiți chiar decât era România în 2007 atunci când era în proces de aderare. Pentru că, din păcate, atunci, din lipsă de profesionaliști, de instituții pregătite, nu s-a reușit absorpția de plină a fondurilor europene.
0: Și nici nu avea România un avocat atât de important pe cum noi o avem pe România în prezent.
1: Evident. De aceea legătura este foarte strânsă. La Leova eu mai glumesc deseori și spun că Leova deja s-a unit. Noi avem pod. colegi, prieteni din primăria Vetrișoaia, de la Consiliul Județean Vaslui, avem discuții, întâlniri, participăm la evenimente culturale. Recent am organizat, sau am participat, mai bine zis, la invitația domnului primar de Vetrișoaia, județul Vaslui.

0: timp acest proces. Vreau să vă întreb ce rezultat trebuie să obțină iată noul PNL pentru ca dumneavoastră să spuneți că fuziunea a reușit. Să vă păstrați, nu știu, actualele structuri teritoriale, actualele primării sau o extindere ar fi considerată succesul.
1: În 2023, la doar 3 luni de la fondare, de la înregistrare, LOC a acumulat un scor de peste 56.000 de voturi, având la acea etapă doar 3 organizații teritoriale constituite. Acum noi avem echipe puternice consolidate mai bine de jumătate de țară. Și când vorbesc echipe puternice, mă refer la echipe care pot concura cu absolut orice partid la nivel local, care sunt reprezentați prin primari, prin consilieri locali, raionali, și care sunt văzuți ca forță și de pe stânga și de pe dreapta eșichierului politic. Evident că scorul nostru, scorul pe care îl anticipăm, va fi peste acel scor pe care l-am acumulat. Dar ne-am dorit ca, pe de o parte, votul să depășească și un prag minim psihologic procentual pentru pragul parlamentar, ca să trasăm cumva și o direcție pentru viitorul sau viitoarele scrutine, și pe de altă parte să reușim transferul de imagine a liderilor locali pe un brand național. Recunosc, după toate eforturile pe care le-am avut timp de 3 ani de zile, noi nu am reușit să transpunem imaginea oamenilor de calitate pe care îi avem în teritoriu pe votul politic la nivel național. 56.000 de voturi în locale și 6.000 de voturi în alegerile parlamentare. Și atunci, după cum spunea Albert Einstein, că cea mai mare invenție a lui nu este teoria relativității, dar invenția teoriei nebuniei. El spunea că nebunie este atunci când continui să faci același lucru.
0: Și aștept să-și dupa diferit.
1: Da. Iată de ce apelul este și către colegii din alte formațiuni politice să nu mai facă același lucru care nu a garantat și nu a generat creștere politică și să facă parte din ceva mult mai mare și mult mai important.
0: Și poate, nu știu, dacă eu sunt în măsură, sunt jurnalist, observ dintr-o parte, dar poate una dintre cele mai mari vulnerabilități este prezența limitată sau chiar lipsa prezenței a LOC până acum în Chișinău, care este cel mai mare bazin electoral, și în diaspora. Cum intenționați să remediați această problemă?
1: Aveți perfectă dreptate, lucrurile se schimbă, am pornit procesul de constituire a organizației municipale. În cadrul alegerilor locale, noi de la Orhei a anunțat domnul primar a orășelului Codru, domnul Stelian Manic, că aderă la echipa LOC. Și suntem onorați de fapt de decizia dumnealui. Am constituit recent organizația primară în Codru. Urmează să constituim și alte organizații în suburbii, în sectoarele capitalei și cel mai important să pregătim o echipă profesionistă pentru Consiliul Municipal și de ce nu și pentru funcția de primar al capitalei.
0: Domnule Bujoran, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.

0: Dragi spectatori, am revenit la emisiunea Forum, unde l-avem invitat pe domnul Bujurean, primar de Leova și cu președintea Ligii Orașelor și Comunelor. Domnule Bujurean, înainte de pauza de publicitate, am discutat despre cum intenționați să remediați din handicapul pe care îl aveți în Chișinău și în suburbii, dar și în diasporă. Nu mi-a spus în diasporă cum aveți de gând să fiți mai activi în condițiile în care diaspora la ultimele cicluri electorale a fost decisivă de fiecare dată, practic.
1: Este adevărat, ținând cont că noi foarte tardiv am ieșit din blocul împreună și am intrat în alegerile parlamentare destul de nepregătiți, trebuie să recunosc, am reușit pe ultima sută de metri să identificăm câteva persoane de valoare

0: care s-au regăsit pe listele noastre. Am reușit să avem și întâlniri în mare parte în Italia, acolo unde este concentrată cea mai mare parte a diasporii noastre. Dar percepția noastră, a mea și a colegilor mei, la acea etapă era că totuși diaspora avea o opțiune majoritară, fixă, pro-partid de guvernare la acea etapă. Eu cred că scandalurile din ultimul jumătate de an, hai să zicem așa, anumite proiecte de legi care au lovit în, și lovesc în diaspora în continuare, inclusiv această taxare neclară pentru moștenire, interpretările eronate pe care le transmit o instituție sau alta, schimbă cumva și din percepția diasporii și diaspora noastră începe să se trezească. Forța actualului partid de guvernământ este diaspora, trebuie să fim prezenți acolo și vom fi prezenți, mai ales că când vorbim de diasporă, mulți din ei locuiesc, muncesc în UE, având la bază actele de identitate românești. Și noi trebuie să fim acolo prezenți, nu doar în perspectivă electorală pentru Republica Moldova, dar și pentru alegerile din România.
1: După alegerile locale din 2027, o să urmeze prezidențialele din 2028. Noul PNL va merge în aceste alegeri cu propriul candidat la funcție de președinte sau obiectivul va fi identificarea unui candidat comun al zonei centru-dreapta pro-europeană? Sau, în general, dacă, să spunem, partidul de guvernământ va avea un candidat pe care îl veți considera destoinic, veți fi dispuși să-l susțineți?
0: Ultima opțiune este exclusă. Noi am susținut nu odată candidatul partidului de guvernământ. Din păcate, nu am văzut prea mare deschidere și recunoștință pentru acest lucru. Dar nu asta, de fapt, stă la bază. Contează foarte mult ca aceste alegeri să fie câștigate de un candidat pro-UE și pro-România. Asta este cel mai important. Pentru că eșecul în prezidențiale înseamnă un risc mare ca alegerile parlamentare să fie pierdute. De aceea, noi, după cum am anunțat și la conferința de presă, ne-am propus să participăm în toate cele trei scrutinii electorale, doar că în alegerile prezidențiale trebuie identificată forma. Da, ar fi opțiune și ar fi prima opțiune ca PNL să vină cu propriul candidat, dar trebuie să vedem conjunctura, trebuie să analizăm șansele și să nu o facem doar de dragul participării. Pentru că, repet, ca și atribuții, funcția de președinte are atribuții limitate, dar ca și importanță politică este crucială.
1: Și încă un lucru important, că orice campanie electorală, chiar dacă nu se soldează cu victoria, oferă mai multă vizibilitate partidului, platformei, oferă noi susținători și există și este de asemenea și un barometru la ce stadiu se află partidul în prezent în preferințele oamenilor. Deci ar fi o opțiune, dar iarăși întrebarea dacă ideea ar fi să identificați un candidat din exterior sau din interiorul partidului.
0: E greu să prognozez acum. Evident, după ce vom finaliza toate etapele și vom avea și liderul sau liderii noii formațiuni, atunci vom discuta inclusiv și aspecte care țin de următoarele scrutinii electorale. Dar aveți dreptate, candidatul PNL, în perspectivă, ar însemna o nouă imagine, o nouă figură politică la nivel național și garanția propulsării Partidului Național Liberal în viitorul Parlament. Așa că noi ne vom concentra la maxim, inclusiv și pe participarea în prezidențiale.
1: Da. Și imediat după prezidențiale, în următorul an, în 2029, vor fi alegerile parlamentare. Pare că mai este mult timp până atunci, dar nu e chiar atât de mult timp. Care va fi, ce rezultat va fi considerat un succes pentru PNL? Trecerea pragului electoral, accederea în Parlament sau statutul unei alternative reale la actuală guvernare?
0: În primul rând, o majoritate pro-occidentală în Parlament, un guvern de coaliție, pentru că atunci când în Republica Moldova guvernează un singur partid, se întâmplă lucruri grave. Și am avut în istorie câteva perioade de acest gen și ele s-au întâmplat. Din păcate, nu avem acea cultură politică care să permită și partidul de guvernământ să aibă o atitudine corectă față de opoziție, să mai vadă și partenerii care ar putea fi din rândul opoziției. Dar și un mare succes ar fi să avem o fracțiune puternică care să reprezinte o voce pro-românească în Parlament. Și pe asta ne vom axa.
1: Ați spus în repetate rânduri faptul că integrarea europeană nu poate fi revendicată de un singur partid. Ați spus-o în trecut. Este evident trimiterea la PAS. Vreau să vă întreb care este critica fundamentală când vine vorba despre acest proiect politic de integrare în Uniunea Europeană la adresa actualului partid de guvernământ, care, la drept vorbind, ultimele scrutine electorale le-a câștigat anume pe acest mesaj.
0: Riscul mare a unei locomotive pro-europene în Republica Moldova, locomotive politice, este că atunci când acel partid greșește, conștient sau nu, asta se răsfrânge asupra vectorului politic, imaginii vectorului politic. Noi am mai avut perioade în istorie în care au căzut titani pro-europeni și asta a doborât încrederea populației în integrarea europeană. Iar asta deja este un risc la adresa securității naționale a Republicii Moldova. Ceea ce face astăzi actualul partid de guvernământ cumva se limitează la o strategie internă de supraviețuire, nu la o perspectivă lungă și inclusiv la niște poduri care trebuie să existe, inclusiv între partidele politice și între politicieni.
1: Deci, mă scuzați, ce
0: așa era.
1: Mă scuzați, poate reinterpretez, dar din ce ați spus dumneavoastră, înțeleg că, după părere dumneavoastră, partidul de guvernare folosește integrarea europeană pentru a rămâne la guvernare.
0: Sub paravanul integrării europene s-au mai săvârșit lucruri grave în Republica Moldova. Partidul de guvernământ are succese pe domeniul integrării europene, la nivel extern, la nivel de implementare. Avem mari, mari probleme. Pentru că politicile pro-UE, care ar trebui să crească încrederea populației, sunt percepute aici cu totul diferit. Din pricina eșecurilor în alte domenii care se fac. Dar și în proces de integrare europeană, eu personal mi-aș dori mai multă transparență, pentru că suntem în plin proces de negocieri și nimeni nu știe absolut nimic despre ce se negociază. Iar în mod normal ar trebui să se negocieze interesul național al Republicii Moldova, interesul producătorilor locali, condiții mai bune pentru export și multe, multe alte lucruri care vizează interesul nostru național.
1: Scuzați-mă dacă vă întrerup, dar nu sunt sigur că în experiența altor state care au negociat sau negociază în prezent cu Uniunea Europeană, datele cu privire la negocieri au fost publice în timpul negocierilor.
0: Pentru asta și există partidele politice. Noi nu avem... Bine, suntem în fază incipientă. Abia se deschid treptat clusterele și se implementează anumite condiționalități, inclusiv pe partea acquis-ului comunitar, inclusiv pe partea reformei administrației publice, atât care acum are loc în Republica Moldova și care sper eu că nu va deveni un eșec, dar va aduce la întărirea capacității administrațiilor locale. Dar au fost state care în proces de aderare au negociat foarte dur, inclusiv Polonia. Și vedem... Da,
1: dar aveam în vedere că negocierile nu erau publice și datele negocierii nu erau publice, fiindcă dacă publici informațiile despre o negociere, apar foarte multe variabile. Și de aia, nu știu dacă dumneavoastră, de exemplu, dacă ați fi în prezent la guvernare, nu știu dacă ați ieși în față și ați spune, păi uitați-vă, negociem 1, 2, 3, 4 la modul concret, fiindcă...
0: Cu certitudine, atât eu cât și colegii mei, am ținut cont în primul și în primul rând de interesul național. Asta rugăm și cerem să predomine în acest proces.
1: Deci, speranța noastră este că în prezent guvernarea are interesul național drept obiectiv.
0: Până nu vom avea PNL-ul în viitorul Parlament și Guvern, rămânem cu această speranță.
1: Haideți să discutăm despre alte decizii ale guvernării. Iată, executivul a aprobat ieri politica fiscală și vamală pentru 2027, construită pe principiul anunțat de premier, taxarea mai redusă a muncii și investițiilor și taxarea mai mare a viciilor, ca politician de centru-dreapta. Sunteți de acord cu această filozofie fiscală?
0: Liberalismul, în general, presupune o mare deschidere față de mediul antreprenorial. Din păcate, politici de susținere acestui sector noi vedem tot mai puține. Eu n-aș vrea să-l parafrazez, dar cred că această expresie a intrat deja în uz și este virală, expresia fostului președinte României, domnul Traian Băsescu. Și un prost poate să mărească taxele. Noi, ca și viziune și ca și politică fiscală, trebuie să vedem cum susținem anumite domenii, astfel încât chiar dacă la prima etapă nu vom avea beneficii fiscale dintr-un gen de activitate sau altul, noi vom genera creșterea și dezvoltarea acelui sector ca să avem beneficii în perspectivă. Eu apreciez eforturile pe care le are guvernul Tofan, domnul Tofan în special, dumnealui vine din business și E foarte dificil, imediat după desemnare, să vii peste o lună, să nimerești în această perioadă fierbinte a anului, când intri în pregătirea pentru bugetul pentru anul viitor și politica
1: bugetară. Sunt condițiile în care ai stare de urgentă în două domenii foarte importante.
0: Este adevărat. Și până la urmă, noi așteptăm de la dumnealui soluții economice, pentru că dumnealui vine cu expertiză administrând afaceri la nivel internațional. Dar, iarăși, nu este suficient atunci când vii cu o inițiativă bună, dar nu ai neapărat suportul politic. Și evident că un prim-ministru din afara arcului puterii, din afara partidului de guvernământ, la fel ca și cu negocierile, nu poate ieși public și se plânge și se spună că eu am încercat să propun asta, dar partidul nu a acceptat. Dar astfel de momente sunt și cred că vor fi și mai multe în timp și asta va dăuna activității.
1: Domnul Tofan spunea că are mână liberă și...
0: Să sperăm. Să sperăm și să sperăm că politicile care a venit dumnealui vor avea impact pozitiv. Din păcate, vedem totuși mai mult presiune iarăși pe domenii sensibile. Am vorbit cu colegi din domeniul Horeca care sunt foarte nemulțumiți. Ne mai vorbim despre agricultori, creștere de TVA. Noi înțelegem că este o criză în regiune, pe ansamblu și la nivel global, dar lucrurile astea au trebuit anticipate. Atunci când în România inclusiv se batea alarma și în întreaga Europa, noi trăiam pe picior larg aici și pe unele domenii, inclusiv în susținerea aparatului birocratic de stat, vedem creșteri de state de personal, instituții care au apărut tot peste noapte doar ca să facă loc armatei de partid. Nu e ok și cred că dacă vorbim de optimizare la nivel local, dacă vorbim de reforma administrației publice locale, trebuie inevitabil să se meargă și la anumite remanieri și la reducerea personalului la nivelul aparatului de stat.
1: Guvernul estimează că, iată, prin această nouă politică fiscală vor fi vărsați încă 5,1 miliarde de lei la buget. Întrebarea este însă unde vor ajunge acești bani. Din perspectiva unui primar, politica fiscală pentru anul 2027 o să ofere suficientă autonomie financiară administrațiilor locale sau Chișinăul continuă să colecteze banii și să gestioneze?
0: Rămânem un stat profund centralizat, inclusiv din punct de vedere fiscal. Marea noastră așteptare a fost că în proces de reformă sau la finalul acesteia vom avea o descentralizare de anumite taxe și impozite care mergeau în bugetul de stat, o cotă parte din TVA, impozit sau o parte din impozitul pe venit a întreprinderilor, care la fel merg 100% în bugetul de stat. Pentru orașe, creșterea procentului sau ratei din impozitul pe venit a persoanelor fizice, pentru că vor fi reorganizate și consiliile raionale, iar 25% din aceste impozite pleacă în prezent și către aceste instituții, către nivelul 2. Din păcate, nu am văzut acest lucru. Eu sper foarte mult că după finalizarea reformei, deja în 2027, se vor regăsi undeva.
1: Ați menționat toate aceste impozite și taxe. Care dintre ele ar trebui să rămână totuși la bugetul local?
0: Noi am făcut propuneri concrete. 5% din TVA a fost propunerea inclusiv a Ligii Orașelor și Comunelor. Am propus ca impozitul, după cum am spus, întreprinderilor și iarăși pe modelul României. Întreprinderile municipale care sunt create de către primării, la fel, plătesc anumite taxe și impozite care merg în bugetul local. Nouă, când ne place, arătăm România ca exemplu, când anumite lucruri care se întâmplă acolo ar putea merge și aici bine, le lăsăm, le punem pe pauză. Înțelegem că bugetul de stat trebuie susținut, dar statul are și alte venituri din accize, din taxe de import, vămi și alte lucruri. O țară dezvoltată este o țară cu comunități locale puternice, inclusiv din punct de vedere financiar. Marea problemă este că toate guvernările de la Chișinău au dorit să țină aleșii locali, primarii, cu minciori, dependenți, cu mâna întinsă la Chișinău.
1: Încordați.
0: Exact, încordați, așa un termen folosit. Din păcate, avem o mare problemă și acest deficit bugetar se simte și în proiectele de dezvoltare, pentru că multe din acestea nu au acoperire financiară și avem luni de zile de tergiversări, neachitări, riscuri să fim acționați în instanță de judecată de operatori economici și domnul Tofan are o sarcină grea ca acest gol bugetar să-l acopere.
1: Apropo despre gol bugetar, aceste remitențe suplimentare la buget, a spus și domnul premier că sunt necesare pentru a acoperi nevoile legate de noua lege a salarizării, care iată a fost amânată. Trebuiau să înceapă să primească salarii mai mari bugetari de la 1 septembrie, vor primi de la 1 ianuarie și pentru datoriile față de agricultori. În contextul în care, iată, sunt iată, aceste două puncte, două nevoi foarte stringente, considerați că aceasta este o reformă fiscală adevărată sau, în esență, a fost retușate anumite puncte pentru a mai găsi niște bani pentru a acoperi găurile existente?
0: Sincer, mi se creează impresia că domnul Tofan a nimerit în fruntea guvernului într-o perioadă nefastă, nu foarte promițătoare pentru el și cabinetul său, și atunci când trebuie să răspundă pentru anumite promisiuni politice, pentru că anunțul de majorare a salariilor, inclusiv pentru profesori, a fost făcut de exponenții partidului de guvernământ, el nefiind unul dintre aceștia. Evident, el e pus în situație să găsească surse pentru acoperire, pentru că urmează 3 ani electorali. Și asta, evident, se va răsfrânge și asupra partidului de guvernământ. Din câte înțeleg, mare așteptare este recepționarea sau recepția surselor din programul de creștere, cele 1,3 și
1: 9. Astăzi, Marta Kos, comisarul european pentru extindere, a spus că debursarea este în fază finală, deci ar urma să fie în curând.
0: A unei părți.
1: Da, a unei
0: și
1: tranșe.
0: Noi cu toții îi cunoaștem și trebuie să cunoască și cetățenii că atunci când se anunță o sumă, cât de mare nu ar fi, de multe ori ea nu ajunge integral în Republica Moldova, pentru că condiționalitățile nu sunt îndeplinite. Banii se dau cu anumite sarcini și anumite lucruri trebuie făcute. Odată ce stagnăm pe anumite domenii, evident că nu primim. Dar din câte cunosc, se discuta despre în jur de 300 de milioane de euro în această toamnă. Pot să greșesc. Mă tem că necesitățile Republicii Moldova sunt mult mai mari și mă tem că banii ăștia din nou vor merge, așa cum sunt numiți, la program de creștere, vor merge, de fapt, la acoperirea unor goluri bugetare. Iar
1: la
0: asta
1: consum.
0: Nu va genera...
1: La consum. Consum, fiindcă mai ține minte și fostul premier Dorin Recean lansa un program guvernamental cu 8 miliarde de lei, dacă nu greșesc, mai mult de jumătate din el și programul era de creștere economică. Mai mult de jumătate din el era alocat consumului. Deci eu nu știu cum facem, cum împăcăm creșterea economică cu consumul.
0: Din câte știm, fondurile naționale care trebuiau să finanțeze anumite în aceste proiecte locale, în acest an au fost puse pe pauză, ținând cont că avea loc reforma administrativ-teritorială, dar și din lipsa de resurse, probabil. Odată cu începerea noului an, cu siguranță vor trebui să fie lansate apelurile, cele care deja sunt tradiționale și anuale. Și sper foarte mult că o parte din acești bani debursați vor merge inclusiv la suprinirea acestor fonduri.
1: Apropo despre resurse, trecem printr-un proces de amalgamare. Procesul de amalgamare voluntară s-a încheiat deja. Au fost anunțate restul primăriilor care nu au reușit să facă acest lucru, că va fi o amalgamare normativă. Numai că de data aceste primării nu vor beneficia de acei 3.000 de lei pe locuitor, dacă nu greșesc, atât era. Când vine vorba despre amalgamare, Leova a trecut prin acest proces, ați avut o fuziune, după care ați avut și alegeri, aveți alegeri și la anul, cumva e straniu, câte alegeri ați avut în ultimii ani?
0: Dacă să le considerăm și pe cele de anul viitor, ar fi 3 alegeri în 4 ani.
1: Deci, practic, în fiecare an aveți alegeri. Domn primar, cred că vă ocupați mai mult de campania electorală.
0: Asta a fost rezultatul deciziei pe care am luat-o. Ne-am asumat să fim primii ca să testăm acest mecanism, să fim și un exemplu și pentru alții, dar și pentru că l-am văzut unul inevitabil. Foarte multe țări în proces de aderare la Uniunea Europeană au trebuit să treacă prin această reformă, inclusiv țările baltice. Macedonia de Nord și Albania la fel au desfășurat această reformă în speranță că asta cumva va propulsa țara pe calea integrării europene. Și trebuie să recunoaștem la un teritoriu atât de mic, la o populație de 2 întregi.
1: Avem un aparat administrativ supradimensional, este fără dor și poate adevărat. După această experiență prin care ați trecut, vreau să vă întreb dacă a meritat să treceți prin acest proces și ce funcționează astăzi mai bine decât era înainte de această amalgamare și poate dacă există și ceva care funcționează mai rău.
0: Cred că a meritat, pentru că fiind primii ne-am asumat cumva să trecem prin acest proces, dar și să avem o rezervă de timp până la alegerile locale. După mine, alegerile pot avea loc și duminica viitoare. Noi suntem pregătiți, suntem amalgamați. Mai avem o localitate, Comuna Hănăsenii Noi, care a adoptat decizia de amalgamare voluntară. Când vor avea loc alegerile locale generale, vor putea vota și ei pentru primarul și Consiliul de Leova. Am extins anumite servicii publice, serviciul de evacuare a deșeurilor și a extins raza de activitate pentru toate cele 4 localități. Avem o comunicare strânsă cu administrațiile de acolo, majoritatea colegilor primari au fost propuși de mine în funcția de viceprimari. Instituțiile funcționează, oamenii nu trebuie să se deplaseze la centru raional ca să depună o cerere sau să solicite un act permisiv. Am câștigat câteva proiecte cu cofinanțare zero, pentru că am avut careva facilități prevăzute în politicile de stat. Am făcut câteva drumuri. În perioada scurtă de un an de zile, reușim să schimbăm la față și orașul Leova și satele din jur. Și după mine, cred că s-a meritat, pentru că ceea ce vedem că se întâmplă acum la nivel de țară, s-ar fi întâmplat și cu noi dacă am fi tergiversat. Da, pe de o parte, reproșează unii colegi spunând că noi am primit 1000 de lei pentru un locuitor.
1: Și alții 3000.
0: Da, dar vreau să vă spun că noi am primit prin transfer, prin virament direct pe contul primăriei și asta a însemnat 12 milioane extra bugetar plus 2 milioane de lei susținere bugetară anuală până în 2030.
1: Bine, acum pentru amalgamarea cu Hăsnășeni o să primiți totuși 3000 de lei pe locuitor.
0: 3000 de lei pe parcursul la 3 ani? Și sub formă de proiecte de dezvoltare. Asta ar însemna că dacă noi nu eram amalgamați, oricum fiecare localitate putea să depună câte un proiect. Dar avantajul mare este că ceea ce nu putea depune spre finanțare, spre exemplu Hănăsenii Noi sau altă localitate din lipsă de cofinanțare, acum va fi real de depus, pentru că totuși centrul raional dispune de alt buget.
1: Inițial, proiectul Leova viza mai multe localități decât cele care s-au regăsit în formula finală. De ce unele comunități au refuzat?
0: Ca să fiu absolut sincer, din motive politice.
1: Deci nu a fost vorba despre voința cetățenilor, frica de a-și pierde propria primărie, identitatea locală, a fost strict politică.
0: În ultima perioadă am văzut săli de casă de cultură în multe localități, inclusiv din raionul Leova, pline. Ele nu puteau fi împlute în alte perioade, inclusiv în perioade electorale, inclusiv de sărbători, de hram și de altele, dar acum erau pline, pentru că oamenii au aflat în ultima instanță, în unele cazuri, despre faptul că localitatea lor va fi integrată într-o localitate, nu știu, la o distanță mult mai mare și cu un sediu pe care ei nu și l-au dorit. A fost aspectul politic, din păcate s-a mers pe el, înțeleg raționamentele, nu se dorea cumva ca orașul Leova să se întărească, pentru că primarul nu este un exponent al partidului de guvernământ. Pe de altă parte, atunci când au decis să candideze în alegerile locale, cred că dacă adoptau acea decizie, șansele mele și ale echipei mele au fost mult mai mici, pentru că ar fi venit împreună cu alegători care îi cunosc pe ei, care au încredere în ei. Din punctul meu de vedere a fost și o greșeală tactică din partea lor, dar respect voința consiliilor locale care au adoptat aceste decizii. Sper foarte mult ca în formatul amalgamat, pentru că în raionul Leova toate, practic, o singură primărie nu a acceptat amalgamare voluntară, în rest, în mare parte s-a reușit. Din 25 de primării rămânem cu 5 la nivel de raion și sper foarte mult că fiecare dintre acestea se va dezvolta echilibrat.
1: Când vine vorba despre reforma teritorială administrativă, care iată trebuie să fie prezentată în această toamnă, o așteptăm cu toții. Am auzit mai multe versiuni cu privire la nouă hartă teritorială administrativă a Republicii Moldova. Unii spun că ar fi 5 noi structuri de gradul 2, alții spun că ar fi un pic mai multe, alții spun că da, aceste 5, dar la ele se adaugă Uta-Găuzia, se adaugă municipiul Chișinău, municipiul Bălți și autonomia și regiunea transnistreană. Deci ar fi 8-9. Ce este cert este faptul că Leova își va pierde statutul de centru raional.
0: Raion, da.
1: Cum va afecta Leova acest lucru?
0: Leova și-a mai pierdut statutul, fiind cu denumirea Târgu Sărăți, era capitală de județ. Și am mai avut și așa perioadă în istorie. Din câte cunosc, Leova va fi partea raionului, regiunii, județului, nu știu cum se va numi, Cahul. Se discută această formulă. Chiar dacă istoric, noi am fost cu Hâncești în componență. După mine și colegii mei din loc, noi am venit cu viziune foarte pragmatică la acest aspect. O regiune europeană, după criteriul NUTS 2, așa este un criteriu de organizare regională, trebuie să aibă minim 800.000 de locuitori. Ca să fim eligibili pentru proiecte regionale, noi ar trebui să avem regiuni care să aibă acest minim de populație. Pentru populația Republicii Moldova, actuală, de fapt, o care este în Republica Moldova, am avea nevoie de 3 regiuni.
1: Nord-Centru-Sud.
0: Am fi integrat frumos și regiunea Găgăuzia, ca să dispară zidurile între noi, de care nu sunt bucuroși nici etnici găgăuzi, nici noi ceilalți din jur. Nu știu dacă este acceptabil pentru ei, dar aveți dreptate, probabil să va merge pe formatul 5, 6 sau chiar am auzit și versiunea de 10. Dar un raion cu 120.000, 150.000 populație, asta nu înseamnă eficiență. Ca și amalgamare, 3 sate câte 1.000 ca să facem 3.000 nu înseamnă la fel dezvoltare, nu înseamnă bază impozabilă, infrastructură, proiecte mari. De aceea sper că cel puțin pe acest aspect, domnul Tofan va avea mână liberă, pentru că dumnealui venise cu o viziune destul de radicală, inclusiv de lichidare totală a nivelului 2, chiar dacă el este în Constituție. Ceea ce nu e scris în Constituție, câte raioane trebuie să fie? Să fie 3 atunci și asta a rezolvat problema. După noi, dar vedem.
1: Iarăși, în situația reformei teritoriale administrative, mai apare iarăși întrebarea descentralizării fiscale, fiindcă se vorba despre faptul că noile structuri vor avea mai multă autonomie financiară. Ați văzut semne în acest sens?
0: Din păcate nu, și am analizat foarte atent politica bugetară fiscală. Cred că până la finalizarea reformei, guvernul nu și-a asumat să descentralizeze anumite resurse. Dar din culise totuși auzim că se discută despre ceva, 2% din TVA, am auzit-o astfel. Și iarăși aici nici asta nu va fi suficient de echilibrat, pentru că nu știu, centre raionale actuale sau sate cu întreprinderi agricole mari sau cu producători, cu industrie, vor fi avantajați, pentru că asta va însemna o cotă parte considerabilă în buget. Sate care pot să aibă și 7.000, și 8.000, și 10.000 populație, dar nu vor avea suficiente întreprinderi, asta ar însemna foarte, foarte puțin. De aceea, pe lângă TVA, noi totuși vrem ca să rămână și o parte din impozit pe venit a persoanelor juridice, a companiilor, astfel încât și administrațiile locale să fie stimulate și motivate să susțină micul business la nivel local. Astăzi, atribuțiile pe care noi le avem față de micul business se limitează, nu știu, la recepționare, notificări de inițiere activității de comerț, la impozitul care vine din salarizarea angajaților în bugetul local, la taxa de amplasare a unității comerciale și, evident, teren, vânzare sau locațiune pentru desfășurarea afacerii. Iată, cam astea sunt toate relațiile pe care le are. Nicio posibilitate de a da facilități fiscale, de a crea condiții mai atractive ca un investitor mare să vină într-o zonă sau altă, noi astăzi nu avem. Și sperăm că descentralizare va însemna nu doar bani mai mulți în primărie, dar și instrumente decizionale mai consistente.
1: Unul dintre motivările acestei necesități, acestei lege, acestor modificări, este inclusiv pentru a oferi o autonomie fiscală mai mare regiunilor, localităților, inclusiv prin amalgamare și așa mai departe, pentru ca să nu mai fie aceste structuri la nivel local, să nu mai fie atât de vulnerabile în fața unor eventuale cumpărări masive de voturi sau, în general, acapararea unor întregi regiuni, cum am văzut cazul grupării Șor în Găgăuzia. Credeți că în urma acestor reforme, dacă vor fi îndeplinite cu bună credință, vom avea totuși niște structuri la nivel local, administrative, autosuficiente, care vor putea să fie în stare să își mențină propriul buget și să nu fie dependente de tot felul de remitențe financiare obscure pentru acest lucru?
0: Dacă oamenii, cetățenii Republicii Moldova nu vor vedea efecte imediate ale acestei reforme, ale amalgamării, iar efectele imediate sunt proiecte concrete de dezvoltare, în mare parte vorba de proiecte de infrastructură, de asigurare cu servicii publice de calitate, de apă, de canalizare acolo unde este apă, de serviciu de management a deșeurilor, atunci mă tem că această reformă va fi compromisă. De aceea este foarte important ca inclusiv din acest plan de creștere despre care vorbeam, să vină surse care să finanțeze aceste proiecte, dar și să fie descentralizat mecanismul de finanțare și de colectare a taxelor și impozitelor la nivel local. Pentru că o primărie puternică din punct de vedere administrativ și financiar înseamnă și o democrație mai puternică. Pentru că un primar mai puțin dependent față de bugetul de stat va avea și mai mult curaj să-și exprime viziunile politice și mai puțină dependență atât de astfel de finanțări obscure, după cum le-ați menționat, pentru că și noi am primit într-o perioadă anumite scrisori de la tot felul de asociații care ne promiteau doar o decizie a Consiliului și noi vă alocăm atât.
1: Țin minte cum echipa lui Ilan Șur își făcea campanie prin satele Republicii Moldova, finanța iluminat stradal pe strada centrală sau făcea un teren de joacă pe care îl deschideau cu mare pompă și cu muzică și voie bună și astfel câștigau voturi.
0: Și să știți că mergea punctual în acele localități în care el avea bază electorală, în care nivelul de dezvoltare este slab, în care este sărăcie avansată, în care, din păcate, administrațiile locale nu au reușit să implementeze anumite proiecte.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping. Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei! Astăzi, pentru voi, avem o ofertă cu adevărat specială. Produse utile pentru casă, pentru confortul nostru de zi cu zi și chiar pentru sport. Toate la un preț wow! Haideți să vedem împreună ce ne-a pregătit astăzi Top Shop și să aflăm toate detaliile. Bună dimineața, Ela!
4: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Da, într-adevăr, astăzi am pregătit o ofertă care nu o găsiți nicăieri, de aceea stați alături de noi în următoarele 15 minute, pentru că, într-adevăr, avem cu ce să vă uimim și nu am să țin mult în suspans oamenii, pentru că astăzi aveți posibilitatea să luați oricare dintre aceste 5 produse la preț special de doar 299 lei.
3: Wow, 299 de lei, pot să spun că este o ofertă foarte bună.
4: O ofertă extraordinară, de aceea notați numărul de telefon și începeți să sunați, că simt eu că stocurile astăzi o să se golească foarte repede. Hai să vedem ce am luat cu mine. În primul rând am luat cu mine o pernă din gama Dormeo Aloe Vera, pe când o pernă costă în magazine 999 de lei. Astăzi aveți posibilitatea să o procurați cu doar 299 de lei. Mai departe, m-am gândit că dacă am luat pernă, să mai iau cu mine și o plapumă, pentru că să se împerecheze foarte bine. Și uite că am luat cu mine o plapumă 140x2, perfectă pentru o persoană. Și iarăși, dacă în mod normal în magazine costă 1499 de lei, astăzi doar 299 de lei. Așa, după care m-am gândit că dacă dormim bine, suntem și mult mai activi. Și dacă suntem activi, înseamnă că avem și foarte multă mișcare și ca mișcarea voastră să fie mult mai liberă. Am luat cu mine și o pereche de ghetuțe, tenis și adidas, numiți cum vreți. Este încălțăminte pentru sport, ușoară, care în mod normal costă în magazinele noastre 999 de lei. Astăzi, pentru voi, la fel, este de doar 299 de lei. Și știți ce mie îmi place cel mai mult în încălțăminte asta, că are o talpă ergonomic, ceea ce înseamnă că această talpă se adaptează foarte ușor absolut la toate condițiile și tu nu simți această încălțăminte grea pe picioarele tale. Din contră, este foarte ușoară. După ce ai fost toată ziua încălțat în această încălțăminte, nu ai senzația de picioare grele. Și la fel este foarte important pentru oamenii care duc un mod activ de viață și pentru cei care toată ziua stau în picioare la muncă sau mergeți foarte mult sau lucrați foarte mult la voi în grădină, acasă și tot așa mai departe. Așa, și dacă totuși vorbim despre relaxare, cum să nu zic și despre aparatul ăsta de masaj, care este pur și simplu un fenomenal, în mod normal el costă 1799 de lei. Astăzi, la fel, este la promoție cu doar 299 de lei. Și vorbim aici nu despre un masaj care lecuiește, ci doar anume despre un masaj care relaxează. Doamne, eu ador pur și simplu micuțul ăsta pentru că îți masează și îți relaxează foarte bine mușchii. Puteți să masați și capul, puteți să masați și picioarele cu el. Uitați-vă, are aici patru piciorușe care așa se învârte și îți dă o senzație fenomenală. Ia-mi mâna ta!
5: Doar privind, deja mă relaxează.
4: Da, și el mie tare, tare îmi place. Și știi că m-am gândit că dacă, oricum avem un mod de viață mult stresant acum, pentru că și job și treburile case și e toamnă și avem de toate de făcut și de relaxare este nevoie ca să avem și un somn liniștit noapte și să le reușim pe toate. Și cu siguranță că dacă dormim bine, înseamnă că dimineața pupăm bine. De aceea am luat cu mine și o tigaie din gama Dormeo Nordic Mint. Sunt tigăi care sunt făcute în Spania, au 3 ani garanție pentru suprafața lor, le putem folosi atât în, pe plită, dar în mod standard cum suntem obișnuiți, cât și să le punem în rolă. Și uitați-vă că astăzi această tigaie la fel este de preț de doar 299 de lei în loc de 599, așa că nu ezitați, vă îndemn să sunați și să profitați de această ofertă, pentru că la preț de 299 de lei puteți să vă luați un produs sau puteți să vă luați 2, 3, prețul rămâne același, 299 de lei pentru fiecare, sau puteți să le împerecheați pe toate și să luați tot setul la preț de doar 1499 de lei în loc de 4595, vă imaginați?
5: Da, într-adevăr, este o ofertă foarte bună. Pentru cei care vreau să-și ia doar un produs sau poate pe toate, este o idee foarte bună și cât mai mult să profite de ea.
4: Da, profitați, pentru că, într-adevăr, este o ofertă extraordinară. Nu știu, vreți, vă luați 2 perne și 2 plapume. Da, și achitați la fel pentru fiecare doar 299 de lei. Nu știu, v-ați gândit că vreți să vă schimbați doar plapuma, vă luați plapuma cu 299 de lei. Sunteți, nu știu, o persoană sau aveți o familie din 3 membri, puteți să vă luați ghetuțe la preț de doar 299 de lei pentru fiecare pereche și vă luați atâta de cât aveți nevoie. Mărimile le avem de la 36 până la 45 și sunt reprezentate în 3 culori. Avem pe negru, iată eu asta l-am luat cu mine. Avem un oranj frumos, pentru cei care așa iubesc culorile mai extravagante. Și avem și pe culoare sură, ceea ce este acum în trend. Toți vrem așa un încălțăminte care să fie de culoare neutră, să nu fie nici neagră, să nu fie nici albă, că se murdărește repede. Și mai ales eu aș spune că este o ofertă perfectă pentru cei care au copii la școală, pentru că trebuie să le luăm neapărat și încălțăminte de schimb și încălțăminte pentru educația fizică. Și uite că unde mai vedeți voi așa ghetuțe de calitate Walkmax la preț de 299 de lei. Așa că vă îndemn acum să sunați la numărul 0222 și să profitați de ofertă. Oricare din aceste 5 produse la doar 299 de lei sau le luați pe toate, deci o pernă, o pereche de ghete, mărimea care vă interesează, un aparat de masaj, o tigaie și o plapumă mărime 140x2 la preț de doar 1499 de lei și cu livrare gratuită absolut nu știu care colț am Moldovei.
5: Poți să ne spui, te rog, încălțămintea este destinată și bărbaților și femeilor?
4: Da, este încălțăminte unisex, pot să poartă și bărbații și femeile. Mie îmi place foarte mult că, deși îți pare că această încălțăminte este un pic lătuță, este îngustă, este perfectă pentru oricare picioruș și dacă cumva, pentru că știi, de multe ori ne întâlnim cu momentul că luăm încălțăminte și ne pare că este prea bombat piciorul, da? În cazul dat asta nu se întâmplă pentru că vezi forma care este alungită și picioarele arată foarte ușor, este foarte ușor, nu se simte pe picior deloc absolut. Uitați-vă numai această talpă, da? Cât este de ergonomică și revine la forma normală. Și știi, o să, de multe ori clienții noi când le spunem de asta, îi întreabă, păi înseamnă că când mergi simți toate pietrele de sub picioare. Nu, anume din cauza faptului că are, este talpă ergonomică, ea se adaptează și voi nu simțiți drumul cât este de rău cel pe care mergeți. Deci se adaptează la piciorul vostru foarte ușor se îmbracă ca o șosetă și deseori știi, se întâmplă că când luăm astfel de încălțăminte, aici poate să fie prea strânsă și poate să te strângă și picioarele după aia sunt umflate toată ziua. Aici nu. Iată cât de lărguță este și indiferent cât de înalt sau jos este piciorul vostru, foarte ușor încălțați și mergeți în ele.
5: Pentru ce este destinată?
4: Absolut pentru orice. Fie că pentru plimbări, fie că pentru job, fie că pentru sport. Eu ți-aș spune că astfel de încălțăminte noi le-am dat chiar și vânzătorilor noștri din magazinele fizice ca să poarte în timpul zilei și să nu obosească, pentru că noi știm vânzătorii, chelnerii, barmenii, medicii, deci mulți oameni toată ziua stau în picioare și aleargă din gol încoace, de aceea această încălțăminte este perfectă pentru ca să nu aveți picioare obosite seara. Și dacă mai împerecheați cu acest aparat de masaj, atunci cu siguranță o să fie totul perfect.
5: Mă uit aici la tigaie și aș vrea să întreb ce putem găti în ea.
4: Deci este o tigaie care are un diametru de 20 de centimetri. Este perfectă pentru dejunuri. Nu știu, vreți să faceți un ochișor, vreți să faceți o șacșucă sau o omletă, faceți absolut aici sau nu știu, dacă vreți ceva repede să gătiți și puțin, la fel faceți. De exemplu, chiar și același un sos sau niște cărniță cu sos pentru 2-3 persoane puteți să gătiți aici fără de nicio problemă. Și mie îmi place cel mai mult că, nu știu, de exemplu, ai pus la călit niște legume, aceeași ceapă, ardei, roșii, brocole, ce mai ai prin frigider, ai zbătut niște ouă, ai turnat deasupra, ai pus-o în rolă, pentru că poate fi folosită și în rolă, și omleta ta se gătește atât timp cât tu dimineața îți mai faci toaleta, te mai pregătești pentru lucru. Și se primește totul foarte gustos, nu arde pe această tigaie și nu se lipește de suprafață. Asta este
5: cel mai important. Dar pentru ce plită este destinată?
4: Absolut pentru toate tipurile de plită. Fie că aveți inducție, fie că aveți electricitate, fie că aveți plită cu gaz, fie că aveți o rolă, această, nu știu, chiar și dacă aveți un foc deschis, eu cred că această tigaie puteți să o puneți foarte ușor și, pentru că, într-adevăr, este destinată pentru toate tipurile de plită și este făcută în Spania. Deci este calitate europeană. Nu este foarte grea, este destul de greluță, da, pentru calitatea ei și încăpătoare pentru a ei 20 de centimetri.
5: Ela mai avem încă 5 minute, dacă ai putea...
4: 5 minute, așa că iată, chiar și Ecaterina vă spune, 5 minute au rămas să profitați. 299 de lei pentru piernă, 299 de lei astăzi achitați pentru o tigaie, doar 299 de lei pentru o pereche de încălțăminte de sport, doar 299 de lei pentru acest aparat de făcut masaj, anume ca să vă relaxați. Și dacă, nu știu, știi, mulți pot să zică că ei, pentru ce să dau 299 de lei, știi, să-mi iau iată această jucărie. Nu e pur și simplu o jucărie. Este un aparat care vă relaxează. Seara, ați venit de la lucru. Așa, v-ați relaxat, ați pus și lasă-l să maseze aici, să vă relaxeze. Mai ales în cazul în care vă lucrați toată ziua, fie în picioare, fie așezați la calculator. Zona cervicală trebuie să relaxată în fiecare seară ca să se îmbunătățească circulația sanguină și să dormiți mult mai bine. Și această minune, acest micuț, o face foarte, foarte bine. 299 de lei. Plapume, Dormeo, Aloe Vera, 140 pe 2, 299 de lei. Unde voi ați mai văzut astfel de prețuri? Nu sunt nicăieri, de aceea vă îndemn acum să sunați 0222641162. Alegeți fie că vreți, nu știu, poate vreți 5 perne sau poate vreți... 10 pierni aveți nevoie. Prețul de 299 de lei este perfect pentru asta. Aveți o cumătrie, o nuntă, zile de naștere, vreți să faceți niște cadouri utile. Plapuma Dormeo Aloe Vera este perfectă pentru asta, mai ales, știi, eu de fiecare dată vorbesc de faptul că când facem cadouri, știi, cumva până acum noi am fost educați să facem niște cadouri, wow! Știi, cu cât mai scump o să fie cadou, cu atât mai bine. Cu timpul, știi, crești și înțelegi că cadoul trebuie să aducă folos. Eu nu am auzit și nu am văzut niciun om care să primească în dar produse de la Dormeo sau de la Delimano și să zică nu, că nu-mi place. Din contra, ei folosesc, le place și dacă o să aduceți în dar plapume sau pierne, o să vă zică persoana asta mulțumesc. Și mai ales cu prețurile noastre, care sunt standarde în magazin, doar o pernă e 999 de lei. Voi puteți să luați o pernă, puteți să luați hop la apă, o să achitați 600 de lei doar. În mod normal trebuie să scoateți din buzunar pentru astfel de set 2000 de lei în magazinele noastre. Astăzi ați achitat 600 de lei și nimeni niciodată nu o să creadă cât ați achitat pentru că ați fost alături de noi la Vocea Basarabiei.
5: Da, poate să pentru întreaga familie, pentru fiecare cameră.
4: Pentru întreaga familie. Știi, eu aș zice că este și un set perfect pentru studenți.
5: Da,
4: iată, știi,
5: da.
4: Iată, dacă să le iai pe toate împreună,
5: cum,
4: o pernă,
5: început,
4: o plapumă 140x2, o tigaie, pentru că studentul mult nu mănâncă, dar trebuie să mănânce, o pereche de încălțăminte de sport și aparatul de masaj vă lăsați vouă acasă, pentru că nu se relaxează. Cu studenții găsesc alte metode de relaxare, dar vouă vă trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră. Așa că vă îndemn sau luați un produs la 299 de lei sau luați toate 5 la doar 1499 de lei și dacă le alegeți pe toate 5 aveți cea mai mare economie. Pentru că în mod normal pentru toate 5 produse achităm 4595 de lei, astăzi doar 1499, ceea ce înseamnă că 3500 de lei rămân în buzunarul nostru și încă și livrare gratuită direct la voi acasă.
5: Ela, mulțumesc foarte mult! Eu cred că ideea cu caminul este foarte bună, așa
4: da,
5: că
4: știi,
5: poate toți profite.
4: Da, acum mi-a venit eu până acum, deci nu m-am gândit, dar este într-adevăr un set
5: cap,
4: perfect
5: dar,
4: pentru studenți, de ce profitați? 022-264-036, ne sunați, ne spuneți de care produse aveți nevoie și noi le livrăm direct la voi acasă.
5: Da, superb. Mulțumesc foarte mult.
4: Și vouă mulțumesc.
5: Acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare, aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte speciale. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Aici.

Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade Celsius. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Oslo la funeralele de stat ale regelui Harald al V-lea al Norvegiei, decedat pe 28 august, la vârsta de 89 de ani. La ceremonia organizată la Catedrala din Oslo au participat membrii ai familiilor regale europene, șefi de stat și de guvern, precum și numeroși demnitari străini. Printre liderii care iau parte la ceremonia funerară se numără președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, prințul William al Marii Britanii, cuplul regal al Spaniei, președinței Finlandei, Germaniei, Cehiei, precum și premierii Franței și Thailandei. Linia electrică Vulcănești-Chișinău intră în sfârșit pe ultima sută de metri. Autoritățile spun că proiectul strategic ar putea fi dat în exploatare chiar în octombrie. Lansarea, amânată de ziua independenței din cauza unui transformator defect, depinde acum de reparațiile din Spania și de testările finale. Drona rusească prăbușită la Mihăileni Vechi după 17 minute de survol al Republicii Moldova ar fi pus la încercare capacitatea de reacție a Chișinăului și a NATO, avertizează Institutul pentru Studierea Războiului. Aparatul ar fi fost o dronă reactivă Gherani 4, capabilă să ajungă de la Odessa la frontiera moldovenească în doar 6 minute. Potrivit analiștilor, Kremlinul exploatează asemenea incursiuni pentru a-i expune vulnerabilitățile defensive și a submina încrederea în garanțiile NATO. Institutul a publicat harta traseului dronei rusești care a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și României pe 8 septembrie. Astfel, drona a intrat în Republica Moldova din direcția Ucrainei, a pătruns ulterior în România, după care a revenit în spațiul aerian moldovenesc și s-a prăbușit în apropiere de Mihăileni Vechi. Analiștii americani estimează că drona s-a aflat aproape o oră în spațiul aerian al celor două țări. Ministrul Apărării Anatolie Nosate avertizează că dronele rusești cu încărcături explozive reprezintă un pericol tot mai mare pentru Republica Moldova și nu exclude cazuri letale. În acest context, ministrul a precizat că țara noastră urmează să beneficieze de un sistem integrat de apărare antiaeriană, finanțat cu 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace. Însă acesta ar putea fi livrat abia peste 3 ani. Fermierii amenință din nou cu proteste masive după aprobarea de guvern a politicii fiscale. Asociația Forța Fermierilor nu acceptă majorarea presiunii fiscale cu 50% și solicită ca deputații să nu voteze politica fiscală în prima lectură fără dezbateri. În caz contrar, agricultorii spun că vor ieși masiv la proteste, chiar dacă lucrările de recoltare și semănat sunt întoi. Reguli noi pentru comenzile online din afara Uniunii Europene din 1 octombrie, astfel taxa de 20% va fi aplicată doar coletelor care vor veni din afara Uniunii Europene. Totodată, moldovenii vor achita o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare colet, indiferent de conținutul acestuia. Taxele vor fi încasate de companiile poștale, iar clienții le vor achita fie la procurarea bunului, fie la primirea coletului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne puteți găsi pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele sociale, Facebook, Instagram, TikTok, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în ora următoare. Pe curând!

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
1: Promo la Vocea Basarabiei.

Salutare națiunea, bună dimineața și bine v-am găsit aici din nou la Radio Vocea Basarabiei. Începem o nouă zi, o nouă dimineață. Sunt Natalia și îmi face plăcere să fiu și în această zi de joi, 10 septembrie, alături de dumneavoastră. Poate că dimineața aceasta vine așa cu grabă, cu telefoane care sună, cu copii care trebuie duși la școală, cu drumuri aglomerate, cu multe lucruri de rezolvat, dar înainte de toate trebuie să ne acordăm câteva clipe pentru noi, pentru poate să chiar să bem o cafea așa în liniște, poate să ascultăm muzică, poate să ne gândim la planurile pe care ne le-am făcut, pentru că în felul acesta ar fi bine să începem dimineața, dar oriunde ați fi, important este să rămâneți pe aceeași frecvență 102.3 FM, să ascultați Radio Vocea Basarabiei. Noi vă dorim o zi frumoasă de joi, cu oameni buni în jur și cu vești care să vă bucure, să rămâneți alături de noi până la ora 10 voi fi. Așa obișnuim de luni până vineri, de la 8 până la 10, să venim cu informații, cu muzică, dar în această dimineață vom avea un concurs cu premii, așa că important este să participați, să formați numărul nostru de telefon și să intrați în emisiune directă. Cum va fi vremea astăzi, ce ne transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu pentru ziua de joi, 10 septembrie? Iată că la Chișinău se anunță o zi caldă, o zi frumoasă, cu cer senin. Da, dimineața este așa puțin mai răcoroasă, dar este mai caldă în comparație cu ziua de ieri. Nu ați observat? Și alaltă ieri. Astăzi chiar este mai cald și e mai bine, dar pe parcursul zilei să știți că maximile vor ajunge până la 31 de grade. Ei, ni s-ar părea că este vară, dar este toamnă în calendar.

0: Așa că vântul va sufla din sud-vest și va prinde putere, ajungând așa la aproximativ 27 de km pe oră. Dar important este, chiar dacă e soare, e cald, e bine, important este să vă simțiți bine și asta să o simțiți și în sufletul dumneavoastră. Pentru că probleme și griji avem cu toții, dar atunci când te simți bine, când vezi o lumină și când porți soarele ăla în suflet, atunci sigur că și ziua este frumoasă și vă bucurați de tot ceea ce ne oferă ziua, de fapt. Pentru șoferi, pentru cei care ne ascultă, ascultătorii noștri șoferii care sunt la volan în această dimineață, dacă porniți la drum prin Chișinău, eu zic să vă luați așa câteva minute în plus, mai ales în orele de vârf. Da, sunt anunțate și la această oră restricții majore de circulație în capitală, totuși traficul dimineața poate fi sigur că aglomerat și din punctul de vedere că copiii merg la școală, studenții la universitate și mai ales pe arterele principale, arterele de intrare, de ieșire în oraș, sigur că zonele cu intersecții sunt intens circulate. Și așadar, dacă aveți de ajuns la serviciu, la școală sau la o întâlnire, părinții trebuie mai devreme să iasă din casă și să aveți răbdare. Că în toate, dacă avem răbdare, atunci ajungem și la rezultate și acolo unde ne-am propus să ajungem, la punctul de destinație, să zicem așa. Mai bine să ajungeți, poate chiar cu 5 minute mai târziu decât să vă grăbiți și să vă puneți viața în pericol sau a celor din jur. Asta se referă la șoferi. Așa că drum bun și semafor verde pentru toți șoferii care ne ascultă în această dimineață, la această oră, și urmează publicitatea, după care îi ascultăm pe Trei Sudiești și Andra cu Jumătatea Mea Mai Bună.
1: Publicitate. Vine toamna, vine și ediția a 12-a a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
1: Publicitate.

dimineața și bine v-am găsit aici la Radio Vocea Basarabiei. Este ora 8 și 24 de minute, sunt Natalia și iată că din acest moment, din această săptămână, dăm start concursurilor aici la Vocea Basarabiei. Premiile sunt pe măsură pentru că în fiecare weekend vă trimitem la teatru. Da, sâmbătă și duminică, în această sâmbătă și duminică puteți ajunge la Teatrul Național Eugen Ionescu, iar astăzi avem pentru dumneavoastră bilete gratuite. Anume, astăzi, dacă veți participa la concursul nostru, veți merge sâmbătă, 12 septembrie, ora 18:30, veți putea urmări spectacolul Gaițele, o comedie tragică recomandată publicului cu 15 ani plus. Așa, e important ce trebuie să faceți. Important este foarte simplu, este să formați numărul nostru de telefon și ne veți răspunde la câteva întrebări, dar nu uitați că astăzi cei care vor telefona vor merge la spectacolul Gaițele de la Teatrul Național Eugen Ionescu, care începe la ora 18:30 și în continuare eu zic să vin cu calendarul zile, pentru că în fiecare zi ne-am obișnuit să ne amintim de evenimentele care au avut loc pe parcursul anilor. Și iată că da, astăzi este 10 septembrie, este a 253-a zi a anului, așa că ne-au rămas încă 112 zile și se sfârșește anul 2026. Vă dați seama, 112 zile, 253 deja au trecut. Începem calendarul cu 1620. În acest an începe domnia în Moldova lui Alexandru Iriaș, iar pentru iubitorii de literatură, în 1709 se naște Antioh Cantemir, poet, scritor și diplomat, fiul lui Dimitrie Cantemir. Pe 10 septembrie, în 1872, murea Avram Iancu, creșurul munților, una dintre figurile importante ale Revoluției Române de la 1848. În 1919, Austria semna tratatul de la Saint-Germain, document prin care era recunoscută, între altele, apartenența Bucovinei la România. În 1964, în România avea loc prima audiție a poemului simfonic Vox Maris de George Ionescu. În 1974, Guinea-Bissau își câștigă independența față de Portugalia. În 1989, în urma coliziunii cu un convoi bulgăresc de barje, nava Mogoșoaia se scufundă în apropiere de Galați. Catastrofa s-a soldat cu 215 victime. În 2001, britanicul Charles Ingram trișează în încercarea sa de a câștiga premiul de 1 milion de lire sterline la Vrei să fii milionar și, ca probă, împotriva sa la proces arăta că pentru a ajunge la răspunsurile corecte, anume britanicul Charles Ingram s-a folosit de profesorul universitar Uitoc Caretușa pentru a-i da de știre dacă răspunsul este bun sau nu. În 2003 el a fost condamnat pentru înșelăciune. Ia uitați ce metodă. Tușea dacă era corect sau tușea dacă nu era corect. Da? Dar iată că nu a câștigat milionul de lire sterline. În 2002, Elveția se alătură ONU, iar în 2003 România pierde calificarea la campionatul european după 2-2 cu Danemarca la Copenhaga. În 2015, rămășițele unei vechi specii umane a fost descoperite într-o peșteră din Africa de Sud, din care au fost exhumate o sămidă la 15 hominzi. Echipele chiar de cercetători efectuau săpături arheologice și a formulat, de fapt, ipoteza că aceste vechi rude îndepărtate ale omului practicau deja rituri funerare. În 2025, incursiunea dronelor rusești în Polonia are loc. Mai multe drone, de fapt, încalcă spațiul aerian polonez în timpul unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei și sunt interceptate de forțele poloneze și NATO, marcând primul atac asupra teritoriului NATO și determinând Polonia să invoce articolul 4. Ei, haideți să vedem cine s-a născut, de fapt, în această zi de 10 septembrie. Da, spuneam că în 1709 s-a născut Antioh Cantemir, poet și fiul domnitorului Dimitrie Cantemir. În 1810, Simeon Balint, revoluționar român. În 1912, Vasile Posteucă, poet român care a activat mai mult timp în exil. În 1927, Martin Giurchescu, matematician român, membru al Academiei Române. În 1930, Tudor Popescu, scriitor și dramaturg român. În 1962, Vasile Drăgănel, general major de poliție, ministru al afacerilor interne în guvernul Republicii Moldova. În 1962, Ioan Dumitru Puchianu, politician român. În 1964, Cristian Pațu
Pițurcă, revoluționat când de compozitor român. În 1975, Victor Casai, arbitru maghiar de fotbal. În 1982, Nicoleta Lefter, actriță română. Și în 1995, Sani Akani, jucător tailandez de snooker. Iată, acestea sunt personalitățile, dar sunt sigură că sunt mulți omagiați astăzi, în această zi de joi. Întotdeauna mi-a plăcut ziua de joi. Nu știu de ce, poate că vine, se apropie weekendul, dar așa mi se pare o zi ușoară și frumoasă, nu știu, permanent îmi place ziua de joi și ziua de luni, că începem săptămâna, dar mai ales ziua de vineri, că o încheiem, așa, la serviciu, că două zile stăm acasă cu cei dragi. Eu zic în această dimineață să-i ascultăm pe cine, pe Muz și All Stars cu O Portocală și apoi Costicu Burlacu și Corina Țepeș, Doar Acasă. Acasă ne simțim cel mai bine.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: I-am ascultat pe Costi Burlacu și Corina Țepe și în această dimineață, doar acasă. Ei, iată că este 8 și 36 de minute și dăm start concursului nostru din această dimineață, din această săptămână. Spuneam eu că în fiecare weekend vă trimitem la teatru, vă oferim bilete gratuite și iată că în acest weekend, sâmbătă și duminică, veți putea merge la Teatru Național Eugen Ionescu. Astăzi, cei care participă la concurs, cei care vor forma numărul nostru de telefon și ne vor răspunde la câteva întrebări, vor merge sâmbătă la spectacolul Gaițele. Scrisă o piesă, este scrisă de autorul Alexandru Chirițescu, care s-a născut în 1888 și a trăit până în 1961. Este unul dintre cei mai importanți dramaturgi români ai perioadei interbelice. Gaițele, de fapt, este o comedie tragică în trei acte, scrisă în 1932, și piesa satirizează moravurile și relațiile dintr-o familie burgheză, având în centru trei femei bârfitoare și dominatoare. Iată de ce sunt așa numite gaițele. Ei, în acest moment noi dăm start concursului și puteți forma numărul nostru de telefon 7972-9866. Eu aștept să ne telefonați. Amintesc că veți ajunge la Teatrul Național Eugen Ionescu în această sâmbătă. Spectacolul începe la ora 18.30, iar veți urmări spectacolul care Gaițele, o comedie tragică recomandată publicului de la 15 ani plus. Da, ne puteți suna chiar acum. Până la ora 9 și 30 de minute aveți posibilitatea să intrați în emisie directă, să participați la acest concurs și să vă alegeți cu două bilete, ca să nu mergeți singur, dar să mergeți cu partenerul sau partenera sau vecina sau prietena. Da, să mergeți cu cineva drag, apropiat, nu știu, cu care să vă simțiți bine, mai ales că e într-o zi de sâmbătă, sâmbătă seara, weekend, când chiar avem mai mult timp liber și ar fi bine, dragii mei. Nu știu, dacă poate unii au fost atenți care ne-au ascultat, dar încercați să mergeți la câte mai multe spectacole, să citiți cât mai mult, pentru că asta face parte din cultura noastră. Și iată că în Vocea Basarabiei contribuie așa cu câte puțin și vine și chiar vă trimite la teatru în acest weekend. Mâine la fel vor fi la fel bilete, doar că pentru duminică. Cine vor participa mâine la concurs vor merge duminică deja la spectacol, duminică 13 septembrie, însă astăzi oferim bilete celor care vor ca sâmbătă să meargă la Teatrul Național Eugen Ionescu la ora 18 pe 12 septembrie la spectacolul Gaițele. Da? Și până una alta să vedem ce se sărbătorește astăzi, de fapt. Pentru că în fiecare zi sunt câteva evenimente și astăzi la fel. Da? În această zi de joi, dar mai ales data de 10 septembrie, este Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului. Un prilej de a vorbi despre cât de important este să fim atenți la oamenii din jurul nostru, să ascultăm, să cerem ajutor atunci când cineva trece printr-o perioadă dificilă sau persoana respectivă să ceară ajutor când, nu știu, are gânduri. La nivel internațional, da, este marcată Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului și în acest an mesajul este unul foarte, foarte important. Să schimbăm felul în care vorbim despre acest subiect și mai ales să nu ne fie teamă, să avem conversații despre sănătatea mentală, despre suferință, despre nevoia de ajutor. Cum spuneam, e foarte important să nu ne fie teamă, să avem conversații, să vorbim și să comunicăm. Mergeți la psihologi, la specialiști și întotdeauna, pentru că ei nu vă vor trăda, dar din contra vă vor ajuta. Da, iată așa. Iată că astăzi poate că avem un motiv în plus să facem un gest frumos pentru cineva, să oferim poate o floare, un compliment, un zâmbet sau pur și simplu câteva minute de atenție. Ei, să știți că tot astăzi mai sunt și alte evenimente, este Ziua Buchetelor Colorate și mai este și Ziua Internațională a Machiajului. Iată așa, două evenimente și sărbători așa buchetelor colorate. Ia uitați ce... Ei, agenda zilei de astăzi mă uit eu pentru joi, pentru joi, 10 septembrie, da, la ora 10 începe ședința Parlamentului. Vor fi prezentate rezultatele finale ale recensământului populației locuințelor din 2024 privind gospodăriile și familiile. Da, chiar suntem curioși câți locuitori suntem în 2026 în Republica Moldova, dar datele sunt din 2024. Nu uitați să participați în această dimineață la concurs. Până la ora 9.30 aveți această posibilitate. Formați numărul nostru de telefon 7972986 și veți merge la spectacol sâmbătă 12 septembrie la ora 18:30. Cleopatra Stratan vine cu piesa sa Ghiță, apoi Livia Crudu cu piesa Tu n-ai avut curaj.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Este 8 și 49 de minute, spunem bună dimineața tuturor celor care ne ascultă, începând de acum sau s-au conectat puțin mai târziu, dar și celor care ne ascultă permanent, care sunt ascultătorii noștri fideli. Bună dimineața, vă spunem în toate regiunile, pentru toți cei din, toți ascultătorii din toată țara noastră, Republica Moldova, dar știu că suntem ascultați și în Finlanda, suntem ascultați și în Italia, suntem ascultați și în Grecia, da, online suntem ascultați, online, dacă accesați pagina noastră www.voceabasarabiei.md, veți găsi în sus, așa, două opțiuni, Live Radio și Live TV. Dacă alegeți Live Radio, ne veți asculta, dar adică doar ne veți asculta. Dacă alegeți Live TV, ne veți și privi, nu doar asculta, pentru că de ceva timp avem această posibilitate să și ne vedeți la televizor, să ne urmăriți. Așa că diminețele încep frumoase pentru noi și sunt frumoase pentru că încep cu dumneavoastră. Ei, dar pentru cei care poate încă nu au luat micul dejun, dar dacă vorbim de alimentație, câteodată ni se pare că ne este foame și organismul atunci are nevoie de combustibil, pentru că sunt perioade în care chiar simți că ți-e foame tot mai des, dar totuși specialiștii, iată că ne spune de ce se întâmplă acest lucru. Deși după ce iei masă ar trebui să reziști așa cam 4 ore, până să ți se facă foame din nou, e posibil că uneori să simți nevoie de a mânca chiar mult mai repede decât atât, așa că iată ce spun specialiștii, că nu mâncăm suficiente proteine, pentru că aportul adecvat de proteine este important pentru controlul apetitului, așa că proteinele au proprietăți de reducere a senzației de foame și te ajută să consume puține calorii în timpul zilei. Ei, concret, se crește în corp producția de hormoni care semnalează sațietate și se reduce nivelul anume de hormoni care stimulează foamea. Atenție, excesul de proteine nu este sănătos, însă și dacă mănânci prea puține, poți avea probleme de sănătate, pentru că proteinele sunt o parte esențială a alimentației noastre. Da, proteinele se găsesc în fiecare celulă din corp, deci consumul adecvat este important pentru multe funcții, inclusiv pentru menținerea sănătății mușchilor, a oaselor, a țesuturilor. Bărbații au nevoie de aproximativ 56 grame de proteine, iar femeile 46 de grame, în care au activitate fizică minimă. Așadar, dacă obișnuiți să faceți mișcare sau aveți un loc de muncă unde faceți mult efort fizic, necesarul de proteine este mai mare. Dacă ești o femeie de 50 de kilograme care face zilnic mișcare moderată, așa spre intens, mergi pe jos cu bicicleta, gimnastică, acasă, necesarul de proteine zilnic este de 65 de grame. Dacă ești un bărbat de 80 de kilograme care face exerciții, dacă la fel merge cu bicicleta, ei, necesarul poate să ajungă la 104 grame de proteine. Așadar, dacă ți-e foame tot timpul, poate că nu consumi suficiente proteine, dar e bine de știut că multe, multe alimente au conținut ridicat de proteine. Și acestea s-ar afla în carnea slabă, în peștele, în ouă, în brânzeturi, în fasole, în linte și alte leguminoase, în migdale, în arahide și alte nungi. Da, iată că și glucidele rafinate au fost prelucrate și li s-au eliminat vitaminele, mineralele, fibrele care conferă senzația de sațietate, dar una dintre cele mai populare surse de carbohidrați rafinați este făina albă, care se găsește în multe alimente pe bază de cereale, cum ar fi pâinea, pastele, produsele de patiserie, dar și alimentele precum sucurile și bomboanele sunt carbohidrați rafinați, deoarece aceștia nu au fibre, dar corpul le digeră și foarte repede și ne dau senzația de sațietate. Eu zic că în continuare să-i ascultăm pe cine pe WhatsApp și Andreea ca la meteo și apoi de central cu sus până la cer, după care Maria Filimon vine la ora fixă cu știrile.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade Celsius. Reguli noi pentru comenzile online din 1 octombrie, astfel taxa de 20% va fi aplicată doar coletelor care vor veni din afara Uniunii Europene. Totodată, moldovenii vor achita o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare colet, indiferent de conținutul acestuia. Taxele vor fi încasate de companiile poștare, iar clienții le vor achita fie la procurarea bunului, fie la primirea coletului. Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone asupra unui punct de trecere a frontierei din Ucraina la granița cu țara noastră. Acesta a refuzat spitalizare și și-a continuat drumul spre Chișinău. În același timp, doi cetățeni ai Ucrainei au decedat. Autoritățile de la Chișinău au condamnat atacul. Schimbări la conducerea a două comisii parlamentare ar urma să fie aprobate astăzi, 10 septembrie, în plenul Parlamentului. Fracțiunea PAS l-a propus pe Marcel Spătar pentru funcția de președinte al Comisiei Economice, Buget și Finanțe, iar pe Adrian Băluțel la șefia Comisiei pentru Integrare Europeană. Spătar, care conduce în prezent Comisia pentru Integrare Europeană, va ocupa funcția rămasă vacantă după demisia lui Radu Marian. Pentru noua funcție, Spătar spune că își propune să susțină creșterea economică prin valorificarea investițiilor europene. Acesta a menționat planul de creștere pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro, precum și necesitatea simplificării sistemului fiscal și alinierii legislației la normele europene. Totodată, Iurie Levinski este propus vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură, iar Ion Groza, vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă. Modificările urmează să fie supuse votului în plen. Alegerile pentru funcția de bașcan și pentru adunarea populară a Găgăuziei se vor desfășura pe 15 noiembrie. Comisia Electorală Centrală a informat partidele și potențialii candidați despre principalele etape, termene și proceduri ale scrutinului. La Comrat, CEC a prezentat calendarul electoral, dar și regulile privind înregistrarea candidaților, finanțarea campaniilor și constituirea organelor electorale. Totodată au fost consultate proiectele de acte normative necesare organizării alegerilor regionale. Participanții au putut adresa întrebări și solicita clarificări privind procedurile juridice și organizatorice. CEC susține că astfel urmărește să asigure un proces electoral transparent și o informare corectă și uniformă a tuturor actorilor implicați. Autoritățile de la Chișinău vin cu precizări după declarația premierului Norvegiei, potrivit căreia avionul în care se afla președintele ucrainean Vladimir Zelenski ar fi fost aproape lovit de o dronă în timp ce decola din Republica Moldova. Purtătorul de cuvânt al premierului moldovean, Dumitru Ciorici, a precizat că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar pe 8 septembrie, după ora 16:30, după ce o dronă rusească a pătruns neautorizat din direcția Ucrainei. Restricția a fost impusă pentru protejarea aeronavelor aflate în zbor și a provocat întârzieri pentru 3 curse la decolare și alte 4 la aterizare. După ora 17:20, autoritățile au confirmat că drona a explodat la sol în apropierea satului Mihăileni Vechi, raionul Rășcani, la aproximativ 160 de kilometri de aeroportul internațional Chișinău. Ulterior, restricțiile au fost ridicate. Potrivit autorităților, din cauza incidentului și avionul președintelui ucrainean a decolat cu întârziere. Declarația vine după ce premierul norvegian a afirmat că aeronava lui Zelenski aproape a fost lovită de o dronă, fără a preciza sursa informației sau distanța dintre dronă și avion. Kremlinul susține ideea unei noi întâlniri trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite, însă precizează că o eventuală foaie de parcurs pentru încheierea războiului este deocamdată doar o propunere. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că există voință politică pentru reluarea negocierilor și că Moscova menține contactul cu oficialii americani. Declarația vine după ce secretarul de stat american Marco Rubio a calificat drept substanțiale discuțiile purtate recent la Moscova și Kiev de emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Kushner. Rubio spune că în următoarele săptămâni ar putea fi elaborat o foaie de parcurs pentru reluarea negocierilor. Totuși, oficialul american a recunoscut că nici Rusia, nici Ucraina nu sunt dispuse deocamdată să renunțe la propriile linii roșii. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski susține că problema teritorială poate fi soluționată doar printr-o întâlnire directă cu Vladimir Putin. Rusia consideră însă că este prea devreme pentru o nouă reuniune la nivel înalt. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în următoarea oră. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Este ora 9 și 12 minute, spun bună dimineața, în cea de-a doua ora a matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și vă spuneam în prima ora a matinalului, la ora 8:30, că de astăzi dăm start concursurilor și vă trimitem un weekend la teatru. Da, vă oferim bilete gratis, absolut gratis, să mergeți cu persoana dragă, cu prietena, o cunoscută, o rudă, fiică, soț, soție, să mergeți să urmăriți spectacole, pentru că e foarte bine, e foarte și foarte bine, face parte din cultura noastră și mai ales, iată că în această dimineață mă uit eu, a format cineva numărul nostru de telefon 7972-9866. Ia să vedem cine este alături de noi în această dimineață de joi, o dimineață frumoasă de 10 septembrie. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cu cine avem onoarea să vorbim?
1: Sunt Viera Salim. O admiratoare și un fidel spectator care nu scapă niciun eveniment cultural.
0: Vai de mine.
1: Am plăcere să vă salut și eu din dragă dimineață.
0: Vai, ne bucurăm foarte mult, doamna Viera Salim, și mai ales dacă sunteți unul dintre cei care apreciază și iată că merge la spectacole și îi place cultura, trăiește cu cultura. Ne bucurăm foarte mult. Ne bucurăm. Ei, astăzi, iată că dacă ați telefonat și dacă ne răspundeți la câteva întrebări, veți merge iarăși la spectacol SM. Oh, dar stai că nu spun. Nu spun când. Așa. Prima întrebare, o întrebare foarte și foarte simplă. Cum se numește teatrul la care oferim astăzi bilete?
1: Teatrul Eugen Ionescu.
0: Așa, la Teatrul Național Eugen Ionescu. Așa, dar cum se numește spectacolul?
1: Gaițele, o comedie extraordinară care e actuală și sper că trebuie toată țara, toate femeile, chiar și bărbații trebuie să vizioneze acest spectacol, da. Să-l asculte, să-l înțeleagă, să-l rugumi, dacă vreți.
0: Așa, da, ați mai fost la acest spectacol?
1: Da, îl cunosc, pădiros, apreciez foarte mult.
0: Vai de mine.
1: Da,
0: ce, ne bucurăm foarte mult, da, el a fost scris de Alexandru Chirițescu. Și este în trei acte și este piesa, de fapt, satirizează moravurile și relațiile dintr-o familie burgheză, da? Având în centru trei femei bârfitoare. Așa?
1: Da.
0: Așa, nu degeaba Alexandru Chirițescu le-a intitulat Gaițele.
1: Exact.
0: Așa, și când va avea loc spectacolul? La ce oră?
1: Sâmbătă, știu.

0: fac în cadrul reuniunii teatrelor naționale românești.
1: Așa.
0: Sâmbătă, da, la Eugen Enescu, așa, la ora 18:30.
1: Vai de mine, mulțumim foarte mult! Ei, din acest moment, doamna Vera Sali, sunteți câștigătoarea și vă oferim două bilete gratis, absolut, să mergeți iarăși din nou la acest spectacol, cu toate că ați spus că îl cunoașteți. Ne bucurăm foarte mult. Și să știți că vă mai așteptăm și în alte dimineți aici la noi, chiar și cu, avem noi întrebarea zilei și să mai discutăm, pentru că chiar ne-a făcut plăcerea. Mulțumim! Mulțumim foarte mult pentru participare și felicitări încă o dată! Da, o zi bună!
0: Mulțumesc.
1: O zi bună! După emisiune vă contactez și vă spun cum veți putea lua biletele.
0: Mulțumesc tare mult!
1: Așa! O zi bună, o zi frumoasă! Iată, doamna Vera Sali este câștigătoarea concursului de astăzi. Va merge sâmbătă 12 septembrie la acest spectacol minunat, Gaițele, cu toate că ea a mai fost, spune, ne bucurăm foarte și foarte mult. În continuare urmează publicitatea, după care o ascultăm pe Elena cu Cel mai bun om de pe pământ.
2: Publicitate.
3: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
2: Publicitate.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Este ora 9:23, suntem aici alături de dumneavoastră pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Iată că Chișinăul a devenit în aceste și devine în aceste zile capitala teatrului românesc. Peste Prut au trecut și trec actori consacrați, regizori de top și trupe din întreaga România, dar și din Ucraina, pentru o nouă ediție a reuniunii teatrelor naționale românești. Evenimentul debutează cu tragedia Richard al III-lea, un spectacol magistral despre putere și manipulare, dar până pe 20 septembrie, publicul va putea urmări 24 de producții pe scene a 12 teatre din capitală. Și mai ales că reuniunea are o istorie de 11 ani. Prima ediție a fost organizată în septembrie 2015 la inițiativa lui Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu de la Chișinău și a regretatului Ion Caramitru de la București. Iată că pentru actori evenimentul chiar este o ocazie de a crea noi legături profesionale, iar pentru spectatori este o șansă de a vedea Chișinăul și mai ales de a vedea la Chișinău de fapt producții ale unor importante teatre din România. Așa că un element simbolic al ediției din acest an este trofeul reuniunii realizat de sculptorul Pavel Obreja și care va fi oferit tuturor teatrelor participante. Reuniunea va culmina pe 20 septembrie cu spectacolul Caligula, prezentat de actorii Teatrului Național Academic Ivan Franco din Kiev. Așa că și noi în această dimineață am oferit bilete, două bilete la Teatrul Național Eugen Ionesco, și anume când pentru sâmbătă 12 septembrie la 18:30 la comedia și la spectacolul Gaițele. Doamna Vera Sali este cea care a câștigat aceste două bilete, așa că mâine dimineață vă vom oferi din nou bilete pentru duminică deja. Da, e weekend și trebuie să mergem și mi-a plăcut foarte mult la ascultătoarea care a câștigat biletele, că ea participă și este, merge des la teatru. Mi-a plăcut foarte mult, dragii mei, să mergeți la spectacole. Chiar vă îndemnăm și mai ales participați la concursuri, că vă vom oferi în fiecare weekend, să știți că veți avea posibilitatea să mergeți gratis, că mă uitam, un bilet costă 170 de lei, așa că două bilete, tot e ceva și e bine. Așa, e un cadou din partea noastră, din partea postului de radio Vocea Basarabiei. Da, îi ascultăm în continuare pe Demotans și Alina Eremia din trecut și apoi Pașa Parfenicu, Chișinău, Verona.

0: Pacea Basarabiei.
1: L-am ascultat pe Pașa Parveniei, Curța Chișinău, Verona. Poate că mai sunt unii care încă nu s-au întors din vacanță sau poate că sunt unii, știu că mai pleacă în vacanță și la început de toamnă. Așa că, da, nu știm unde pleacă, fie în Verona, fie în Turcia, fie, nu știu, în Dubai, în Egipt. Ei, oricum, să aveți o vacanță frumoasă și iată că am ajuns și la proverbul, la rubrica, avem noi în fiecare dimineață o rubrică, așa, proverbe și aforisme, și în această dimineață am ales proverbul: la omul sărac nici boii nu trag. Da, este un proverb cu un tâlc amar, dar cât se poate de realist. La omul sărac nici boii nu trag se referă la omul care trece printr-o perioadă grea, când parcă totul se adună, nu are resurse, nu are sprijin, iar până și lucrurile care ar trebui să îl ajute par să meargă chiar împotriva lui. Iată, este de fapt imaginea unei situații în care necazul îl găsește pe om exact atunci când este poate cel mai greu. Dar proverbul poate fi privit și dintr-o altă perspectivă. Nu întotdeauna lipsa banilor este cea mai mare sărăcie. Uneori putem fi săraci în răbdare, în încredere. Oamenii, chiar mai ales sunt oameni, de fapt, să nu avem curaj. Și toate, poate că lecția proverbului este aceasta, că atunci când viața nu trage cu noi, trebuie să găsim puterea să tragem noi înainte. Da? Când ni se pare că totul este împotriva noastră, atunci trebuie să avem răbdare și trebuie să avem puterea și curajul să mergem înainte. Astăzi avem, de fapt, în fața așa un proverb popular care vorbește despre necazul care se adună peste alt necaz. Despre acele momente din viață în care, dacă ai deja o problemă, parcă mai apare una și mai apare încă una și ai impresia că nimic nu se leagă. Imaginea din proverb este una foarte simplă, că omul sărac are boi, are nevoi și mai ales are nevoie de ei să-l ajute să muncească pământul, să-i ducă treaba lui înainte, așa, dar nici boii nu mai trag. Cu alte cuvinte, tocmai atunci când omul are cea mai mare nevoie de ajutor și ca lucrurile să funcționeze, ele parcă refuze să-l ajute. De aici și sensul proverbului. Atunci când ești într-o situație grea, parcă și împrejurările se întorc împotriva ta, pierzi un lucru, se strică altul, ai nevoie de ajutor, dar nu găsești pe nimeni, ai nevoie de o zi bună, dar apar alte și alte griji. Și iată că totuși, dacă privim proverbul dincolo de sensul lui amar, găsim și o lecție importantă. Viața nu este întotdeauna dreaptă și nici nu ne oferă tuturor aceleași condiții. Sunt oameni care pornesc la drum cu mai multe greutăți decât alții. Unii au sprijin, alții trebuie să se descurce singuri. Unii primesc o șansă exact când au nevoie de ea, alții trebuie să aștepte ani pentru acea șansă. Dar omul are ceva ce nu poate măsura nicio avere: puterea de a lua de la capăt. Da, să o luăm de la capăt. Și în fiecare zi putem să o luăm de la capăt. Poate că uneori boii nu trag, poate că planurile nu ies, dar oamenii ne dezamăgesc, ușile se închid, drumul devine mai greu decât ne-am imaginat, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămânem pe loc acolo. Uneori trebuie să schimbăm drumul, alteori trebuie să așteptăm, uneori trebuie pur și simplu să tragem chiar noi înșine cu răbdare până când lucrurile încep din nou să se miște și să se așeze. Pentru că sărăcia adevărată nu este doar lipsa banilor. Poți avea puțin și să fii bogat în omenie, să fii bogat în prieteni, să ai o familie frumoasă, în sănătatea de a merge înainte, și poți avea multe, dar să nu ai liniște. Și iată că dacă astăzi cineva simte că nici boii nu trag, poate că acesta este doar un moment greu, dar nu întreaga lui poveste. Necazul poate încetini drumul, dar nu trebuie chiar să-i hotărască destinul. Și poate că pentru această dimineață rămâne așa un gând simplu, că viața nu trage cu noi, să nu uităm că noi trebuie să tragem și să mergem înainte. Nu știu dacă v-a plăcut proverbul de astăzi, dar nu știu, așa mi s-a părut că s-ar potrivi în această dimineață. Și haideți în continuare să-l ascultăm pe cine? Să-i ascultăm, de fapt, pe Zdob și Zdob și frații Advahov cu Chișinău, București, și apoi pe Sunstroke Project, Ce bine-mi pare!

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei în această dimineață pe frecvența 102.3 FM și nu doar în această dimineață permanent, asta este frecvența de la Chișinău. Sunt Natalia și iată că în această zi de joi am avut plăcerea să fiu alături de dumneavoastră să ofer două bilete gratuite la spectacolul Gaițele, care va fi sâmbătă 12 septembrie la 18.30 la Teatrul Național, va fi jucată la Teatrul Național Eugen Ionescu. Dar iată că vom avea și mâine dimineață concurs, la fel, vă vom oferi bilete deja pentru duminică, absolut, absolut gratis, să mergeți cu persoana dragă. Și mă gândeam eu, în era asta a tehnologiei, ochii sunt cei mai afectați de expunerea la lumina dăunătoare a ecranelor, iar timpul mediu petrecut în fața lor, să știți că este foarte mare. Peste 3 ore zilnic, dacă nu mai mult, stăm în fața ecranelor, la calculator. Desigur că nu putem să excludem complet aceste momente, dar putem să atenuăm efectele cu o serie de exerciții pentru sănătatea oculară mai bună și iată că specialiștii în oftalmologie recomandă chiar în momentul când privim un obiect sau ecran de aproape, în interiorul ochilor se produce așa un fenomen numit acomodație. Astfel, acest efort natural pe care îl depune cristalinul este supra-solicitat în timp, iar ochii obosesc. Și cea mai simplă regulă anume de respectat este regula 20-20-20, care spune așa: la fiecare 20 de minute petrecute așa în vederea de aproape, de exemplu dacă te uiți la 30-40 de centimetri, să ne uităm 20 de secunde la 20 de picioare distanță, adică aproximativ 6 metri. Să ne uităm 20 de secunde, astfel acomodația este relaxată și ochii își recapătă odihna. Ce să alegem între televizor și telefon din punct de vedere oftalmologic atunci când ochii privesc la distanță? Acest lucru se face cu minimul de efort din partea structurii oculare, dar lucrurile devin din ce în ce mai solicitate atunci când obiectele sau ecranele se apropie de ochi. Cu cât mai mic și mai aproape este un ecran, cu atât mai mare efortul este depus de ochi ca să-l focalizeze. Din păcate, supra-solicitarea acestui sistem de focalizare la aproape chiar duce în timp la apariția și dezvoltarea miopiei, atât la copii, cât și la adulții tineri. Așa că cel mai simplu exercițiu este să închideți ochii și să-i țineți așa câteva secunde. Astfel, nu numai că se relaxează acomodația, dar și filmul lacrimal va fi corect și uniform și distribuit pe suprafața ochilor. Practic, atunci când privim un ecran, impresia este că dacă vom clipi, dispare imaginea din fața noastră. Și la un moment dat chiar filmul lacrimal se rupe și apare senzația că avem parcă nisip în ochi. Sau de arsură sau oculară. Astfel că prin clipire filmul lacrimal se întinde uniform pe suprafața ochilor. Și periodic cu ochii închiși sau deschiși este bine să miști ochii în sensul acului de ceasornic și invers, adică pentru a antrena motilitatea oculară. Tot pentru motilitate te poți uita în toate direcțiile privirii, pornind de la privirea drept înainte, sus, stânga, sus, dreapta, sus, lateral, sus, dreapta, stânga, jos. Și tot pentru relaxare poți aplica pe ochii închiși comprese cu apă rece, însă niciodată ceaiuri sau alte substanțe neavizate de medic. De multe ori se întâlnesc cazuri grave de alergie, când pur și simplu așa, din propria inițiativă, noi punem, de exemplu, tampon așa cu ceaiuri de mușețel, da? Complicate, comprese de fapt deasupra ochilor. Uneori chiar medicul va găsi oportună anume instalarea de picături pentru lubrifierea suprafaței oculare, adică lacrimi artificiale, însă este bine să vă sfătuiți cu el pentru a găsi cea mai potrivită picătură pentru simptomatologia pe care o aveți. Da, înainte mai ales de a vă culca seara, este bine să nu stați cu ochii în ecrane, deoarece acest lucru chiar tulbură, de fapt, ritmul circadian, adică ciclul somn-veghe, și înlocuiește mai bine, de exemplu, televizorul cu o carte, spuneam și ieri, alaltă ieri, și poți repeta exercițiile de mai sus, așa, de pe care vi le-am enumerat ceva mai devreme, pentru a avea o vedere așa odihnită. Ei, în continuare, haideți să-l ascultăm pe Adrian Ursu cu Boabe de cafea. Cei care nu ați servit încă cafeaua, mai aveți șansă să o faceți, mai ales dacă sunteți amatori. Eu de exemplu, nu beau cafea, dar Adrian Ursu ne îndeamnă ceva să ne spune de boabele de cafea.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Dacă sunteți la Căușeni, ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Glodeni ne puteți asculta pe 100.3 FM, la Ștefan Vodă ne puteți asculta pe 103.8 FM, la Nisporeni ne puteți asculta pe 105.7 FM. Când spun de Nisporeni, de fiecare dată așa trec fior, pentru că plăcuți, pentru că Vocea Basarabiei, de fapt, la început s-a lansat acolo, la Nisporeni, și iată pe frecvența 105.7 FM. Dar a trecut peste câțiva ani la Chișinău și de atunci iată că suntem aici și în capitală și iată că suntem urmăriți și ne bucurăm foarte mult când ne sună ascultători și ne spun că vă ascultăm chiar de la începuturi. Mulțumim foarte, foarte mult! Dacă sunteți în Taraclia, ne puteți asculta pe 101.9 FM, la Ungheni ne puteți asculta pe 100.1 FM, la Briceni pe 92.7 FM, iar la Cahul ne puteți asculta pe frecvența 98.9 FM. Ei, dragii mei, iată că am ajuns chiar la finalul acestui matinal cotidian din această dimineață frumoasă de joi, 10 septembrie. Va fi o zi frumoasă, caldă, cu temperaturi de până la 31 de grade, așa că ne bucurăm foarte mult că soarele este alături de noi. Iată că noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această dimineață. Vă mulțumim pentru timpul vostru, pentru energia frumoasă, pentru faptul că sunteți alături de noi. Să aveți o zi frumoasă cu oameni dragi alături și nu uitați, dacă sunteți în Chișinău, nu uitați că arta și teatrul ne așteaptă la reuniunea Teatrelor Naționale Românești, așa că aveți grijă de voi și mai ales că fiecare zi să știți că merită să fie trăită frumos. Sunt Natalia, v-am pupat și am plecat și sigur că vă dau întâlnire mâine dimineață, tot de la 8 până la 10, alături de colega mea Maria Filimon, care vine cu știri de oră. Eu deja vă aștept la știrile de la ora 15, ora 16 și ora 18, da, aici la Radio Vocea Basarabiei, dar sigur că trecem cu muncă și la TV, pentru că noi suntem atât la radio cât și la TV, așa, jurnaliști universali. Dar ne face plăcere și o facem cu mare și mare drag să fim alături de voi.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade Celsius. 6 conducători de trotinete electrice au fost prinși băuți la ghidon de polițiști în ultimile zile în municipiul Chișinău și în orașul Orhei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Orhei, unde un bărbat de 59 de ani se deplasa având o concentrație de 1,10 mg de alcool în aerul expirat. În capitală, oamenii legii au depistat alți 5 trotinetiști în stare de ebrietate cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Toți au fost documentați conform legislației în vigoare. Inspectorii de patrulare reamintesc că utilizatorii de trotinete sunt participanții la trafic și au obligația de respecta regulile de circulație. Controlele vor continua pentru a preveni accidentele rutiere. Ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea a modificat oficial estimările privind veniturile generate de stația feroviară Prut 1, majorând cifra inițială de la 7 milioane la aproape 20 de milioane de lei pentru întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. Oficialul a explicat ironic această rectificare, declarând că este modest din fire și că inițial nu luase în calcul o serie de aspecte economice. Bolea a oferit aceste precizări după ce a fost întrebat public de ce nu a circulat niciun tren pe ruta Cantemir-Vâlciu la 4 luni de la deschiderea podului feroviar. Ministrul a apărat proiectul, subliniind că stabilirea acestei infrastructuri a permis deja transportarea mii de tone de materiale pentru construcția drumurilor, aducând încasări importante întreprinderii. De asemenea, el a menționat că reabilitarea liniilor din sudul țării deschide noi oportunități logistice majore pentru tranzitul și transportul cerealelor. Primele 30% din totalul celor 200 de brățări electronice destinate monitorizării persoanelor aflate sub supraveghere ajung astăzi la Inspectoratul Național de Probațiune. Dispozitivele promise de autorități în urma tragediei de la Măgdecești sunt livrate etapizat, urmând să fie configurate și puse imediat în funcțiune. Reprezentanții guvernului dau asigurări că întregul lot de 200 de echipamente va fi complet disponibil și operațional până la sfârșitul lunii septembrie. Din actualitatea internațională, Kievul se confruntă cu o pneurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a distrus sau a avariat depozitele principalelor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare a calificat acest val de atacuri de cel mai masiv de la începutul invaziei, scopul fiind distrugerea deliberată a sistemului de asigurare a necesităților de bază ale populației. Bombardamentele au lovit inclusiv depozite cu ajutoare umanitare și medicale aparținând Organizației Mondiale a Sănătății. Ca urmare a reorganizării lanțurilor logistice, specialiștii estimează o creștere a prețurilor la alimente de până la 15%. Președintele american Donald Trump promite un dividend de $5,000 pentru fiecare cetățean adult din Statele Unite dacă Partidul Republican va păstra controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei convenții la Dallas, Texas, iar banii ar urma să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul american. Promisiunea vine într-un moment de presiune politică majoră în contextul în care un sondaj realizat de Focalada și Financial Times indică un minim istoric doar de 33% dintre alegători, aprobând activitatea actualului președinte. De asemenea, 57% dintre americani se plâng de înrăutățirea situației lor financiare din cauza costului ridicat al vieții și a inflației. În prezent, Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor, în rândul electoratului probabil. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitare.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
2: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade Celsius. Energocom va introduce, începând cu factura de plată pentru luna august, un rând nou în care vor fi reflectate achitările efectuate după încheierea perioadei de facturare și până la data emiterii facturii. Potrivit companiei, modificarea are drept scop de a prezenta mai clar situația contului și de a evita neclaritățile privind plățile deja efectuate de consumatori. Procesul de facturare pentru luna august este în desfășurare, iar facturile urmează să fie transmise consumatorilor în prima jumătate a lunii septembrie. Prin noua formulă de prezentare, consumatorii vor putea urmări mai ușor plățile efectuate și soldul existent la data emiterii facturii. Compania reamintește că facturile emise la 25 august au reflectat consumul și plățile înregistrate pentru perioada 1-31 iulie. Astfel, plățile efectuate după 31 iulie nu puteau fi incluse în factura pentru luna iulie, însă acestea au fost înregistrate în conturile consumatorilor și luate în calculă la actualizarea soldului. În același timp, suma afișată în aplicațiile bancare poate fi diferită de cea tipărită pe factură, deoarece informațiile transmise instituțiilor bancare și organizațiilor nebancare au inclus soldul actualizat la 24 august cu plățile efectuate până la această dată. Prin modificarea formatului facturii, Energocom urmărește ca aceste informații să fie prezentate mai clar și mai ușor de înțeles pentru consumatori. Partidul Acțiune și Solidaritate nu a luat deocamdată o decizie privind participarea la alegerile pentru funcția de bașcan al lui Teagă Găuzia. Liderul formațiunii Igor Grosu a declarat aseară în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că subiectul este încă discutat, iar partidul își evaluează șansele în regiune. Noi nu avem încă o decizie la capitolul acesta, vă spun așa cum este, încă discutăm, a spus Igor Grosu. Potrivit oficialului, obiectivul autorităților este ca alegerile din Găuzia să se desfășoare fără cumpărarea voturilor, manipulări sau influențe din exterior. Speakerul a menționat că autoritățile centrale au creat platforme de dialog la Chișinău, inclusiv la Parlament și Președinție, cu participarea deputaților și a liderilor de opinie din Găgăuzia, pentru a identifica un compromis privind regulile de organizare a alegerilor în regiune. El a susținut că regulile privind desfășurarea alegerilor în Găgăuzia trebuiau aprobate de autoritățile regionale, însă procesul nu a fost finalizat. Funcția de bașcan al Găgăuzia a devenit vacantă după ce Evgen Aguțul a fost condamnat în dosarul Șor. Bașcanul conduce autoritățile executive ale autonomiei și este ales prin vot direct pentru un mandat de 4 ani. Conform datelor recente sământului populației și locuințelor din 2024, populația Uteagă Găuzea este de aproximativ 103.000 de locuitori. Din actualitatea internațională, Kievul se confruntă cu o pneurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a distrus sau a avariat depozitele principalelor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare a calificat acest val de atacuri de cel mai masiv de la începutul invaziei, scopul fiind distrugerea deliberată a sistemului de asigurare a necesităților de bază ale populației. Bombardamentele au lovit inclusiv depozite cu ajutoare umanitare și medicale aparținând Organizației Mondiale a Sănătății. Ca urmare a reorganizării lanțurilor logistice, specialiștii estimează o creștere a prețurilor la alimente de până la 15%. Președintele american Donald Trump promite un dividend de $5,000 pentru fiecare cetățean adult din Statele Unite dacă Partidul Republican va păstra controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei convenții la Dallas, Texas, iar banii ar urma să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul american. Promisiunea vine într-un moment de presiune politică majoră în contextul în care un sondaj realizat de Focalada și Financial Times indică un minim istoric doar de 33% dintre alegători, aprobând activitatea actualului președinte. De asemenea, 57% dintre americani se plâng de înrăutățirea situației lor financiare din cauza costului ridicat al vieții și a inflației. În prezent, Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor, în rândul electoratului probabil. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitare.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
2: ...35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă

0: așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
1: Publicitate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade Celsius. Energocom va introduce, începând cu factura de plată pentru luna august, un rând nou în care vor fi reflectate achitările efectuate după încheierea perioadei de facturare și până la data emiterii facturii. Potrivit companiei, modificarea are drept scop de a prezenta mai clar situația contului și de a evita neclaritățile privind plățile deja efectuate de consumatori. Procesul de facturare pentru luna august este în desfășurare, iar facturile urmează să fie transmise consumatorilor în prima jumătate a lunii septembrie. Prin noua formulă de prezentare, consumatorii vor putea urmări mai ușor plățile efectuate și soldul existent la data emiterii facturii. Compania reamintește că facturile emise la 25 august au reflectat consumul și plățile înregistrate pentru perioada 1-31 iulie. Astfel, plățile efectuate după 31 iulie nu puteau fi incluse în factura pentru luna iulie, însă acestea au fost înregistrate în conturile consumatorilor și luate în calculă la actualizarea soldului. În același timp, suma afișată în aplicațiile bancare poate fi diferită de cea tipărită pe factură, deoarece informațiile transmise instituțiilor bancare și organizațiilor nebancare au inclus soldul actualizat la 24 august cu plățile efectuate până la această dată. Prin modificarea formatului facturii, Energocom urmărește ca aceste informații să fie prezentate mai clar și mai ușor de înțeles pentru consumatori. Partidul Acțiune și Solidaritate nu a luat deocamdată o decizie privind participarea la alegerile pentru funcția de bașcan al lui Teagă Găuzia. Liderul formațiunii Igor Grosu a declarat aseară în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că subiectul este încă discutat, iar partidul își evaluează șansele în regiune. Noi nu avem încă o decizie la capitolul acesta, vă spun așa cum este, încă discutăm, a spus Igor Grosu. Potrivit oficialului, obiectivul autorităților este ca alegerile din Găgăuzia să se desfășoare fără cumpărarea voturilor, manipulări sau influențe din exterior. Speakerul a menționat că autoritățile centrale au creat platforme de dialog la Chișinău, inclusiv la Parlament și Președinție, cu participarea deputaților și a liderilor de opinie din Găgăuzia, pentru a identifica un compromis privind regulile de organizare a alegerilor în regiune. El a susținut că regulile privind desfășurarea alegerilor în Găgăuzia trebuiau aprobate de autoritățile regionale, însă procesul nu a fost finalizat. Funcția de bașcan al Găgăuzia a devenit vacantă după ce Evgen Aguțul a fost condamnat în dosarul Ușor. Bașcanul conduce autoritățile executive ale autonomiei și este ales prin vot direct pentru un mandat de 4 ani. Conform datelor recente Sământului populației și locuințelor din 2024, populația Uteagă Găuzea este de aproximativ 103.000 de locuitori. Din actualitatea internațională, Kievul se confruntă cu o pneurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a distrus sau a avariat depozitele principalelor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare a calificat acest val de atacuri de cel mai masiv de la începutul invaziei, scopul fiind distrugerea deliberată a sistemului de asigurare a necesităților de bază ale populației. Bombardamentele au lovit inclusiv depozite cu ajutoare umanitare și medicale aparținând Organizației Mondiale a Sănătății. Ca urmare a reorganizării lanțurilor logistice, specialiștii estimează o creștere a prețurilor la alimente de până la 15%. Președintele american Donald Trump promite un dividend de $5,000 pentru fiecare cetățean adult din Statele Unite dacă Partidul Republican va păstra controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei convenții la Dallas, Texas, iar banii ar urma să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul american. Promisiunea vine într-un moment de presiune politică majoră în contextul în care un sondaj realizat de Focalada și Financial Times indică un minim istoric doar de 33% dintre alegători, aprobând activitatea actualului președinte. De asemenea, 57% dintre americani se plâng de înrăutățirea situației lor financiare din cauza costului ridicat al vieții și a inflației. În prezent, Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor în rândul electoratului probabil. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

Ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori,

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să...

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 24 de grade Celsius. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm atacurile rusești asupra Ucrainei, inclusiv cele desfășurate în apropierea punctului de trecere Tudora de la frontiera cu Republica Moldova. În urma atacurilor au fost raportate persoane decedate și stravilanul satului Mihaileni Vechi. Fragmentele unei drone de Tigheran au provocat o explozie. În urma atacurilor au fost înregistrate pierderi de vieți omenești și persoane rănite, inclusiv în rândul polițiștilor de frontieră ucraineni. Transmitem sincere condoleanțe familiilor celor decedați și însănătoșire grabnică celor răniți, a scris Ministerul Ministerul Afacerilor Externe. Totodată, în cursul zilei de ieri, în extravilanul satului Mihaileni Vechi, raionul Rășcan, a fost semnalată căderea unei drone. La fața locului au fost identificate fragmente ale unei drone cu caracteristici similare celor ale unei drone de tip Gheran, iar în urma impactului s-a produs o explozie. Republica Moldova este solidară cu Ucraina și condamnă atacurile care pun în pericol viețile oamenilor și securitatea comunităților din zona de frontieră. Acțiunile militare desfășurate în imediata vecinătatea țării noastre reprezintă un risc direct pentru securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi. Aceste incidente demonstrează încă o dată consecințele grave ale războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscurile pe care acesta le generează pentru securitatea Republicii Moldova și pentru stabilitatea regională. Opt bunuri imobile în valoare totală de peste 9,6 milioane de lei au fost confiscate definitiv în beneficiul statului în urma unei investigații desfășurate de Centrul Național Anticorupție în comun cu Procuratura Anticorupție. Printre acestea se numără terenuri pentru construcții, case de locuit și o construcție nefinalizată. Cauza vizează un fost funcționar public cu atribuții în domeniul cadastrului, condamnat pentru abuz de serviciu. Acesta ar fi folosit funcția deținută pentru a facilita înstrăinarea și înregistrarea ilegală a unor terenuri aflate în proprietatea municipiului Chișinău. Faptele ar fi fost comise în perioada 2011-2022. Potrivit CNA, deși activele erau înregistrate oficial pe numele unor persoane interpuse, ancheta a demonstrat că beneficiarul efectiv era fostul funcționar. În cadrul anchetei, ofițerii anticorupție au documentat circumstanțele dobândirii și înregistrării bunurilor, iar Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA a desfășurat investigații financiare paralele pentru identificarea patrimoniului și stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate. Probele acumulate au fost prezentate în instanță și au stat la baza aplicării măsurilor asiguratorii. Prin hotărâre definitivă, instanța a dispus confiscarea specială a celor 8 bunuri imobile, decizie menținută ulterior de Curtea de Apel, care a confirmat legalitatea și temeinicia măsurilor luate. CNA mai informează că titlul executoriu a fost transmis Serviciului Fiscal de Stat pentru punerea în executare. Din actualitatea internațională, administrația președintelui Donald Trump a reluat săptămâna trecută procesarea cererilor pentru vize de imigrant la misiunile diplomatice ale Statelor Unite din Polonia și Ungaria, în timp ce programările pentru astfel de vize rămân temporar suspendate în alte țări. Potrivit a 4 persoane familiarizate cu situația, citate de Reuters, decizia de a acorda prioritate procesării vizelor de imigrant în Polonia și Ungaria a venit de la Casa Albă. Departamentul de Stat nu a explicat motivul pentru care cele două țări au fost tratate diferit. Decizia intervine în context relațiilor politice apropiate dintre administrația Trump și lideri de dreapta din cele două state. Trump l-a susținut public pe fostul premier ungar Viktor Orban, învins la alegerile din aprilie, precum și pe președintele naționalist al Poloniei, care se află în conflict politic cu guvernul condus de premierul Donald Tusk. În mai, Reuters a relatat că secretarul de stat adjunct al SUA le-ar fi cerut unor oficiali de rang înalt ai departamentului de stat să faciliteze obținerea unei vize americane pentru un fost ministru polonez care se refugiase în Ungaria pentru a evita acuzațiile de corupție. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a înregistrat 550 de cazuri de boli diareice acute în ultima săptămână. Numărul cazurilor este cu 7,72% mai mic față de săptămâna precedentă, iar 60% dintre persoanele afectate sunt copii. Cele mai ridicate niveluri ale morbidității au fost raportate în municipiul Chișinău, 37 de cazuri la 100.000 de locuitori, urmate raionele Dondușeni, 23, și Râșcani, 21 cazuri la 100.000 de locuitori. În aceeași perioadă, specialiștii au colectat 43 de probe din obiectele mediului corpului înconjurător. În 11 dintre acestea a fost depistat vibrionul NAG, un vibrion neolorigen, care nu are capacitatea de a provoca holeră, dar poate cauza boli diareice acute. Potrivit NSP, depistarea acestui microorganism reprezintă un indicator obișnuit în procesul de monitorizare a calității apelor de suprafață în sezonul cald. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
2: De ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.

0: salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinție, 278 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și Deșteaptă-te române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegeri e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu o singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924, bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940, trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici nu a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum n-are nevoie de noi. Numai că ea ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de fapt UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merii de ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia.
1: A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jei globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul lui Soros!
0: Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați,
1: n-am înțeles din primă.
0: Oare Don Dodoniu are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut deloc. Știți ce-l deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpus pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pătătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singură dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este real. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea împle cu locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
2: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
3: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și ei că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
4: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
2: Știrile orei 14.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amiezii pentru început, principalele titluri ale ediției.
0: Avionul președintelui Volodymyr Zelensky ar fi fost la un pas de ar fi lovit de o dronă rusească la decolarea din Republica Moldova, fapt ce a determinat închiderea temporară a spațiului aerian. Minut de recolegere în Parlamentul de la Chișinău în memoria victimelor atentatului terorist din 11 septembrie 2001 la New York. Guvernul a aprobat un plan de 52 de măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu gaze, energie electrică și agent termic în noul sezon rece.
4: Avionul președintelui Vladimir Zelensky a fost la un pas de a fi lovit de o dronă rusească la decolarea din Republica Moldova. Afirmația a fost făcută de premierul norvegian. Autoritățile de la Chișinău au confirmat ulterior că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în după amiaza zilei de 8 septembrie, după pătrunderea neautorizată a unei drone din direcția Ucrainei.
5: Vladimir Zelensky a ajuns la Oslo marți seara cu puțin înainte de ora 20 împreună cu soția sa, Elena. În timpul vizitei, președintele ucrainean a discutat cu oficialii norvegieni, inclusiv despre necesitatea consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei. Stor a relatat că înaintea funeralilor de miercuri l-a întrebat pe Zelensky cum își petrecuse noaptea.
6: M-am întâlnit cu el până după miezul nopții ca să discutăm despre cum le oferim sprijin pentru apărarea antiaeriană. Dimineața l-am întrebat cum a fost noaptea. Mi-a spus că nu a fost o noapte bună, pentru că a stat la telefon și a primit informații despre locurile în care au căzut rachetele. Este o situație foarte dramatică și are un impact puternic. Industria lucrează pentru a găsi soluții de consolidare a apărării aeriene a Ucrainei, care în prezent are breșe. Avionul sau a fost aproape de a fi lovit de o dronă în timp ce decola din Moldova. Aceasta e realitatea. Trebuie să călătorească pentru a obține sprijin.
5: Autoritățile de la Chișinău au confirmat ulterior că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în după amiaza zilei de 8 septembrie, după pătrunderea neautorizată a unei drone din direcția Ucrainei. Măsura a provocat întârzieri la decolarea și aterizarea mai multor aeronave, inclusiv a avionului lui Vladimir Zelensky. Purtătorul de cuvânt al premierului moldovean Dumitru Ciorici a precizat că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar la ora 16:30, după ce o dronă rusească a pătruns neautorizată din direcția Ucrainei. Restricția a provocat întârzieri pentru 3 curse la decolare și alte 4 la aterizare. După ora 17:20, autoritățile au confirmat că drona a explodat la sol în apropierea satului Mihăileni Vechi, raionul Rășcani, la aproximativ 160 de kilometri de aeroportul internațional Chișinău. Ulterior, restricțiile au fost ridicate.
4: Un minut de reculegere a fost ținut în Parlamentul de la Chișinău în memoria victimelor din 11 septembrie 2001, când au fost atacate două clădiri zgârie-nori din New York. În mesajul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a făcut o paralelă dintre atentatul terorist de acum 25 de ani și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
7: Ziua de 11 septembrie 2001 ne-a arătat cât de fragilă este pacea, lumea în care trăim și cât de repede poate fi lovită o societate. Astăzi, când războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei, care e la câțiva kilometri de noi, această lecție este și mai actuală. De aceea este important ca fiecare cetățean să înțeleagă că securitatea și pacea nu sunt lucruri date. Ele trebuie apărate zi de zi. În această zi, cu semnificație tristă, suntem alături de poporul american. Colegi, propun să păstrăm un minut de reculegere.
5: Atentatele de la 11 septembrie 2001 rămân cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria modernă, marcând un punct de cotitură în geopolitica mondială și în securitatea aviatică globală. Pe 11 septembrie 2001, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane comerciale în Statele Unite, 2 au distrus turnurile gemene World Trade Center din New York, unul a lovit Pentagonul, iar al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania după revolta pasagerilor. Atacurile au provocat moarte directă a 2.977 de persoane. Ulterior, peste 9.400 de oameni au decedat din cauza cancerului și a bolilor respiratorii provocate de praful toxic de la Ground Zero.
4: Schimbări la conducerea a 2 comisii parlamentare. Fracțiunea PAS l-a propus pe Marcel Spătar pentru funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar pe Adrian Băluțel la șefia Comisiei pentru Integrare Europeană.
5: Spătar a confirmat că a acceptat propunerea colegilor din PAS și a vorbit despre prioritățile sale noua funcție.
1: În noua mea calitate de președinte al Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, îmi propun următoarele obiective. În primul rând, să susținem creșterea economică prin investițiile europene. Planul de creștere pentru Republica Moldova vine cu finanțări consistente din partea Uniunii Europene, 1,9 miliarde de euro care trebuie absorbite de țara noastră în proiecte concrete de infrastructură și de dezvoltare economică.
5: Un alt obiectiv anunțat de deputate este simplificarea sistemului fiscal și asigurarea compatibilității legislației naționale cu cea a Uniunii Europene.
1: Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe se va asigura că Republica Moldova are o legislație compatibilă cu legislația Uniunii Europene, iar mediul de afaceri se dezvoltă pentru a accesa piața unică europeană. Vom continua cooperarea cu Comisia pentru Integrare Europeană și ne vom asigura că toate comisiile parlamentare din Parlamentul Republicii Moldova conlucrează pentru același obiectiv, aderarea țării noastre la Uniunea Europeană.
5: Totodată, la conducerea Comisiei pentru Integrare Europeană ar urma să vină deputatul Adrian Băluțel, iar Iurie Levinski este propus pentru funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Ion Groza pentru cea de vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externe. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a anunțat că modificările propuse de fracțiunea PAS urmează să fie aprobate în plen pe 10 septembrie.
4: Iarna se apropie, iar Republica Moldova își întărește apărarea energetică. Guvernul a aprobat un plan cu 52 de măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu gaze, energie electrică și agent termic într-un sezon rece în care războiul din Ucraina și instabilitatea piețelor mențin riscurile ridicate.
8: Contextul regional rămâne complicat și trebuie să fim pregătiți pentru fiecare scenariu. Obiectivul principal al acestui plan este siguranța aprovizionării cetățenilor cu resurse energetice. Experiența ultimilor ani a arătat că pregătirea din timp și coordonarea instituțională permite identificarea vulnerabilităților și diminuarea riscurilor privind asigurarea securității energetice a țării. Accentul este pus pe prevenție și pe capacitatea de intervenție.
5: Potrivit lui Junghietu, documentul are drept scop prevenirea și gestionarea riscurilor din sectorul energetic.
9: În sectorul electroenergetic persistă riscurile legate de disponibilitatea surselor externe de energie electrică, capacitățile de interconexiune, evoluțiile de pe piețele regionale. Măsurile urmăresc pregătirea infrastructurii, monitorizarea stocurilor și a consumului, asigurarea funcționării surselor de rezervă, verificarea capacităților tehnice disponibile, precum și consolidarea coordonării dintre autorități, operatori și alte entități implicate.
5: Totodată, autoritățile vor monitoriza modul în care sunt implementate măsurile prevăzute în plan. Informațiile privind executarea acestora urmează să fie prezentate Ministerului Energiei până la 15 septembrie și 15 octombrie, iar Ministerul va raporta Guvernului progresele până la 25 septembrie și 25 octombrie. La ședința de guvern, premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile lucrează și la programul de compensații pentru sezonul rece.
10: Împreună cu doamna Plugaru suntem inclusiv în faza finală de definitivare a programului de ajutor pentru sezonul rece, iar și în dezbatere încercăm să ajutăm cât mai multă lume în limitele bugetului pe care îl avem, vom anunța cât de curând.
5: Pentru sezonul rece 2026-2027, guvernul estimează un consum total de peste 821 de milioane de metri cubi de gaze naturale în perioada octombrie 2026-aprilie 2027 pentru consumatorii de pe malul Dreptal Nistrului.
4: Procesul de reintegrare a regiunii transnistrene în spațiul național înregistrează progrese în mai multe domenii, susțin autoritățile de la Chișinău. La sfârșitul lunii iunie, aproape 360.000 de locuitori ai regiunii erau cetățeni ai Republicii Moldova. Totodată, peste 23.000 de persoane din regiune erau angajate oficial pe malul drept al Nistrului, cu aproape 67% mai mult decât la sfârșitul anului trecut.
11: Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat într-un mesaj video că și accesul la protecția socială și servicii medicale a crescut.
12: Până la sfârșitul lunii iunie 2026, 82.325 de cetățeni cu domiciliu în regiune erau înregistrați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, față de 27.840 cu un an mai devreme. Totodată, 52.975 de locuitori erau înscriși la medicii de familie, cu 35% mai mulți decât în primul semestru al anului 2025. Pentru aceste măsuri au fost alocate peste 100 milioane de lei.
11: În educație, peste 4.000 de copii și tineri din regiune și municipiul Bender au fost integrați în sistemul național.
12: În anul de studii 2025-2026, peste 4.000 de copii și tineri din regiunea transnistreană și municipiul Bender au fost integrați în sistemul educațional național, inclusiv peste 2.000 de elevi în instituțiile cu predare în limba română din regiune. Pentru susținerea acestora au fost alocate peste 42 de milioane de lei.
11: Potrivit lui Chiveri, și economia, dar și libera circulație înregistrează evoluții. La sfârșitul lunii iunie, în registrele naționale erau peste 2.400 de agenți economici din stânga Nistrului și municipiul Bender. Totodată, aproape 2.000 de conturi bancare erau active pentru companii din regiune, iar în ceea ce privește transportul, peste 13.000 de seturi de plăci neutre au fost eliberate, în timp ce peste 22 de mașini au plăci de model național. De cealaltă parte, reprezentanții așa zisei puteri de la Tiraspol au protestat după ședința CUC, acuzând autoritățile de la Chișinău că manifestă indiferență față de populația din stânga Nistrului, solicitând revizuirea cât mai curând a politicii fără viziune în raport cu cetățenii din regiunea transnistreană.
13: Санкционные действия в отношении приднестровского народа, ведущий просто напряженности в отношении Приднестровья и Молдовы. Мы обращаемся к властям Молдовы с призывом скорейшим образом пересмотреть проводимую недальновидную политику.
11: La emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei,

0: Idei, interes a fost să explicăm ce urmează să se schimbe, care sunt pașii care sunt importanți pentru a fi respectați pe marginea acestor decizii.
1: De la 1 septembrie 2026, autoritățile de la Chișinău au început aplicarea TVA și accizelor pentru anumite categorii de mărfuri introduse de operatorii economici din regiunea transnistreană.
0: Primele taxe au fost introduse acum la 1 septembrie și vizează produse care sunt de lux, care nu sunt de primă necesitate. Acestea sunt caviar, bunoară, tutun, băuturi alcoolice, focuri de artificii, blenuri, pierle și alte mărfuri care nu sunt de primă necesitate.
2: Și mașinile, autoturismele, nu?
0: Exact, exact.
2: Aici.
1: Decizia marchează începutul renunțării la facilitățile fiscale de care agenții economici din regiunea transnistreană au beneficiat timp de peste două decenii. Următoarea etapă prevede aplicarea regimului fiscal din 1 ianuarie 2027 la ape minerale și carbogazoase, alte băuturi nealcoolice cu zahăr, zgură și cenușă, metale și articole din metale, caolin și alte tipuri de argilă, precum și la produse petroliere și uleiuri. De la 1 aprilie 2027, TVA și accizele vor fi aplicate la gazele naturale și energia electrică. Alinierea fiscală urmează să fie completă până la 1 ianuarie 2030.
3: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amizii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
4: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
4: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici, aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
5: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
5: Promo la Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
3: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor,
4: un radio al tuturor.
3: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade Celsius. Energocom va introduce, începând cu factura de plată pentru luna august, un rând nou în care vor fi reflectate achitările efectuate după încheierea perioadei de facturare și până la data emiterii facturii. Potrivit companiei, modificarea are drept scop de a prezenta mai clar situația contului și de a evita neclaritățile privind plățile deja efectuate de consumatori. Procesul de facturare pentru luna august este în desfășurare, iar facturile urmează să fie transmise consumatorilor în prima jumătate a lunii septembrie. Prin noua formulă de prezentare, consumatorii vor putea urmări mai ușor plățile efectuate și soldul existent la data emiterii facturii. Compania reamintește că facturile emise la 25 august au reflectat consumul și plățile înregistrate pentru perioada 1-31 iulie. Astfel, plățile efectuate după 31 iulie nu puteau fi incluse în factura pentru luna iulie, însă acestea au fost înregistrate în conturile consumatorilor și luate în calcul la actualizarea soldului. În același timp, suma afișată în aplicațiile bancare poate fi diferită de cea tipărită pe factură, deoarece informațiile transmise instituțiilor bancare și organizațiilor nebancare au inclus soldul actualizat la 24 august cu plățile efectuate până la această dată. Prin modificarea formatului facturii, Energocom urmărește ca aceste informații să fie prezentate mai clar și mai ușor de înțeles pentru consumatori. Partidul Acțiune și Solidaritate nu a luat deocamdată o decizie privind participarea la alegerile pentru funcția de bașcan al lui Teagă Găuzia. Liderul formațiunii Igor Grosu a declarat aseară în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că subiectul este încă discutat, iar partidul își evaluează șansele în regiune. Noi nu avem încă o decizie la capitolul acesta, vă spun așa cum este, încă discutăm, a spus Igor Grosu. Potrivit oficialului, obiectivul autorităților este ca alegerile din Găuzia să se desfășoare fără cumpărarea voturilor, manipulări sau influențe din exterior. Speakerul a menționat că autoritățile centrale au creat platforme de dialog la Chișinău, inclusiv la Parlament și Președinție, cu participarea deputaților și a liderilor de opinie din Găgăuzia, pentru a identifica un compromis privind regulile de organizare a alegerilor în regiune. El a susținut că regulile privind desfășurarea alegerilor în Găgăuzia trebuiau aprobate de autoritățile regionale, însă procesul nu a fost finalizat. Funcția de bașcan al Găgăuzia a devenit vacantă după ce Evgen Aguțul a fost condamnat în dosarul Șor. Bașcanul conduce autoritățile executive ale autonomiei și este ales prin vot direct pentru un mandat de 4 ani. Conform datelor recente Sământului populației și locuințelor din 2024, populația Uteagă Găuzea este de aproximativ 103.000 de locuitori. Din actualitatea internațională, Kievul se confruntă cu o pneurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a distrus sau a avariat depozitele principalelor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare a calificat acest val de atacuri de cel mai masiv de la începutul invaziei, scopul fiind distrugerea deliberată a sistemului de asigurare a necesităților de bază ale populației. Bombardamentele au lovit inclusiv depozite cu ajutoare umanitare și medicale aparținând Organizației Mondiale a Sănătății. Ca urmare a reorganizării lanțurilor logistice, specialiștii estimează o creștere a prețurilor la alimente de până la 15%. Președintele american Donald Trump promite un dividend de $5.000 pentru fiecare cetățean adult din Statele Unite dacă Partidul Republican va păstra controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei convenții la Dallas, Texas, iar banii ar urma să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul american. Promisiunea vine într-un moment de presiune politică majoră în contextul în care un sondaj realizat de Focalada și Financial Times indică un minim istoric doar de 33% dintre alegători, aprobând activitatea actualului președinte. De asemenea, 57% dintre americani se plâng de înrăutățirea situației lor financiare din cauza costului ridicat al vieții și a inflației. În prezent, Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor în rândul electoratului probabil. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade Celsius. Energocom va introduce, începând cu factura de plată pentru luna august, un rând nou în care vor fi reflectate achitările efectuate după încheierea perioadei de facturare și până la data emiterii facturii. Potrivit companiei, modificarea are drept scop de a prezenta mai clar situația contului și de a evita neclaritățile privind plățile deja efectuate de consumatori. Procesul de facturare pentru luna august este în desfășurare, iar facturile urmează să fie transmise consumatorilor în prima jumătate a lunii septembrie. Prin noua formulă de prezentare, consumatorii vor putea urmări mai ușor plățile efectuate și soldul existent la data emiterii facturii. Compania reamintește că facturile emise la 25 august au reflectat consumul și plățile înregistrate pentru perioada 1-31 iulie. Astfel, plățile efectuate după 31 iulie nu puteau fi incluse în factura pentru luna iulie, însă acestea au fost înregistrate în conturile consumatorilor și luate în calcul la actualizarea soldului. În același timp, suma afișată în aplicațiile bancare poate fi diferită de cea tipărită pe factură, deoarece informațiile transmise instituțiilor bancare și organizațiilor nebancare au inclus soldul actualizat la 24 august cu plățile efectuate până la această dată. Prin modificarea formatului facturii, Energocom urmărește ca aceste informații să fie prezentate mai clar și mai ușor de înțeles pentru consumatori. Partidul Acțiune și Solidaritate nu a luat deocamdată o decizie privind participarea la alegerile pentru funcția de bașcan al lui Teagă Găuzia. Liderul formațiunii, Igor Grosu, a declarat aseară în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că subiectul este încă discutat, iar partidul își evaluează șansele în regiune. Noi nu avem încă o decizie la capitolul acesta, vă spun așa cum este, încă discutăm, a spus Igor Grosu. Potrivit oficialului, obiectivul autorităților este ca alegerile din Găuzia să se desfășoare fără cumpărarea voturilor, manipulări sau influențe din exterior. Speakerul a menționat că autoritățile centrale au creat platforme de dialog la Chișinău, inclusiv la Parlament și Președinție, cu participarea deputaților și a liderilor de opinie din Găgăuzia, pentru a identifica un compromis privind regulile de organizare a alegerilor în regiune. El a susținut că regulile privind desfășurarea alegerilor în Găgăuzia trebuiau aprobate de autoritățile regionale, însă procesul nu a fost finalizat. Funcția de bașcan al Găgăuzia a devenit vacantă după ce Evgenia Guțul a fost condamnată în dosarul ușor. Bașcanul conduce autoritățile executive ale autonomiei și este ales prin vot direct pentru un mandat de 4 ani. Conform datelor recente sământului populației și locuințelor din 2024, populația Uteagă Găuzea este de aproximativ 103.000 de locuitori. Din actualitatea internațională, Kievul se confruntă cu o pneurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a distrus sau a avariat depozitele principalelor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare a calificat acest val de atacuri de cel mai masiv de la începutul invaziei, scopul fiind distrugerea deliberată a sistemului de asigurare a necesităților de bază ale populației. Bombardamentele au lovit inclusiv depozite cu ajutoare umanitare și medicale aparținând Organizației Mondiale a Sănătății. Ca urmare a reorganizării lanțurilor logistice, specialiștii estimează o creștere a prețurilor la alimente de până la 15%. Președintele american Donald Trump promite un dividend de $5.000 pentru fiecare cetățean adult din Statele Unite dacă Partidul Republican va păstra controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei convenții la Dallas, Texas, iar banii ar urma să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul american. Promisiunea vine într-un moment de presiune politică majoră în contextul în care un sondaj realizat de Focalada și Financial Times indică un minim istoric doar de 33% dintre alegători, aprobând activitatea actualului președinte. De asemenea, 57% dintre americani se plâng de înrăutățirea situației lor financiare din cauza costului ridicat al vieții și a inflației. În prezent, Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor în rândul electoratului probabil. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: 코코찬.
1: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
2: Știrile orei 17.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Avionul președintelui Volodymyr Zelensky ar fi fost la un pas de a fi lovit de o dronă rusească la decolarea din Republica Moldova, fapt ce a determinat închiderea temporară a spațiului aerian. Minut de reculegere în Parlamentul de la Chișinău, memoria victimelor atentatului terorist din 11 septembrie 2001 la New York. Violența domestică a fost subiect de dispută în Parlament. Propunerea opoziției de a declara o zi de comemorare a victimelor violenței în familie a fost respinsă de majoritatea parlamentară. Guvernul a aprobat un plan cu 52 de măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu gaze, energie electrică și agent termic în noul sezon rece. Avionul președintelui Volodymyr Zelensky a fost la un pas de a fi lovit de o dronă rusească la decolarea din Republica Moldova. Afirmația a fost făcută de premierul norvegian. Autoritățile de la Chișinău au confirmat ulterior că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în după amiaza zilei de 8 septembrie, după pătrunderea neautorizată a unei drone din direcția Ucrainei.
4: Vladimir Zelensky a ajuns la Oslo marți seara cu puțin înainte de ora 20 împreună cu soția sa Elena. În timpul vizitei, președintele ucrainean a discutat cu oficialii norvegieni inclusiv despre necesitatea consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei. Stor a relatat că înaintea funeralilor de miercuri l-a întrebat pe Zelensky cum își petrecuse noaptea.
5: M-am întâlnit cu el până după miezul nopții ca să discutăm despre cum le oferim sprijin pentru apărarea antiaeriană. Dimineața l-am întrebat cum a fost noaptea. Mi-a spus că nu a fost o noapte bună, pentru că a stat la telefon și a primit informații despre locurile în care au căzut rachetele. Este o situație foarte dramatică și are un impact puternic. Industria lucrează pentru a găsi soluții de consolidare a apărării aeriene a Ucrainei, care în prezent are breșe. Avionul sau a fost aproape de a fi lovit de o dronă în timp ce decola din Moldova. Aceasta e realitatea. Trebuie să călătorească pentru a obține sprijin.
4: Autoritățile de la Chișinău au confirmat ulterior că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în după amiaza zilei de 8 septembrie, după pătrunderea neautorizată a unei drone din direcția Ucrainei. Măsura a provocat întârzieri la decolarea și aterizarea mai multor aeronave, inclusiv a avionului lui Vladimir Zelensky.
6: No, avionul era la sol, pentru că aici e disonanța dintre ceea ce a anunțat domnul prim-ministru a Norvegiei și realitatea din teren. Avionul era la sol, nu era în proces de decolare și câteva navi trebuiau să decoleze, cred că trei navi erau, trebuiau să decoleze, altele să aterizeze. După ce a părăsit spațiul aerian a nostru, drona, avionul a decolat.
4: Purtătorul de cuvânt al premierului moldovean Dumitru Ciorici a precizat că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar la ora 16:30 după ce o dronă rusească a pătruns neautorizată din direcția Ucrainei. Restricția a provocat întârzieri pentru trei curse la decolare și alte patru la aterizare. După ora 17:20, autoritățile au confirmat că drona a explodat la sol în apropierea satului Mihailini, vechi raionul Rășcani, la aproximativ 160 de kilometri de aeroportul internațional Chișinău. Ulterior, restricțiile au fost ridicate.
1: Un minut de reculegere în Parlamentul de la Chișinău în memoria victimelor din 11 septembrie 2001, când au fost atacate două clădiri zgârie-nori din York. În mesajul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a făcut o paralelă dintre atentatul terorist de acum 25 de ani și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
7: Ziua de 11 septembrie 2001 ne-a arătat cât de fragilă este pacea, lumea în care trăim și cât de repede poate fi lovită o societate. Astăzi, când războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei, care e la câțiva kilometri de noi, această lecție este și mai actuală. De aceea este important ca fiecare cetățean să înțeleagă că securitatea și pacea nu sunt lucruri date. Ele trebuie apărate zi de zi. În această zi, cu semnificație tristă, suntem alături de poporul american. Colegi, propun să păstrăm un minut de reculegere.
1: Atentatele de la 11 septembrie 2001 rămân cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria modernă, marcând un punct de cotitură în geopolitica mondială și în securitatea aviatică globală. Pe 11 septembrie 2001, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane comerciale în Statele Unite, 2 au distrus turnurile gemene World Trade Center din New York, unul a lovit Pentagonul, iar al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania după revolta pasagerilor. Atacurile au provocat moarte directă a 2977 de persoane. Ulterior, peste 9400 de oameni au decedat din cauza cancerului și a bolilor respiratorii provocate de praful toxic de la Ground Zero. 78 de sesizări privind violența în familie au fost înregistrate de poliție în ultimele 24 de ore. Pentru protejarea victimelor, oamenii legii au emis 34 de ordine de restricție de urgență, iar instanțele au dispus 13 ordonanțe de protecție. Poliția vine cu informații zilnice despre violența în familie. Vicepreședinta fracțiunii partidului nostru, Elena Grițco, a propus astăzi includerea pe ordinea de zi a Parlamentului privind instituirea la data de 3 martie a zilei memoriei victimelor violenței domestice, însă majoritatea PAS a respins inițiativa.
0: Stimați colegi, vă solicit includerea pe ordine de zi a proiectului hotărârii Parlamentului înregistrat cu numărul 109 din 6 aprilie 2026 privind instituirea la data de 3 martie a zilei memoriei victimelor violenței domestice. Acest proiect a fost examinat în 4 comisii parlamentare. Instituirea zilei memoriei victimelor violenței domestice este importantă pentru că în spatele fiecărui caz de violență domestică este un om, iar uneori în spatele unui astfel caz este o viață pierdută. Vorbim de cazul Ludmila Vartic, cazul tragic de la Măgdăcești, cazul din Ciolacu Vechi din iulie anului 2025. Sunt aceste singure cazuri oare? Nu, din păcate. Sunt multe alte victime ale căror povești au rămas în familie, în sat, în comunitate. Avem zile dedicate prevenirii și combaterii violenței, însă nu avem o zi dedicată celor care și-au pierdut viața.
4: Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, nu s-a abținut de la a lua cuvântul după ce majoritatea parlamentară nu a susținut propunerea deputatei Elena Grițco.
8: Noi ne-am străduit tot timpul să susținem toate inițiativele sănătoase. Dar eu văd că astăzi colega noastră, doamna Grițco, vorbește despre instituirea zilei memoriei victimelor violenței domestice. Și se votează contra, și mai ales votează contra bărbații din partidul la guvernare, pentru mine asta deja devine lucru foarte trist. Ori la noi, Republica Moldova, noi ne-am obișnuit că trebuie să avem 20-30 de femei ușise și pe urmă toate partidele se duc la mort, cu flori, cu coroane și după asta inițiativa se susține. Zic, poate doamna Grițco cam șoptie și n-ați auzit vocea ei. Poate domnul președinte se repetă încă o dată inițiativa lui doamna Grițco cu voce de bărbat? Sau și să facem în cazurile astea?
4: La rândul său, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcela Adam, a chemat parlamentarii să nu politizeze subiectul violenței în familie.
9: Eu vreau să fac un apel către toate fracțiunile parlamentare și către toți deputații. Haideți, vă rog, să nu politizăm dramele sau tragediile umane. Și în acest context, cred că este mai bine să ne consolidăm eforturile ca să consolidăm răspunsul statului la problema violenței. Și eu sunt sigură, nimeni din această sală nu poate nega gravitatea violenței domestice și obligația noastră de a preveni și preveni violența și a proteja victimele. Ori inițiativa despre care vorbiți dumneavoastră nu este sau nu oferă soluții reale. Ea propune doar gesturi simbolice. Violența domestică nu se combate printr-o singură zi bifată în calendar.
4: De la începutul anului, poliția a înregistrat peste 13.700 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie și conflicte familiale. La evidența IGP se află în prezent peste 7.240 de agresori familiali. Victimele violenței în familie pot solicita ajutor la Centrul de Justiție Familială al Poliției, unde beneficiază de asistență juridică, consiliere psihologică și sprijin social. Raportările zilnice a cazurilor de violență au fost inițiate după recentul caz de la Măgdecești, care a zguduit opinia publică. Un bărbat și-a ucis soția, apoi s-a împușcat. Corpurile neînsuflețite ale acestora au fost depistate în dimineața zilei de 31 august. Sesizarea a fost făcută de fiica lor în vârstă de 15 ani. Bărbatul avea ordin de restricție și trebuia să poarte brățară de monitorizare, care însă nu a fost găsită asupra lui.
1: Atenție la trotinetele electrice! Polițiștii au depistat în ultimele zile mai multe persoane care conduceau trotinete electrice în stare de ebrietate. Cazurile au fost înregistrate atât la Orhei cât și în municipiul Chișinău. La Orhei, un bărbat de 59 de ani a fost identificat cu 1,10 mg de alcool per litru în aerul expirat. În capitală, polițiștii au documentat 6 cazuri. Valorile alcoolului în aerul expirat variind între 0,21 și 0,66 mg per litru. Printre cei depistați se numără și un tânăr de doar 18 ani care conducea trotineta în stare de ebrietate. Toate persoanele au fost documentate conform legislației în vigoare. Poliția reamintește că și conducătorii trotinetelor electrice sunt participanți la trafic și trebuie să respecte regulile de circulație pentru a preveni accidentele și a proteja viața tuturor participanților la trafic. Iarna se apropie, iar Republica Moldova și întărește apărarea energetică. Guvernul a aprobat un plan cu 52 de măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu gaz, energie electrică și agent termic într-un sezon rece în care războiul din Ucraina și instabilitatea piețelor mențin riscurile ridicate.
10: Contextul regional rămâne complicat și trebuie să fim pregătiți pentru fiecare scenariu. Obiectivul principal al acestui plan este siguranța aprovizionării cetățenilor cu resurse energetice. Experiența ultimilor ani a arătat că pregătirea din timp și coordonarea instituțională permit identificarea vulnerabilităților și diminuarea riscurilor privind asigurarea securității energetice a țării. Accentul este pus pe prevenție și pe capacitatea de intervenție.
4: Potrivit lui Junghietu, documentul are drept scop prevenirea și gestionarea riscurilor din sectorul energetic.
11: În sectorul electroenergetic persistă riscurile legate de disponibilitatea surselor externe de energie electrică, capacitățile de interconexiune, evoluțiile de pe piețele regionale. Măsurile urmăresc pregătirea infrastructurii, monitorizarea stocurilor și a consumului, asigurarea funcționării surselor de rezervă, verificarea capacităților tehnice disponibile, precum și consolidarea coordonării dintre autorități, operatori și alte entități implicate.
4: Totodată, autoritățile vor monitoriza modul în care sunt implementate măsurile prevăzute în plan. Informațiile privind executarea acestora urmează să fie prezentate Ministerului Energiei până la 15 septembrie și 15 octombrie, iar Ministerul va raporta Guvernului progresele până la 25 septembrie și 25 octombrie. La ședința de guvern, premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile lucrează și la programul de compensații pentru sezonul rece.
12: În primul rând, doamna Plugaru, suntem inclusiv în faza finală de definitivare a programului de ajutor pentru sezonul rece, iar și în dezbatere încercăm să ajutăm cât mai multă lume în limitele bugetului pe care îl avem, vom anunța cât de curând.
4: Pentru sezonul rece 2026-2027, guvernul estimează un consum total de peste 821 de milioane de metri cub de gaze naturale în perioada octombrie 2026-aprilie 2027 pentru consumatorii de pe malul drept al Nistrului.
1: Procesul de reintegrare a regiunii transnistrene în spațiul național înregistrează progrese în mai multe domenii, susțin autoritățile de la Chișinău. La sfârșitul lunii iunie, aproape 360.000 de locuitori ai regiunii erau cetățeni ai Republicii Moldova. Totodată, peste 23.000 de persoane din regiune erau angajate oficial pe malul drept al Nistrului, cu aproape 67% mai mult decât la sfârșitul anului trecut.
13: Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chivere a declarat într-un mesaj video că și accesul la protecția socială și servicii medicale a crescut.
14: Până la sfârșitul lunii iunie,

0: fost integrați în sistemul național.
1: În anul de studii 2025-2026, peste 4.000 de copii și tineri din regiunea Transnistreană și municipiul Bender au fost integrați în sistemul educațional național, inclusiv peste 2.000 de elevi în instituțiile cu predare în limba română din regiune. Pentru susținerea acestora au fost alocate peste 42 de milioane de lei.
0: Potrivit lui Chiver, și economia, dar și libera circulație înregistrează evoluții. La sfârșitul lunii iunie, în registrele naționale erau peste 2400 de agenți economici din stânga Nistrului și municipiul Bender. Totodată, aproape 2000 de conturi bancare erau active pentru companii din regiune, iar în ceea ce privește transportul, peste 13.000 de seturi de plăci neutre au fost eliberate, în timp ce peste 22 de mașini au plăci de model național. De cealaltă parte, reprezentanții așa zisei puteri de la Tiraspol au protestat după ședința CUC, acuzând autoritățile de la Chișinău că manifestă indiferență față de populația din stânga Nistrului, solicitând revizuirea cât mai curând a politicii fără viziune în raport cu cetățenii din regiunea Transnistreană.
2: В отношении приднестровского народа, ведущий просто напряженности в отношении Приднестровья и Молдовы. Мы обращаемся к властям Молдовы с призывом скорейшим образом пересмотреть проводимую недальновидную политику.
0: La emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei, șeful secției Biroului pentru Integrare, Ivan Țurcan, a declarat că agenții economici din stânga Nistrului nu au pus rezistență noilor modificări când au avut loc consultările publice.
3: Au avut loc aceste consultări publice, a fost aprobată legea, urmare a consultărilor publice. Știu că este un proces care poate fi un pic mai complicat să pară, dar asta este procesul democratic. Au avut loc discuții din nou cu agenții economici pe marginea hotărârii de guvern.
4: Și care a fost reacția lor?
3: N-am văzut o reacție publică pe marginea acestor consultări. Interes a fost să explicăm ce urmează să se schimbe, care sunt pașii, care sunt importanți pentru a fi respectați pe marginea acestor decizii.
0: De la 1 septembrie 2026, autoritățile de la Chișinău au început aplicarea TVA și accizelor pentru anumite categorii de mărfuri introduse de operatorii economici din regiunea Transnistreană.
3: Primele taxe au fost introduse acum la 1 septembrie și vizează produse care sunt de lux, care nu sunt de primă necesitate. Acestea sunt caviar, bunoară, tutun, băuturi alcoolice, focuri de artificii, blenuri, pierle și alte mărfuri care nu sunt de primă necesitate.
4: Și mașinile, autoturismele, nu?
3: Exact, da, exact.
4: Aici.
0: Decizia marchează începutul renunțării la facilitățile fiscale de care agenții economici din regiunea Transnistreană au beneficiat timp de peste două decenii. Următoarea etapă prevede aplicarea regimului fiscal din 1 ianuarie 2027 la ape minerale și carbogazoase, alte băuturi nealcoolice cu zahăr, zgură și cenușă, metale și articole din metale, caolin și alte tipuri de argilă, precum și la produse petroliere și uleiuri. De la 1 aprilie 2027, TVA și accizele vor fi aplicate la gazele naturale și energia electrică. Alinierea fiscală urmează să fie completă până la 1 ianuarie 2030.
5: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
6: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
7: Publicitate.
8: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
7: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.

0: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

încerc senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori. O lume de culori în noapte

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 30 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Ministerul Apărării Anatolie Nosate nu exclude posibilitatea unor cazuri letale în Republica Moldova în urma unor eventuale incidente cu drone rusești pe teritoriul țării. Avertismentul a fost lansat după incidentul cu aparatul de zbor căzut ieri 8 septembrie în satul Mihăileni Vechi, raionul Râșcani. În acest context, oficialul a îndemnat să se continue investițiile în sistemele de apărare și alertare a țării și a cetățenilor. În acest context, ministrul admite că nu toate dronele ajung accidental pe teritoriul Republicii Moldova, iar prin unele dintre aceste incidente, Rusia ar putea încerca să transmită anumite mesaje. Declarațiile vin în contextul în care de la începutul războiului din țara vecină, în Republica Moldova, a fost consemnat aproximativ 70 de incidente cu drone. Ministrul Apărării a recunoscut că Republica Moldova are restanțe în ceea ce privește dezvoltarea și dotarea cu sisteme de apărare împotriva mijloacelor de atac ale Rusiei, în special a celor de ultimă generație. Mai mult, Nosate i-a amintit că Moldova nu dispune deocamdată de un sistem de alertare a populației în cazul unor astfel de amenințări și că sunt necesare investiții cât mai rapide pentru dezvoltarea acestor capacități. Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazaci, soldat cu 2 morți și 2 răniți. Persoanele decedate sunt cetățenii Ucrainei, iar deocamdată nu au fost confirmate informații despre alte victime din rândul cetățenilor moldoveni. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, persoana rănită a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. În ceea ce privește mijloacele de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului, informațiile sunt în curs de verificare. Precizările vin după ce în spațiul public a apărut o fotografie cu un autobuz avariat pe care ar fi inscripționată denumirea unei companii din Moldova. Guvernul a aprobat planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2026-2027. Documentul elaborat de Ministerul Energiei include 52 de măsuri și scenarii concrete menite să asigure continuitatea și siguranța aprovizionării cetățenilor și economiei cu energie electrică, gaze naturale, energie termică și produse petroliere în sezonul rece. Totodată, acesta urmărește să pregătească autoritățile și operatorii pentru eventuale perturbări ale aprovizionării. Planul a fost elaborat într-un context energetic regional în continuare dificil. Acesta este marcat de volatilitatea prețurilor la gaze, de riscurile asociate războiului din Ucraina și de efectele secetei asupra producției de energie electrică din regiune. În aceste condiții, obiectivul principal este ca Republica Moldova să intre în sezonul rece cu surse diversificate de aprovizionare, rezerve suficiente și mecanisme pregătite pentru situații de criză. Planul pentru sezonul 2026-2027 stabilește termene clare și instituții responsabile de implementarea măsurilor din domeniul gazelor naturale, energie electrice, produse petroliere, securității și eficienței energetice. Prin acest document sunt coordonate acțiunile necesare pentru pregătirea sectorului energetic pentru perioada rece. Accident grav în localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni. Un șofer în vârstă de 20 de ani a ajuns la spital după ce mașina a fost făcută zob în urma impactului cu un parapete de separare a sensurilor de circulație. Potrivit poliției, accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei. În coleziune a fost implicat acest automobil. Conform cercetărilor preliminare efectuate de oamenii legii, impactul s-ar fi produs din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum. La fața locului au intervenit prompt polițiști, un echipaj de pompieri, medici cu o ambulanță, care i-au acordat victimei primul ajutor la locul faptei înainte de a fi transportat la spital. Polițiștii documentează cazul și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Oslo, la funeraliile de stat ale regelui Harald al V-lea al Norvegiei, decedat pe 28 august la vârsta de 89 de ani. La ceremonia organizată la Catedrala din Oslo participă membri ai familiilor regale europene, șefi de stat și de guvern, precum și numeroși demnitari străini. Potrivit unui comunicat emis de președinție, șefa statului va transmite familiei regale și poporului norvegian condolianță din partea cetățenilor Republicii Moldova, precum și recunoștința pentru sprijinul sprijinul constant pe care Norvegia l-a acordat țării noastre. Printre liderii care iau parte la ceremonia funerară se numără președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, prințul William al Marii Britanii, cuplul regal al Spaniei, președinții Finlandei, Germaniei, Cehiei, precum și premierii Franței și Thailandei. La finalul ceremoniei religioase, 4 avioane de luptă F-5 vor survela catedrala, în timp ce sicriul va fi transportat către capela castelului Akershus. Acolo sicriul va fi coborât în cripta mauzoleului regal, alături de părinții și bunicii lui Harald. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

stata dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

0: Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Mare Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinței, 278 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și Deșteaptă-te Române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de a alege e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul captorat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici nu a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și cu Occidentul oricum n-are nevoie de noi. Numai că ea ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de fapt UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și mere de ale noastre vărsate pe jos, cum se faci cu producția noastră în Rusia.
1: A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jei globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul Soros.
0: Asta e retorica la unii suveraniști de-a noștri de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar nea, ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din primă. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut, deloc. Știți ce-l deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpuns pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pătătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singur dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este rău. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea în plecul locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
2: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
3: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
4: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Vocea care contează.
6: Vocea care contează.
5: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 19.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Avionul președintelui Volodymyr Zelensky ar fi fost la un pas de a fi lovit de o dronă rusească la decolarea din Republica Moldova, fapt ce a determinat închiderea temporară a spațiului aerian. Minut de reculegere în Parlamentul de la Chișinău, memoria victimelor atentatului terorist din 11 septembrie 2001 la New York. Violența domestică a fost subiect de dispută în Parlament. Propunerea opoziției de a declara o zi de comemorare a victimelor violenței în familie a fost respinsă de majoritatea parlamentară. Guvernul a aprobat un plan cu 52 de măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu gaze, energie electrică și agent termic în noul sezon rece. Avionul președintelui Volodymyr Zelensky a fost la un pas de a fi lovit de o dronă rusească la decolarea din Republica Moldova. Afirmația a fost făcută de premierul norvegian. Autoritățile de la Chișinău au confirmat ulterior că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în după amiază zile de 8 septembrie, după pătrunderea neautorizată a unei drone din direcția Ucrainei.
2: Vladimir Zelensky a ajuns la Oslo marți seara cu puțin înainte de ora 20 împreună cu soția sa Elena. În timpul vizitei, președintele ucrainean a discutat cu oficialii norvegieni inclusiv despre necesitatea consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei. Stor a relatat că înaintea funeralilor de miercuri l-a întrebat pe Zelensky cum își petrecuse noaptea.
3: M-am întâlnit cu el până după miezul nopții ca să discutăm despre cum le oferim sprijin pentru apărarea antiaeriană. Dimineața l-am întrebat cum a fost noaptea. Mi-a spus că nu a fost o noapte bună, pentru că a stat la telefon și a primit informații despre locurile în care au căzut rachetele. Este o situație foarte dramatică și are un impact puternic. Industria lucrează pentru a găsi soluții de consolidare a apărării aeriene a Ucrainei, care în prezent are breșe. Avionul său a fost aproape de a fi lovit de o dronă în timp ce decola din Moldova. Aceasta e realitatea. Trebuie să călătorească pentru a obține sprijin.
2: Autoritățile de la Chișinău au confirmat ulterior că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în după amiaza zilei de 8 septembrie, după pătrunderea neautorizată a unei drone din direcția Ucrainei. Măsura a provocat întârzieri la decolarea și aterizarea mai multor aeronave, inclusiv a avionului lui Vladimir Zelensky.
4: No, avionul era la sol, pentru că aici e disonanța dintre ceea ce a anunțat domnul prim-ministru a Norvegiei și realitatea din teren. Avionul era la sol, nu era în proces de decolare și câteva navi trebuiau să decoleze, cred că trei navi erau, trebuiau să decoleze, altele să aterizeze. După ce a părăsit spațiul aerian al nostru, drona, avionul a decolat.
2: Purtătorul de cuvânt al premierului moldovean Dumitru Ciorici a precizat că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar la ora 16:30, după ce o dronă rusească a pătruns neautorizată din direcția Ucrainei. Restricția a provocat întârzieri pentru trei curse la decolare și alte patru la aterizare. După ora 17:20, autoritățile au confirmat că drona a explodat la sol în apropierea satului Mihailenii Vechi, raionul Rășcani, la aproximativ 160 de kilometri de aeroportul internațional Chișinău. Ulterior, restricțiile au fost ridicate.
1: Republica Moldova discută cu România și Ucraina despre posibilitatea de a intercepta și dobori mai rapid dronele care încalcă spațiul aerian al țării. Speakerul Parlamentului Igor Grosu a declarat presei că problema detectării țintelor aeriene a fost deja soluționată, iar acum Chișinăul caută un sistem capabil să le distrugă.
4: Se discută intens cu partenerii, cu vecinii și ne dorim foarte repede să rezolvăm și această problemă. Sunt acum, se poartă discuții în care am putea veni cu niște soluții mai rapide.
5: De exemplu, cooperare cu țările vecine,
4: vă
5: ce vă referiți? Să ne ajute Ucraina?
4: Țările vecine, cu țările vecine care au capacități, evident, mă refer în primul rând la România și Ucraina, care au capacități și au posibilități mai mari decât ale noastre.
1: Igor Grosu a calificat atacul de la punctul de trecere de la Starokazachia din 8 septembrie drept un act terorist.
4: Un act terorist din partea unui stat terorist, și lucrul ăsta l-a recunoscut statul terorist Federația Rusă, care a spus că e deliberat au lovit în acest punct de trecere, o infrastructură civilă, încercarea de a justifica ulterior că acolo au fost vizate transporturi sau da, de armament. Este un fals, acolo erau civili, erau autocare, erau autoturisme, erau copii, bătrâni care se deplasau. Nu era nimic altceva. Stat terorist.
1: Amintim că Uniunea Europeană a aprobat pentru anul 2026 un ajutor prin instrumentul pentru pace în valoare de 120 de milioane de euro, care va fi folosit pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană de rază medie. Totuși, potrivit ministrului apărării Anatolie Nosatăi, s-ar putea ca acești bani să nu fie suficienți, iar sistemul ar putea fi livrat cel mai devreme abia peste 3 ani.
6: Un minut de reculegere în Parlamentul de la Chișinău în memoria victimelor din 11 septembrie 2001, când au fost atacate două clădiri zgrie nord din York. În mesajul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a făcut o paralelă dintre atentatul terorist de acum 25 de ani și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
4: Ziua de 11 septembrie 2001 ne-a arătat cât de fragilă este pacea, lumea în care trăim și cât de repede poate fi lovită o societate. Astăzi, când războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei, care e la câțiva kilometri de noi, această lecție este și mai actuală. De aceea este important ca fiecare cetățean să înțeleagă că securitatea și pacea nu sunt lucruri date. Ele trebuie apărate zi de zi. În această zi, cu semnificație tristă, suntem alături de poporul american. Colegi, propun să păstrăm un minut de reculegere.
1: Atentatele de la 11 septembrie 2001 rămân cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria modernă, marcând un punct de cotitură în geopolitica mondială și în securitatea aviatică globală. Pe 11 septembrie 2001, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane comerciale în Statele Unite, 2 au distrus turnurile gemene World Trade Center din New York, unul a lovit Pentagonul, iar al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania după revolta pasagerilor. Atacurile au provocat moarte directă a 2977 de persoane. Ulterior, peste 9400 de oameni au decedat din cauza cancerului și a bolilor respiratorii provocate de praful toxic de la Ground Zero.
6: 78 de sesizări privind violența în familie au fost înregistrate de poliție în ultimele 24 de ore. Pentru protejarea victimelor, oamenii legii au emis 34 de ordine de restricție de urgență, iar instanțele au dispus 13 ordonanțe de protecție. Poliția vine cu informații zilnice despre violența în familie. Vicepreședintea fracțiunii partidului nostru, Elena Grițco, a propus includerea pe ordinea de zi a Parlamentului privind instituirea la data de 3 martie a Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice, însă majoritatea PAS a respins inițiativa.
7: Stimați colegi, vă solicit includerea pe ordine de zi a proiectului hotărârii Parlamentului înregistrat cu numărul 109 din 6 aprilie 2026 privind instituirea la data de 3 martie a Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice. Acest proiect a fost examinat în 4 comisii parlamentare. Instituirea Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice este importantă pentru că în spatele fiecărui caz de violență domestică este un om, iar uneori în spatele unui astfel caz este o viață pierdută. Vorbim de cazul Ludmila Vartic, cazul tragic de la Măgdăcești, cazul din Ciolacu Vechi din iulie anului 2025. Sunt aceste singure cazuri oare? Nu, din păcate. Sunt multe alte victime ale căror povești au rămas în familie, în sat, în comunitate. Avem zile dedicate prevenirii și combaterii violenței, însă nu avem o zi dedicată celor care și-au pierdut viața.
2: Liderul partidului nostru, Renata Usatăi, nu s-a abținut de la a lua cuvântul după ce majoritatea parlamentară nu a susținut propunerea deputatei Elena Grițco.
8: Noi ne-am străduit tot timpul să susținem toate inițiativele sănătoase. Dar eu văd că astăzi colega noastră, doamna Grițco, vorbește despre instituirea Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice. Și se votează contra, și mai ales votează contra bărbații din partidul de la guvernare, pentru mine asta deja devine lucru foarte trist. Ori la noi, Republica Moldova, noi ne-am obișnuit că trebuie să avem 20-30 de femei ușise și pe urmă toate partidele se duc la mort, cu flori, cu coroane și după asta inițiativa se susține. Zic, poate doamna Grisco cam șoptie și n-ați auzit vocea ei. Poate domnul președinte se repetă încă o dată inițiativa lui doamna Grisco cu voce de bărbat? Sau și să facem în cazurile astea?
2: La rândul său, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcela Adam, a chemat parlamentarii să nu politizeze subiectul violenței în familie.
9: Eu vreau să fac un apel către toate fracțiunile parlamentare și către toți deputații. Haideți, vă rog, să nu politizăm dramele sau tragediile umane. Și în acest context, cred că este mai bine să ne consolidăm eforturile ca să consolidăm răspunsul statului la problema violenței. Și eu sunt sigură, nimeni din această sală nu poate nega gravitatea violenței domestice și obligația noastră de a preveni și preveni violența și a proteja victimele. Ori inițiativa despre care vorbiți dumneavoastră nu este sau nu oferă soluții reale. Ea propune doar gesturi simbolice. Violența domestică nu se combate printr-o singură zi bifată în calendar.
2: De la începutul anului, poliția a înregistrat peste 13.700 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie și conflicte familiale. La evidența IGP se află în prezent peste 7.240 de agresori familiali. Victimele violenței în familie pot solicita ajutor la Centrul de Justiție Familială al Poliției, unde beneficiază de asistență juridică, consiliere psihologică și sprijin social. Raportările zilnice a cazurilor de violență au fost inițiate după recentul caz de la Măgdecești, care a zguduit opinia publică. Un bărbat și-a ucis soția, apoi s-a împușcat. Corpurile neînsuflețite ale acestora au fost depistate în dimineața zilei de 31 august. Sesizarea a fost făcută de fiica lor în vârstă de 15 ani. Bărbatul avea ordin de restricție și trebuia să poarte brățară de monitorizare, care însă nu a fost găsită asupra lui.
6: Atenția la trotinetele electrice. Polițiștii au depistat în ultimele zile mai multe persoane care conduceau trotinete electrice în stare de ebrietate. Cazurile au fost înregistrate atât la Orhei cât și în municipiul Chișinău. La Orhei, un bărbat de 59 de ani a fost identificat cu 1,10 mg de alcool per litru în aerul expirat. În capitală, polițiștii au documentat 6 cazuri. Valorile alcoolului în aerul expirat variind între 0,21 și 0,66 miligrame per litru. Printre cei depistați se numără și un tânăr de doar 18 ani care conducea trotineta în stare de ebrietate. Toate persoanele au fost documentate conform legislației în vigoare. Poliția reamintește că și conducătorii trotinetelor electrice sunt participanți la trafic și trebuie să respecte regulile de circulație pentru a preveni accidentele și a proteja viața tuturor participanților la trafic. Iarna se apropie, iar Republica Moldova și întărește apărarea energetică. Guvernul a aprobat un plan cu 52 de măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu gaze, energie electrică și agent termic într-un sezon rece în care războiul din Ucraina și instabilitatea piețelor mențin riscurile ridicate.
10: Contextul regional rămâne complicat și trebuie să fim pregătiți pentru fiecare scenariu. Obiectivul principal al acestui plan este siguranța aprovizionării cetățenilor cu resurse energetice. Experiența ultimilor ani a arătat că pregătirea din timp și coordonarea instituțională permit identificarea vulnerabilităților și diminuarea riscurilor privind asigurarea securității energetice a țării. Accentul este pus pe prevenție și pe capacitatea de intervenție.
2: Potrivit lui Junghietu, documentul are drept scop prevenirea și gestionarea riscurilor din sectorul energetic.
11: În sectorul electroenergetic persistă riscurile legate de disponibilitatea surselor externe de energie electrică, capacitățile de interconexiune, evoluțiile de pe piețele regionale, măsurile urmăresc pregătirea infrastructurii, monitorizarea stocurilor și a consumului, asigurarea funcționării surselor de rezervă, verificarea capacităților tehnice disponibile, precum și consolidarea coordonării dintre autorități, operatori și alte entități implicate.
2: Totodată, autoritățile vor monitoriza modul în care sunt implementate măsurile prevăzute în plan. Informațiile privind executarea acestora urmează să fie prezentate Ministerului Energiei până la 15 septembrie și 15 octombrie, iar Ministerul va raporta Guvernului progresele până la 25 septembrie și 25 octombrie. La ședința de guvern, premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile lucrează și la programul de compensații pentru sezonul rece.
12: În primul rând, doamna Plugaru, suntem inclusiv în faza finală de definitivarea programului de ajutor pentru sezonul rece, iar și dezbatere, încercăm să ajutăm cât mai multă lume în limitele bugetului pe care îl avem, vom anunța cât de curând.
2: Pentru sezonul rece 2026-2027, guvernul estimează un consum total de peste 821 de milioane de metri cubi de gaze naturale în perioada octombrie 2026-aprilie 2027 pentru consumatorii de pe malul drept al Nistrului.
6: Procesul de reintegrare a regiunii transnistrene în spațiul național înregistrează progrese în mai multe domenii, susțin autoritățile de la Chișinău. La sfârșitul lunii iunie, aproape 360

0: an mai devreme. Totodată, 52.975 de locuitori erau înscriși la medicii de familie, cu 35% mai mulți decât în primul semestru al anului 2025. Pentru aceste măsuri au fost alocate peste 100 milioane de lei.
1: În educație, peste 4.000 de copii și tineri din regiune și municipiul Bendera au fost integrați în sistemul național.
0: În anul de studii 2025-2026, peste 4.000 de copii și tineri din regiunea Transnistreană și municipiul Bender au fost integrați în sistemul educațional național, inclusiv peste 2.000 de elevi în instituțiile cu predare în limba română din regiune. Pentru susținerea acestora au fost alocate peste 42 de milioane de lei.
1: Potrivit lui Chiver, și economia, dar și libera circulație înregistrează evoluții. La sfârșitul lunii iunie, în registrele naționale erau peste 2400 de agenți economici din stânga Nistrului și municipiul Bender. Totodată, aproape 2000 de conturi bancare erau active pentru companii din regiune, iar în ceea ce privește transportul, peste 13.000 de seturi de plăci neutre au fost eliberate, în timp ce peste 22 de mașini au plăci de model național. De cealaltă parte, reprezentanții așa zisei puteri de la Tiraspol au protestat după ședința CUC, acuzând autoritățile de la Chișinău că manifestă indiferență față de populația din stânga Nistrului, solicitând revizuirea cât mai curând a politicii fără viziune în raport cu cetățenii din regiunea Transnistreană.
2: Санкционные действия в отношении Приднестровского народа, ведущий просто напряженности в отношении Приднестровья и Молдовы. Мы обращаемся к властям Молдовы с призывом скорейшим образом пересмотреть проводимую недальновидную политику.
1: La emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei, șeful secției Biroului pentru Integrare, Ivan Țurcan, a declarat că agenții economici din stânga Nistrului nu au pus rezistență noilor modificări când au avut loc consultările publice.
3: Au avut loc aceste consultări publice, a fost aprobată legea, urmare a consultărilor publice. Știu că este un proces care poate fi un pic mai complicat să pară, dar asta este procesul democratic. Au avut loc discuții din nou cu agenții economici pe marginea hotărârii de guvern.
4: Și care a fost reacția lor?
3: N-am văzut o reacție publică pe marginea acestor consultări. Interes a fost să explicăm ce urmează să se schimbe, care sunt pașii care sunt importanți pentru a fi respectați pe marginea acestor decizii.
1: De la 1 septembrie 2026, autoritățile de la Chișinău au început aplicarea TVA și accizelor pentru anumite categorii de mărfuri introduse de operatorii economici din regiunea Transnistreană.
3: Primele taxe au fost introduse acum la 1 septembrie și vizează produse care sunt de lux, care nu sunt de primă necesitate. Acestea sunt caviar, bunoară, tutun, băuturi alcoolice, focuri de artificii, blenuri, pierle și alte mărfuri care nu sunt de primă necesitate.
4: Și mașinile, autoturismele, nu?
3: Exact, da, exact.
4: Deci...
1: Decizia marchează începutul renunțării la facilitățile fiscale de care agenții economici din regiunea Transnistreană au beneficiat timp de peste două decenii. Următoarea etapă prevede aplicarea regimului fiscal din 1 ianuarie 2027 la ape minerale și carbogazoase, alte băuturi nealcoolice cu zahăr, zgură și cenușă, metale și articole din metale, caolin și alte tipuri de argilă, precum și la produse petroliere și uleiuri. De la 1 aprilie 2027, TVA și accizele vor fi aplicate la gazele naturale și energia electrică. Alinierea fiscală urmează să fie completă până la 1 ianuarie 2030.
5: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
6: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
7: Vocea care contează.
8: Vocea care contează.
7: Vocea Basarabiei.
9: Publicitate.
10: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.

Trece ieri, trece azi, trece mâine. Tot ce a fost între da

0: Publicitate.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Unu, doi, trei, patru...

0: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, vocea Bazarului.

0: Dragi radioascultători și prieteni ai postului de radio Vocea Basarabiei, sunt Stella Botez și vă salut cu mare drag într-o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Arta vizuală este una dintre marile forme prin care omul își exprimă ideile, emoțiile, memoria și felul în care privește lumea. Aceasta cuprinde pictura, exprimarea prin culoare, lumină, formă și compoziție. Desenul și grafica, de la schiță și ilustrație până la gravură, sculptura, exprimarea artistică prin volum și spațiu, fotografia, transformarea realității într-o imagine cu valoare artistică, arta decorativă și artele aplicate, ceramică, textile, mobilier, obiecte ornamentale, arta digitală și multimedia, prin forme contemporane realizate cu ajutorul tehnologiei, instalația, arta conceptuală și arta contemporană, unde ideea poate deveni la fel de importantă ca obiectul artistic. Arta vizuală, dragilor, nu înseamnă doar ceva frumos de privit. Ea poate păstra memoria unei comunități, poate transmite valori și identitate și poate documenta o epocă întreagă. Un costum tradițional pictat, o fotografie veche, un portret, un covor țesut sau o sculptură pot spune multe despre oamenii și cultura din spatele lor. Așadar, v-ați dat bine seama, prieteni, în această ediție a emisiunii vom vorbi despre artă. Și vom asculta în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale un interviu cu directorul Muzeului de Artă al Moldovei, domnul Tudor Zbârnea.
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
0: Un muzeu de artă este locul în care timpul se oprește pentru o clipă, iar generațiile încep să dialogueze. La Muzeul Național de Artă al Moldovei, fiecare tablou, fiecare sculptură și fiecare obiect de patrimoniu păstrează o parte din memoria noastră culturală. Muzeul Național de Artă al Moldovei a fost fondat în 1939, iar astăzi funcționează în trei clădiri istorice din centrul Chișinăului: Casa Herța, Casa Kligman și sediul central Dadiani. Muzeul este important nu doar prin numărul de opere de artă pe care le păstrează, ci mai ales prin faptul că oferă o imagine amplă asupra evoluției artei din spațiul basarabean, în dialog cu arta europeană și universală. Patrimoniul cuprinde aproximativ 39.700 de piese organizate în colecții de artă antică, medievală și populară, artă națională modernă și contemporană, artă rusă, artă vest-europeană și artă orientală. Sunt reprezentate pictura, grafica, sculptura, arta decorativă, icoanele, textilele, costumul tradițional, numismatica și multe alte forme de expresie artistică. Un loc deosebit îl ocupă pictura națională, prin lucrările unor artiști precum Alexandru Plămădeală, Mihai Grecu, Valentina Rusu Ciobanu, Igor Vieru, Eleonora Romanescu, Elena Bontea, Dimitrie Peicev și alți artiști contemporani. Istoria muzeului este și una dramatică. Colecția inițială a Pinacotecii Municipale Chișinău, de la care pornește actualul muzeu, cuprindea și opere provenite din România, inclusiv lucrări de Teodor Paladi, Nicolae Tonița și Max Maxi. În 1941, în contextul războiului, colecția a fost evacuată spre Tiraspol și apoi Harkov și a dispărut fără urmă. De aceea, Muzeul Național de Artă al Moldovei nu este doar un loc în care privim tablouri, este și un spațiu al memoriei culturale, al continuității și al recuperării identității artistice. Vă propun în continuare un interviu cu directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei din Chișinău, domnul Tudor Zbârnea. În principiu este bine când o instituție de stat culturală are atâta activitate. Domnule director, Prima întrebare ar fi una de ordin general. Rolul principal al Muzeului de Artă al Republicii Moldova pentru cultura noastră și pentru dezvoltarea și educarea gustului estetic al publicului.
2: Păi, tocmai în întrebare este
0: și răspunsul.
2: Și răspunsul. Muzeele, în general, muzeele de artă care sunt considerate din eroare elitiste, ele sunt absolut pentru publicul larg. Și un muzeu de artă, sigur, cultivă în primul rând gustul estetic, simplu spus, gustul de frumos, dar și alte elemente ale condiției umane, cele de apartenență națională, cele de aprecierea valorilor care aparțin comunității noastre și pornind de la colecția de artă medievală, medievală târzie, cum este în spațiul în care locuim noi, cu o colecție extraordinar de bogată de artă religioasă, cu cei patru mari zugravi, Leontovici, Gherasim, Ezechiel și Iavorski, pe care îi avem în expoziția permanentă, dar expozițiile se schimbă periodic, se completează cu noi piese pentru ca publicul să vină ori de câte ori să descopere noi valori pe care le păstrăm. Și sigur, este una dintre priorități ale Muzeului de Artă, este și educația muzeală prin acele acorduri pe care le avem cu o serie de instituții de învățământ. Uh-huh. Avem chiar câteva instituții care le considerăm public țintă, cu licee, cu copii, unde instruim copiii nu doar să privească, dar să privească învățând, revenind în atelier unde se lucrează cu un muzeograf calificat pe traseul în care vizitează o expoziție sau o anumită tematică, ei revin și învățăm să gândească în forma materiei vizuale pe care o prezintă muzeul. Deci sunt multe aspecte și detalii care sunt cumva echilibrate cu publicul, cu vârsta, și ne orientăm foarte mult pentru a atrage cât mai mulți copii, pentru că ei, de fapt, sunt publicul viitor matur. Mm-hmm. Un matur, eu nu încetez să spun cu un matur, va veni la muzeu dacă a fost în copilărie.
0: Da, da, da.
2: Dacă nu a fost învățat să trăiască cu aceste bunuri. Și muzeul creează și un anumit confort moral, pentru că un copil care vine o oră și interacționează cu valorile muzeale și cumva își modelează și comportamentul.
0: Iată, instituțiile de educație, copiii, am înțeles că vin la muzeu. Vă felicit pentru renovarea frumoasă pe care o are în ultimii ani muzeul și aici, probabil la fel, este un aspect care atrage publicul. Bunăoară, am observat foarte multe sesiuni foto care se organizează în incinta muzeului, pentru că pe lângă exponatele valoroase pe care le aveți aici, aveți și un aspect împrospătat și frumos al incintei în general. Iată, această renovare a muzeului, cum a influențat asupra publicului și dacă ajută sau mai puțin?
2: Sigur că a influențat într-un mod pozitiv și pentru că publicul totuși așteaptă și un anumit confort, sigur, partea restaurată a sediului Dadiani înseamnă și un confort vizual, un confort cultural, dar și un confort fizic, pentru că în muzeu este păstrată și temperatura, de exemplu, 20-22 de grade, când afară sunt 40. Există un confort în care și observăm în ultimii ani, de când ne-am deschis în întreg spațiul sediului Dadiane, foarte mulți tineri care își dau întâlnire la muzeu. Sigur, o întâlnire poate fi și la o terasă, dar faptul că tinerii sunt atrași de muzeu ne bucură și, de fapt, rolul nostru este acesta. Sigur, se produc acele ședințe de fotografie pentru cuplurile de mariaj, care aduc și beneficii economice muzeului, pentru că o ședință este cu o taxă și acestea sunt foarte frecvente. Încercăm să ordonăm fluxul acestor sesiuni în așa măsură ca să nu împiedicăm vizitatorilor, dar sunt atrași tocmai de acest mediu, pentru că sediul Dadiane a fost un sediu de gimnaziu de fete, dar un sediu pentru elite, așa cum a vrut Natalia Dadiane să-l vadă. Și acest spațiu al scării de onoare, plin de decor, bogat, și modul cum l-am conceput împreună cu arhitectul Gicu Bulat, așa cum îi plăcea lui să spune, să creăm o simfonie în alb. Și asta atrage și creează un anumit confort, desigur, și mulți străini care vin remarcă muzeul și cu ceea ce avem expus în expoziție permanent ca fiind un muzeu extraordinar. Chiar unii menționează că ar fi un muzeu care este mai rar întâlnit în spațiul european. Nu este chiar așa, sigur, noi ne bucurăm de aceste aprecieri, dar muzeul are un mod de a se prezenta publicului, în primul rând prin curățenia care este caracteristică, pentru că nu acceptăm în muzeu ideea de spații prăfuite cu obiecte învechite și așa mai departe. Și este un muzeu care este îngrijit foarte bine. Zilnic sunt supravegheate spațiile pentru a fi salubritate așa cum se cuvine. Și acest aspect decorat, eu cred că face parte din cultura și din viața cotidiană a oricărui individ.

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Bazarului.
2: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.

aceste servicii, numind expozițiile, doar la o anumită cotă de prestare a artiștilor, vorbind de artiștii în viață, pentru că expunem, Moldova nu are un muzeu de artă contemporană, și în sensul estetic vorbind de artă actuală. De aceea noi ne orientăm către, în primul rând, către artiștii consacrați, care au cariere de regulă, nu doar notorii, dar de excepție, pentru că altfel nu vedem rostul promovării într-un spațiu de Muzeu Național, pentru că însăși titulatura obligă. Dar în același timp încercăm să susținem consacrarea și unor artiști emergenți aproape la început de carieră, pentru că am reutilat podul muzeului și l-am transformat într-un spațiu expozițional, pentru că era păcat în lipsa acută de spații să nu beneficiem și de acest spațiu, care altădată era plin cu ligiani, pentru că erau mari scurgeri de în urma ploilor era pur și simplu catastrofal. Nu putea fi nici în sens pentru interes gospodărești, nu putea fi folosit podul. Și din cauza aceasta, pentru că s-a investit solid, am împreună cu arhitectul, am convenit asupra construirii acestei mansarde. Și aici este un spațiu foarte bun de expunere. Aici încercăm să orientăm expoziții de estetică actuală. Chiar marți vom avea o expoziție a unui grup de artiști germani, dar unde sunt și este și cineva din tinerii noștri expus în acest grup. Dar mereu am avut o expoziție Constantin Benkovici, un artist care stă în Finlanda, de proveniență din Rusia, un artist extraordinar pe care l-am găzduit. Vor urma alte expoziții la fel de interesante și la fel de bine situate pe palierul valoric, dar noi avem un mare interes și față de cultura din care noi provenim și aici ne orientăm la expozițiile provenite din spațiul românesc, din România, cu artiști, unii în viață, dar de primă valoare, cum au fost și Gheorghe Anghel, ultima expoziție personală a lui Gheorghe Anghel, un mare artist român care a decedat acum câțiva ani, a avut-o la noi. Marin Gherasim, sigur, Marin Gherasim, din păcate, deja post-mortem. Ioan Zbârciu, care este profesorul grupului de la școlii de la Cluj și grupului Adrian Gheni, un artist de mare notorietate care a ajuns în topurile vânzărilor la nivel mondial. Deci sunt artiști, România de fapt are un traseu foarte solid în artă și în special în sculptură, dar și în pictură, și ar fi păcat să nu integrăm cumva în viața culturală de la Chișinău acești artiști, pentru că ei cultivă și cumva influențează asupra demersului artistic al artiștilor locali. Și de aceea orientarea noastră este și spre artiștii de mare notorietate. Nu mai vorbesc de clasici. Deci noi am adus și mereu încercăm să aducem expoziții de artă clasică românească, cum a fost Lucian sau au fost expoziții în care am inclus

0: în mare cam toată clasica picturii românești. De aceea, eu cred că rolul nostru este să consolidăm și să creăm o atitudine și o viziune directă și corectă asupra artei românești în general. Uh-huh. În sfârșit de noiembrie vom aduce o lucrare de Constantin Brâncuș. Asta este va fi un mare eveniment pentru Republica Moldova cu această expunere a lui Brâncuș, lucrarea Supliciu din colecția Muzeului Național de Artă al României. Alături de Brâncuș vom expune câțiva mari artiști români care cumva leagă și creează o dinamică de la Brâncuș în contemporaneitate. Aceste valori cred că ridică atât prestația muzeului, cât și nivelul de fenomen cultural în spațiul moldovenesc.
1: Publicul nostru, cum este? Eu bănuiesc că după 91, că tot am avut recent 35 de ani de independență, de la 91 încoace, probabil că publicul nostru a evoluat în timp, s-a schimbat poate. Eu nu știu cu exactitate de cât timp dumneavoastră personal activați ca și director al muzeului, dar ca și artist, probabil puteți să-mi spuneți cum este evoluția publicului nostru față de arta vizuală.
0: Aici noi avem o problemă cu publicul în spațiul nostru, vorbim de spațiul dintre Prut și Nistru, pentru că publicul se formează sigur în muzee, așa cum am spus, dar asupra gustului estetic influențează mulți factori și mereu vorbim că Republica Moldova nu are o piață de artă. Da, așa este, nu are o piață de artă, dar nici nu o construiește, pentru că o piață de artă și publicul se pregătește într-o perioadă mai îndelungată și cu niște acțiuni foarte concrete. De exemplu, în Moldova nu există o catedră de istorie artei, nu pregătim specialiști în domeniul istoriei artei. Post-universitar se fac studii în, dar ele sunt insuficiente. Nu avem o presă suficientă care ar vorbi despre artă, pentru că publicul cumva trebuie orientat de niște formatori de opinie. Oricine ar trebui să fie decât criticii de artă și jurnaliștii, mass media. Trebuie să se preocupe oameni concreți care sunt atrași de artă și care pot convinge publicul că arta aduce numai beneficii. Și atunci publicul trebuie să fie mereu nu doar influențat, trebuie instruit. Nu putem noi doar numai prin expozițiile pe care încercăm să le aducem la cote înalte valorice într-un muzeu, dacă presa și alți factori, alți oameni, așa cum am spus, din domeniu, critici, istorici de artă, nu ar insista asupra acestui fenomen. Însă, eu cred că este o anumită evoluție și prin faptul că muzeele funcționează, totuși nu au fost închise în această perioadă, deși noi trăim într-o continuă prăbușire economică. Sigur, suntem și conștienți că nu s-a trăit niciodată mai bine decât în anii în care suntem noi acum. în acest spațiu. Vorbind de perioada sovietică, unde existau anumite formule clare de câte școli de arte pentru copii are nevoie un spațiu, de la ce populație o localitate, de la ce număr de populație o localitate are nevoie de un muzeu sau de școli de artă. Deci atunci se construiau cumva niște structuri care trebuiau să cultive masele, însă ele nu au reușit pentru că erau oarecum construite într-un mod mai mult sau mai puțin artificial. Acum lucruri decurg pe de o parte de la sine, pe de altă parte totuși s-a ajuns la o anumită evoluție, pentru că și localitățile noastre acum, dacă să vorbim despre spațiul rural, sunt circa 132 de muzee, când în anii trecuți sau anii sovietici acele spații, inclusiv unele biserici, au fost transformate în cele mai bune cazuri în muzee de istorie a localității, de etnografie. Numărul este mult mai mare și interesul și necesitatea de a avea aceste urme lăsate de strămoșii noștri este mai mare decât altă dată și interesul față de muzee. În afară de aceasta s-a deschis lumea în perioada despre care vorbim noi din 91 încoace, nu mai vorbim de după 2000, când în special după 2002 cei cu cetățenii română, dar noi avem mulți cetățeni care dețin ambele cetățenii română, moldovenească și română, circulă liber în spațiul european și venind într-o nouă țară, sigur au vizitat câteva dintre muzeele țării respective. Ajungând acasă, caută să-și găsească originile tot prin vestigii istorice. Și în felul ăsta interesul sigur că a crescut și este un lucru excepțional, pentru că, așa cum am spus la mai devreme, muzeele influențează inclusiv comportamentul nostru și ne bucurăm pentru că, într-un fel, simțim că suntem utili.

0: Aici,
1: aici, Vocea Bazarului. Emisiuni culturale.
2: Vreau să vă acord și o întrebare mai personală. Atât dumneavoastră, cât și fratele dumneavoastră, care la nisporeni din casă bătrânească a încercați și încearcă în continuare să facă un mini-muzeu. La dumneavoastră în familie, din totdeauna a fost dragostea asta față de artă. De unde vine pasiunea dumneavoastră personală, dar și a fratelui, pentru tot ce este frumos și pentru cultură în general?
3: A, dar nu, acolo nu este un mini-muzeu la nisporeni, decât încercăm să îngrijim casa părintească și așa, într-un mod bizar, nici nu știu cum să zic, în timpul pandemiei n-am avut posibilitatea de a călători, de a pleca în vacanță cu, de regulă am anumite proiecte ca artist cu expoziții și folosesc cu cel puțin o jumătate din concediu pentru aceste deplasări. Și în anul pandemiei am stat și am consolidat fundația, am refăcut niște părți ale arhitecturii casei și da, am amenajat un spațiu, un fost acasă mare, nu știu dacă am făcut bine, dar pentru că uneori lucrurile trebuie lăsate așa neschimbate după ce pleacă părinții.
2: A, credeți că ați renovat prea mult?
3: Nu, că am făcut în spațiu în casa mare, care este cea mai mare odaie din casă, un spațiu de expunere, o mică expoziție de unde sunt o parte din lucrările mele. Dar, sigur, avem o serie de lucrări, de lucruri din familie. Maica mea a țesut foarte mult păretare, tot felul de... Ea avea un simț al armoniei foarte bun, pentru că veneau multe persoane cu care comunica ea, nu tot satul, dar veneau pentru ca să le creeze armoniile astea pentru țesuturi, de regulă în postul Crăciunului și postul mare în casa la noi exista, se instala războiul și
2: șezătorile se organizau.
3: Da, eu am apucat și șezătorile care se produceau la noi în casă și au rămas multe lucruri, în primul rând legate de țesut, dar și multe ustensii țărănești, obiecte de inventar țărănesc. Și acestea, sigur, le-am păstrat așa ca memorii din familie, a bunicilor, a părinților, și undeva trebuie să le păstrez. Și atunci ne-am gândit, dar iar casa o îngrijim pentru că suntem datori să o îngrijim, nu altceva. Din păcate, eu nu reușesc să merg decât
2: la sărbători?
3: Nu, câteva, nu știu, uneori așa... Noi avem dorul ăsta de casă, persistă la neamul ăsta nostru, nu știu, eu nu sunt foarte încântat de starea noastră, de această legătură cu locul de unde am plecat, pentru că, pe de-o parte...
2: Încurcă la evoluție?
3: Nu, dar ne ține oarecum nostalgici, ne ține legați de trecuturi. Noi trebuie să gândim și să trăim nici în viitor, dar în prezent. Și atunci avem acest dor și trebuie să recunosc că atunci când mă apuc un dor de casă, urc în mașină, plec, și până la urmă, în timp de oră, îmi trece dorul și urc și vin în Chișinău, unde am atelierul, unde lucrez.
2: Da.
3: Acolo doar așa de cosit iarba, de
2: îngrijit. De gospodărit.
3: Da, și mai mult nu văd rostul decât, sigur, eu trăiesc o viață foarte intensă, pentru că având și angajamentele astea față de muzeu, dar și viața mea de artist. Mă solicit foarte mult și trebuie să fiu într-o permanentă disciplină, nu fac ce vreau, fac ce trebuie și atunci sunt mai mult legat de Chișinău, de atelier. De...
2: Dar nu încurcă artistului administratorul?
3: Sigur, sunt de multe ori necăjit că nu reușesc să fiu atât cât mi-aș dori în atelier. Dar mi-am construit așa o... Eu, de fapt, sunt o conștiință foarte disciplinată. Nu există stări de relaxare, că ce nu fac azi, voi face mâine sau... Ceea ce trebuie făcut azi trebuie făcut și așa, cred că și din familie mi-a fost cultivată această
2: disciplină
3: și funcția de aici mă ajută cumva să fiu și disciplinat și să cer și colegilor mei să fie la fel. Dar asta atât doar ca să pot eu îmbina cele două stări de administrator și artist, însă odată trecut pragul în atelier, toate rămân în afara atelierului. Eu am
2: deci capacitatea,
3: am capacitatea și puterea de a mă izola și starea asta de solitudine pe care o ai în atelier, ea te transferi într-un alt spațiu în care îți găsești confortul necesar. Deci, și eu cred că asta trebuie fiecare artist să aibă această capacitate, pentru că și un artist care joacă un rol în scenă nu pleacă spre casă după spectacol și dacă l-a jucat pe Hamlet el în trolibus, crede că încă este Hamlet. El a ieșit din rol și este ca toți ca toate personajele care se află în acel troleibuz. Așa că nu este probabil de înțeles pentru toți, dar pentru mine această stare este și am exemple foarte bune, cum a fost Horia Berne, a fost un mare artist român care a construit un muzeu, Muzeul Țăranului Român, după viziunea și după înțelesul lui acel muzeu care funcționează și astăzi. Da. Concerto Pozzati, un mare artist, elevul lui Giorgio Morandi, a creat Muzeul de Artă Modernă de la Bologna, deci, care a fost unul din mari artiști ai Italiei, dar foarte cunoscut la nivel internațional și mulți alții care și-au îngăduit să fac și altceva. Mi-aș fi dorit să fiu doar în atelier, dar se vede că ăsta a fost destinul meu să mai fac și altceva.
2: Și ceea ce faceți este foarte important pentru Muzeul de Artă al Moldovei. Acum, pe final de interviu, un mesaj către radioascultătorii Vocea Basarabiei, atât ca artist, cât și ca director de muzeu.
3: Mesajul meu ar fi să fie buni, să comunice cu îngăduință față de oricine și față de oponenți, pentru că lucrurile uneori se desprind fie pe politic, fie pe, în context național, dar în același timp vreau să spun că muzeele îi pot aduce la un loc.
2: La un loc.
3: Și acolo unde nu mai există niciun fel de neclarități și
2: divergențe
3: și neînțelegeri. Lumea este frumoasă, trebuie să o trăim împăcați și să facem cât mai mult bine.
2: Vă mulțumesc frumos și mult succes în tot ceea ce faceți.
3: Și eu vă mulțumesc.

0: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
1: Expoziția Grădini lăuntrice a adunat lume bună la Muzeul Național de Artă al Moldovei, lăsând în urmă emoții, reflecții și întâlniri memorabile. Expoziția artistei Valentina Druțu a fost primită cu mult interes și a reunit un număr mare de vizitatori. Artistul vizual Valentina Druțu, născută la 2 iunie 1968 în județul Bacău, trăiește și lucrează în Iași, desfășurând o susținută activitate diversă pe scena națională și internațională a artelor plastice. Artista realizează numeroase expoziții, având o activitate bogată, în special în domeniul picturii și cel al designului de interior. Absolventă a Academiei de Arte George Enescu, promoția 1995, în clasa profesorului Liviu Suhar, din anul 2020 este doctorand la Universitatea Națională de Arte George Enescu, domeniul arte vizuale. În anul 1996 a devenit membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Iași, iar din 2006 este membră în Consiliul Director al UAP Iași. Începând cu anul 1995, lucrează în cadrul Muzeului Național de Artă Iași, Palatul Culturii, ca muzeograf, devenind director al acestui muzeu în perioada 2007-2021. Din decembrie 2021 și până astăzi ocupă funcția de manager în cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași, Palatul Culturii. În domeniile pictură și design de interior, este unul dintre artiștii reprezentativi ai generației sale, lucrările sale regăsindu-se în colecții muzeale și private din țară, dar și din străinătate. Vă invit așadar să ascultați un material cu Valentina Druțu, care împărtășește inspirația, ideile și mesajele care au stat la baza creațiilor sale.
2: Sunt Valentina Druțu. Sunt artist vizual și șeful Muzeului de Artă din Iași. Am venit de foarte multe ori la Muzeul Național de Artă din Chișinău. Ca și colaborator am realizat cu domnul Tudor Zbârnea, directorul acestui minunat muzeu, foarte multe evenimente. Astăzi sunt artist expozant în cadrul muzeului. Îmi doresc de mult acest lucru. Este prima dată când expun în Chișinău, în Republica Moldova în general. M-am bucurat că pot să aduc lucrări nu chiar realizate în acest an, dar lucrări care sunt cumva din mai multe etape ale creației mele. În general am vrut să dau un aer oarecum retrospectiv acestei expoziții. Ea nu are chiar un caracter retrospectiv, dar cred că adună lucrări din mai multe perioade și despre lucrările mele. Expoziția se numește Grădini lăuntrice. Este curatoriată de Maria Bilașevski, critic de artă ieșean, o colaboratoare la fel de foarte mulți ani și o bună prietenă de-a mea, care reușește de fiecare dată să radiografieze cu ghilimele de rigoare creația și lucrările pe care eu le realizez. Grădinile lăuntrice sunt lucrări care prezintă elemente din natură, care nu prezintă o natură în stil realist, ci este o metaforă de fiecare dată. Sunt florile mele, cum îmi place mie să spun. Sunt flori care devin în lucrări personaje, care prezintă niște stări interioare, pentru că întreaga expoziție este de fapt o poveste. Mă adresez cu mare bucurie oamenilor, îmi place foarte mult ceea ce fac. Cred că de fiecare dată în aceste lucrări transmit acea bucurie pe care o am în fața naturii, în fața elementelor, peștilor, insectelor, toate aceste detalii se regăsesc în lucrările mele. Ele, elementele acestea vorbesc, spun povești și poate de ce nu ne atrag și atenția asupra naturii, pentru că în ultimii ani observ din ce în ce mai mult în jurul meu că nu mai știm să privim natura ca înainte, nu mai avem poate timpul necesar, totul se derulează într-o viteză nebună și nu mai reușim de fiecare dată să ne aplecăm cu dragoste și cu uimire, de ce nu, de fiecare dată când le vedem.
3: Expoziția organizată la Muzeul Național de Artă din Chișinău cuprinde o selecție retrospectivă a unor personaje feminine care definesc creația Valentinei Druțu de cel puțin două decenii, miresele din Balcani, o temă pe care a abordat-o în cei peste 20 de ani de când șlefuiește și găsește în arhetipul feminității diferite ipostaze, personaje care vin cu o poveste despre ce înseamnă în straturile noastre identitare să aparții unui spațiu și să fii în același timp, bineînțeles, femeie. Femei care le vedem cu ochii închiși sau le vedem cu fața acoperită pe de-o parte, care sunt așezate cu ele însele, îndepărtate de ceea ce știm ca un stereotip social. Femeia care are un loc undeva în societate, dar exclusă din ceea ce înseamnă și cultură și orice are legătură cu o dinamică socială și chiar politică. Ea reușește să scoată aceste personaje. Veți vedea că ele chiar seamănă între ele, deși nu este același personaj, pentru că toate pornesc dintr-o mamă arhetipală, din ceea ce există și avem în fiecare dintre noi, fie că suntem femei, fie că suntem bărbați, fiecare poartă în el o sămânță a ceea ce înseamnă mama arhetipală, cea care a născut simbolurile și cea care reușește să te echilibreze, fiindcă personajele ei nu vin cu tristețea specifică, să-i spunem, ritualurilor și obiceiurilor și a excluderii femeii din societate, ci vin cu demnitate și din ele naște întreaga natură. Tocmai de aceea veți vedea că ele sunt așezate într-un plan din spate a lucrării, iar din față încep să țâșnească, fie o pasăre, fie diferite elemente vegetale sau elemente decorative. Ea este cea femeie care ține structura întreaga universului, fiind ea însăși cosmosul din care se nasc diferitele povești. Este o odă pe care o aduce tuturor femeilor, indiferent de status social, indiferent de etnie, indiferent de poziție geografică, fiindcă tot ceea ce înseamnă a fi femeie și tot ceea ce înseamnă a dărui mai departe, a adus-o pe Valentina în această poziție de creatoare sau de formatare a unui tip de adevăr și de aducere în contemporaneitate a nevoii de a face o reverență față de femeia universală.

0: Aici,
1: aici, Vocea Bazarului. Emisiuni culturale.
2: Dragi prieteni ai culturii, dragi radioascultători, acestea fiind relatate în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici, la Radio Vocea Basarabiei, eu vreau să vă mulțumesc și să vă dau întâlnire cu drag la următoarea ediție a emisiunii. Sunt Stella Botez și toate bune vă urez!
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.

0: nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de nemult găsiți cuvintele pierdute.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.

De treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?

Acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea